0: porte-parole de l'intersyndicale de taxi de Mayotte.
1: Avant Safara, il y a des jours prospères, on pourrait gagner jusqu'à 180, maximum comme ça. Après, ça tourne aux alentours de 150, 140 par là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne 50 euros qui veut me voir. C'est pas possible, madame. Parce que même s'il gagne les 50 euros, mais il a aussi le carburant pesant. Il faut pas se mentir. Nous, on vit plus. On vit plus. On est en train de nous tuer. Un petit air, c'est encore pire. Si nous, nous sommes morts en grand air, les petits aériens, on les a enterrés vivants.
0: Et pourtant, des solutions existent selon les artisans taxis, parmi lesquels leur formation et leur reconversion. Une reconversion qui leur permettra d'avoir leur place dans cette nouvelle organisation du transport. Pour interurbain.
2: Fin de cette édition. Bonne journée.
3: Merci, bonne journée à vous également, Benoît Ferrand. C'est la fin aussi de cette première édition d'Afrique Matin sur Radio France Internationale, réalisée par Laurent Hérault ce matin avec Céline Pellarin à la rédaction en chef de l'information et Sébastien Duhamel pour vous retrouver à 4h30 en temps universel. Je profite des quelques secondes qui me restent pour passer un salut amical à Kamabou Metusela. Vous nous écoutez tous les jours depuis Goma en République démocratique du Congo et vous nous aimez très fort. C'est ce que vous nous dites sur notre adresse Afrique Matin.
4: @rfi.fr. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
5: Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 336 89 28 53 64.
4: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
6: RFI.
7: BPM.
8: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
4: Sa voix surprend autant qu'elle impressionne car elle semble tout droit venir d'une autre époque. Cette voix, c'est celle de Kendra Morris, une chanteuse de soul américaine que j'ai rencontrée pour BPM.
8: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tous les vendredis à 15h10 TU sur RFI.
9: Ascultați Reviestea ora 7.
10: Andreea Pietroșel.
9: Președintele Nicu Șordan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est. Kremlinul a calificat drept gratuită acuzația de atacuri cibernetice formulată de Uniunea Europeană și Regatul Unit, care au anunțat adoptarea de sancțiuni contra Moscovei din acest motiv. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit unui comunicat al armatei americane, și selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins ieri Franța cu 2-0. Președintele Nicu Șordan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est. Pe 15 iulie la Kiev are loc a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, informează administrația prezidențială. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Kremlinul a calificat drept gratuită acuzația de atacuri cibernetice formulată în ajun de Uniunea Europeană și Regatul Unit, care au anunțat adoptarea de sancțiuni contra Moscovei din acest motiv. O ascultăm pe Maria Ilie.
11: Nu acceptăm aceste acuzații, ele sunt absolut gratuite, nu sunt niciodată argumentate și nu se aduc niciodată dovezi, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrie Peskov, în conferința sa de presă zilnică. Potrivit lui Peskov, Rusia, care de mai mulți ani este acuzată de țările occidentale de comiterea unor atacuri cibernetice și de ingerințe în procesul electoral, consideră ca întotdeauna sancțiunile occidentale drept ilegale. Ne-am adaptat la 10 30.000 de sancțiuni impuse țării noastre. Am învățat să ocolim aceste sancțiuni și să le minimizăm efectele negative. Vom continua să facem acest lucru în viitor, a adăugat reprezentantul Kremlinului. Londra și Bruxelles au anunțat luni adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că a stat la originea unor noi atacuri cibernetice menite să răspândească haosul și divizarea în Europa. Regatul

0: Unit a declarat că sancțiunile sale vizează 24 de indivizi și entități legate de serviciile de informații ruse. De partea sa, Consiliul Uniunii Europene a decis să impună măsuri restrictive pentru 9 indivizi și 4 entități din Rusia, ce fac parte din ecosistemul cibernetic al Moscovei, implicați în efectuarea unor atacuri cibernetice contra Uniunii Europene, statelor membre și partenerilor săi internaționali.
1: Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe. Obiectivul nostru să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, a declarat premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, prezent la Bruxelles, unde a fost organizată și cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova Uniunea Europeană. Mai multe aflăm de la Chișinău, de la Valeria Vițu.
2: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugeniu Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
3: Deschiderea celui de-al șasele cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru motiv că am implementat reforme nu numai de a le bifa, dar pentru a avea și rezultate tangibile pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem în parte sau la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țărilor Uniunii Europene.
2: Potrivit lui Osmochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Președintele Nicușor Dan anunță de la Paris că nu desemnează un premier pentru că nu există niciunul care să strângă majoritatea. A spus-o de la ambasada României la Paris. Nicușor Dan spune că partidele au făcut pași timizi de conciliere, deși nu există încă o soluție pentru guvern. Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a mai declarat președintele Nicușor Dan.
4: Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Și cred că important.
1: Președintele Nicușor Dan. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit unui comunicat al armatei americane, după ce mai impuseseră o astfel de blocadă în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Franța cu 2-0 pe Dallas Stadium în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. E a doua oară când reprezentativa Spaniei se califică în finala Cupei Mondiale. Golurile au fost marcate de Oyarzabal și Porro. Spania va juca în final cu învingătoarea partidei care are loc în această seară între Anglia și Argentina. Iată acum datele meteo. 21 de grade sunt acum în capitală, va mai crește temperatura cu 10 grade până la prânz. Avem 20 de grade la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău, 18 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM, 17 la Cluj-Napoca.
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
5: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
14: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute, este zi de miercuri, astăzi 15 iulie, vă mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Punem actualitatea în prim plan, vă spunem ce este important cu adevărat astăzi. Evident că avem multă politică în toate publicațiile și e firesc să fie așa, pentru că sunt deja 70 de zile de când România are guvern interimar, de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR votată de parlamentari. Nu se prefigurează luminița de la capătul tunelului, iar președintele Nicu Șordan, după ce a fost 2 zile la Paris pentru întâlnirea Coaliției de Voință și pentru a participa la ceremoniile de Ziua Națională a Franței, astăzi participă la Kiev, la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Ocazie cu care Nicu Șordan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei. În tot acest timp, în țară, guvernul României va fi obligat să facă publice ajutoarele pe care le-a oferit Ucrainei în ultimii ani. Cam aceasta este actualitatea. Ne vom uita peste titlurile presei imediat. Pagina G4 Media, noul asalt asupra lui Bolojan și problema internă a lui Sorin Grindeanu, în atenția redactorului șef Cristian Pantazi. El scrie că Sorin Grindeanu a condiționat de facto votul PSD pe legile PNRR de plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului. În paralel, liderul PSD și-a radicalizat aparițiile publice într-o schimbare evidentă de stilistică. Ambele evenimente indică o nouă tentativă de a scăpa de șeful PNL, dar și o presiune internă asupra liderului PSD. Sorin Grindeanu și-a dus partidul într-o aventură politică soldată cu deșertul opoziției, iar acum joacă una dintre ultimele cărți. Continuarea pe g4media.ro. Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează pe pagina Hot News ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate. Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR. E vorba de Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD. El spune că cei care vântură scenariul alegerilor anticipate o fac fără să existe un raționament minim logic. Despre sondajele pe care socialdemocrații le au, citiți pe pagina Hot News. De ce AUR nu va lua 40% la alegeri? De ce nu va lua nici 30% în opinia lui Emilian Iseilă? Vedeți pe pagina Spot Media. După cum scrie editorialistul, România se aseamănă mai degrabă cu un stat sud-american decât cu unul european, cu o democrație controlată care în ultimul deceniu, pe fondul pandemiei și al războiului din Ucraina, s-a aflat sub umbrela unei structuri bazate pe alianța PSD-PNL, una împotriva cetățenilor, care a stopat efectiv transformarea social-politică a țării, încurajând corupția. Sunt mulți oameni politici, comentatori și jurnaliști care flutură pericolul AUR, susținând că în cazul unor anticipate, formațiunea condusă de Simion ar putea lua în jur de 40% din voturile exprimate și ar câștiga scrutinul. Presupunând că enunțul și teama sunt adevărate, trebuie pusă și o altă întrebare. Ce se va schimba în 2 ani fără alegeri, astfel încât AUR să scadă? Integral, spuneam pe pagina Spot Media. Franța, pilonul terestru militar al României, într-o analiză pe pagina 2 CVL, Sabina Fati se ocupă de subiect. Președintele Nicu Șordan a fost la Paris atât pentru summitul Coaliției de Voință, cât și pentru Ziua Națională a Franței, cu fastoasa defilare militară la care au participat și militari români. În Adevărul aveți un reportaj despre cum s-a văzut la firul ierbii recepția la Ambasada Franței. Așa cum obișnuiește în fiecare an, Ambasada Franței la București a organizat ieri recepția dedicată Zilei Naționale. Președintele Nicu Șordan nu a putut fi prezent, el aflându-se la Paris, unde a participat la ceremoniile organizate cu această ocazie. În schimb, ambasadorul Nicolae Varneri a ciocnit un pahar de șampanie cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și cu ceilalți invitați. Recepția a fost umbrită de un incident medical după ce unui participant i s-a făcut rău. Printre puținii care au intervenit imediat, s-a numărat procurorul șef al DIICOT, Codrin Horațiu Miron, reportajul spuneam în Adevărul. Vedeți în Libertatea motivarea cu explicații bizare în procesul Puciști versus PNL. Instanța manifestă grijă față de carierele politice ale celor sancționați. În Cotidianul, orice drum începe cu prima funcție. De ce vrea George Simion șefia Senatului? PSD nu are motive să-l suspende pe președinte, care este atât de prietenos cu socialdemocrații încât a fost poreclit micușor PSD-an. Este explicația pe scurt, pe larg în Cotidianul. Ziarul Financiar ne spune cine sunt fermierii care au luat 30 de milioane de euro din fonduri europene ca să facă sere de legume. Pe pagina Curs de Guvernare vedeți că Fitch și Moody's bat la ușă. România a început discuțiile cu agențiile de rating cu deficit înjumătățit, dar fără guvern. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, spune că blocajul politic poate anula din resursele de care avem absolută nevoie, iar șeful statului transmitea ieri de la Paris că nu vede niciun risc de retrogradare pentru România. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Donald Trump i-a luat prin surprindere pe liderii lumii, dar și o parte a administrației sale, anunțând la începutul săptămânii impunerea unei taxe de tranzit de 20% în strâmtoarea Hormuz. Ulterior, Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că renunță la planul evocat luni și că înlocuiește ideea taxării cu 20% a navelor care traversează strâmtoarea cu încheierea unor acorduri comerciale cu țările din Golful Persic. Totul se întâmplă după noi runde de atacuri aeriene împotriva Iranului. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: După cum constată Le Figaro, pe măsură ce americanii și iranienii își intensifică atacurile reciproce, Statele Unite au încercat în ultimele zile să împiedice Republica Islamică să atace echipaje civile și nave comerciale în strâmtoarea Hormuz. Pentru Newsweek, ostilitățile subliniază importanța eliberării complete a strâmtorii Hormuz, prin care tranzitau o cincime din petrolul și gazele lumii înainte de război. Platforma de informații Kepler a declarat luni că traversările strâmtorii Hormuz au scăzut cu aproape 52% de la o săptămână la alta, în perioada 10-12 iulie. Dar anunțul lui Donald Trump pare să ia prin surprindere pe unii membri ai administrației, ai guvernelor străine și organizații internaționale, transmite ABC News, care subliniază că secretarul de stat american Marco Rubio se opune ferm taxelor. El consideră că acestea ar constitui o încălcare a dreptului internațional. The Washington Post observă că luni președintele american afirma că acordul încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz și începerea negocierilor privind programul nuclear al Teheranului a fost doar un test. Trump a respins astfel ceea ce tocmai el descrisese cu câteva săptămâni mai devreme drept un acord extraordinar, care ar putea deschide calea către un acord de pace mai amplu în Orientul Mijlociu. Experți în transport maritim declară pentru BBC că o taxă de 20% ar putea dubla costurile printr-un coridor maritim deja mult prea costisitor. De asemenea, ar contrazice ceea ce secretarul de stat Marco Rubio afirma în repetate rânduri că ar reprezenta politica Statelor Unite, și anume că nimeni nu ar trebui să perceapă taxe în ape internaționale. Iranul a exploatat rapid remarca președintelui american pentru a sublinia ceea ce considera a fi dreptul său de a impune o anumită formă de taxare. Trump pare să parieze că dacă iranienii vor fi suficient de sancționați, aceasta îi va împinge să se răzgândească și să se întoarcă la masa negocierilor, transmite Al Jazeera, citând un cercetător senior la Institutul Orientului Mijlociu. Dar este un joc de ruletă, adaugă acesta, avertizând că această abordare ar putea duce la o escaladare, câtă vreme Iranul a indicat în mod constant că va răspunde presiunilor cu represalii mai degrabă decât cu concesii. Expertul a avertizat de asemenea împotriva încadrării disputei privind strâmtoarea Hormuz drept o problemă de suveranitate. Nu era o problemă de suveranitate, înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Spania vins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala turneului mondial de fotbal. Spaniolii vor întâlni în finală câștigătoarea meciului de azi dintre Argentina și Anglia. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Și președintele Nicușor Dan participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Ce trebuie să știți este că va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în sudul, în vestul și nord-vestul țării. Indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, avertizează meteorologii. Asta înseamnă ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, pe alocuri chiar și grindină. Temperaturile maxime vor fi de la 26 de grade în Transilvania și sudul litoralului, până la 35 la Umbră, în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. La București așteptăm o temperatură în jur de 32 de grade peste zi, iar la noapte în jur de 20. Deocamdată să vedem temperaturile momentului. 19 acum în capitală. Potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură este la Craiova, Timișoara și Iași. Acum la Cluj-Napoca termometrele arată 17 grade, iar la Sibiu sunt 14. 19 și la Chișinău, maxima va fi acolo în jur de 31.

0: RFI.
1: Mai mult de 6.000 de soldați au defilat ieri pe Champs-Élysées, între care și români și ucraineni. A fost ultima defilare tradițională de 14 iulie în Franța, prezidată de Emmanuel Macron. În 2026, Franța a onorat Ucraina și Europa, mai exact statele care formează Coaliția Voluntarilor. 35 de state membre ale acestei alianțe, conduse de Franța și Marea Britanie, o coaliție care dorește să garanteze pacea durabilă în Ucraina, odată ce va exista un armistițiu între Kiev și Moscova. Cristina Teacă a urmărit parada de la Paris.

0: Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, d'une compagnie du 1er régiment et une compagnie du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. L'ensemble est placé sous les ordres du colonel Richard Elio, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.
1: Așa cum cere tradiția, Patrouille de France a deschis această ceremonie militară de la Paris, iar patrula Franței înseamnă nouă aparate Alpha Jet, cunoscute pentru că desenează pe cerul parizian an de an drapelul Franței. De această dată, aceste nouă avioane au fost însoțite de două aparate Mirage 2000B. Sunt aparate de antrenament ce au doar două locuri, iar la bordul lor s-au aflat piloți ucraineni, un omagiu adus astfel Ucrainei în prezența președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Deasupra Champs-Élysées au zburat cu ocazia Zilei Naționale în total 98 de aparate Rafale și Mirage ale aviației franceze însoțite de F-35, Gripen, Eurofighter, F-4, F-16 și F-18 și Tornado ale partenerilor europeni. Mesajul ce s-a dorit a fi transmis, că există o interoperabilitate. Nu vorbim aceeași limbă, nu utilizăm aceleași avioane, dar operăm pe același cer, în perfectă coordonare. Defilarea terestră a fost deschisă chiar de trupele onorate în cadrul acestei parade, reprezentanți a circa 35 de state ce formează coaliția voluntarilor, a statelor care susțin militar Ucraina, printre care și România. Primii soldați care au condus acest grup de militari străini au fost cei din Canada, Australia și Albania. Amintim, Parisul a inițiat această coaliție a voluntarilor în 2025 împreună cu Regatul Unit. Au mai defilat la Paris militari din Croația, Danemarca, Letonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Cehia și Slovenia, Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru și Spania, Finlanda, Grecia și Ungaria, Lituania, Luxemburg și Muntenegru. Grupul croat a cuprins și forțe antiteroriste, o unitate a poliției, motiv pentru care aceștia au defilat mascați. Militari români au defilat alături de soldații britanici. Suedia și Slovacia au fost și ele prezente, iar acest grup internațional a fost încheiat de militari ucraineni, după care a urmat parada forțelor franceze. 300 de vehicule militare, 200 de cai ai gărzii republicane franceze au coborât celebrul bulevard parizian ce găzduiește an de an această impresionantă paradă militară. Întreaga paradă s-a derulat sub privirile președintelui Emmanuel Macron, care a prezidat această ceremonie militară a 10-a și ultima. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și circa 35 de șefi de stat și de guverne europene au asistat la această paradă militară. A fost prezentă președinta Comisiei Europene, precum și secretarul general al NATO.

0: Marc Rutte, a asistat la ceremonie și președintele României Nicu Șordan, precum și cancelarul german Friedrich Merz, premierul Marii Britanii Keir Starmer, președintele Volodymyr Zelensky, a fost însoțit de soția sa Olena Zelenska.
1: Chiar dacă se afla la Paris pentru a participa la parada de ziua Franței, premierul bulgar Rumen Radev nu a onorat invitația președintelui Macron de a participa la întâlnirea coaliției de voință. Această decizie a provocat o serie de controverse la Sofia. Cu detalii, corespondentul nostru în capitala Bulgariei, Stilian Deianov.
2: După ce nici Rumen Radev, nici un alt reprezentant al guvernului său nu au participat la întâlnirea B9 de la București în luna mai, iată că premierul țării face o altă demonstrație menită să arate că Bulgaria va avea de acum înainte o poziție specială în ceea ce privește războiul din Ucraina și politică de securitate europeană. Conform opoziției reformiste de la Sofia, aceste decizii ale guvernului bulgar pun țara într-o izolare periculoasă. Istoricul Stefan Decef a declarat chiar că, citez, și în acest război Bulgaria va fi pe partea celor care pierd. Pentru a patra oară după 1918, 1944 și 1989, de data aceasta din cauza lui Radev. Închei citatul. Radev a confirmat că a primit personal de la președintele francez invitația de a participa la întâlnirea coaliției celor dispuși. Conform premierului bulgar însă, citez, locul Bulgariei nu este acolo pentru că noi nu participăm într-o coaliție care insistă să fie continuat ajutorul financiar și militar pentru Ucraina. Închei citatul. Radev și-a reiterat poziția conform căreia acest conflict nu poate fi rezolvat decât pe cale diplomatică. Însă, conform lui Ivailo Mircev din Partidul Reformist Bulgaria Democrată, citez, ajutorul pentru Ucraina nu este opusul diplomației. Din contră, diplomația nu este posibilă fără capabilități de apărare și fără presiune asupra agresorului. Închei citatul. Jurnalistul Alexander Detev consideră că prin această decizie Bulgaria va pierde miliarde de euro pentru că nu va putea să participe din plin nici la proiectele europene de apărare, nici la eventuala reconstrucție a Ucrainei. Să amintim că acum o săptămână guvernul Radev a anunțat că Bulgaria renunță la acordul cu Rheinmetall pentru construcția unei fabrici de praf de pușcă și muniție, o investiție de peste 1 miliard de euro. Motivul este încă necunoscut, dar cel mai probabil este legat de intenția unor oameni de afaceri locali apropiați de Radev de a construi singuri o asemenea fabrică. Vestea este bună pentru România, care își continuă proiectul comun cu Rheinmetall pentru o fabrică de praf de pușcă în Victoria, județul Brașov. Un politician din partidul de opoziție GERB, Hristo Gagev, observă că Radev a mers la recepția oferită pentru reprezentanții coaliției celor dispuși, chiar dacă nu a participat la întâlnire. Mai mult, Gagev insistă că, citez, Radev a fost invitat la parada de ziua Franței doar pentru că Bulgaria este, sau cel puțin a fost, membra a coaliției celor dispuși. Probabil în confirmarea spuselor lui Gagev, observăm că Radev a fost pus în ultimul rând la parada de pe Champs-Élysées. Întrebat dacă decizia lui Radev înseamnă că Bulgaria nu mai face parte din coaliția celor dispuși, ministrul apărării Dimitar Stoianov a dat un răspuns cel puțin ciudat. El a spus că, citez, nu are cum să existe o coaliție a celor dispuși înainte să se ajungă la pace. Închei citatul. Apoi, ministrul a adăugat că nici până acum Bulgaria nu ar fi primit un document care să ateste calitatea ei de membru, ci doar a participat la anumite întâlniri. Aceste episoade confirmă pozițiile contradictorii pe tema Ucrainei ale noului guvern bulgar în ultimele 2 luni. Ele vin la câteva zile după întâlnirea Radev Zelensky de la Ankara, unde s-a decis aprofundarea cooperării între cele 2 țări, în mod deosebit în sectorul energetic. Urmează și vizită ministrei afacerilor externe bulgare la Kiev. În șirul acestor contradicții putem aminti și că la summitul NATO de la Ankara, guvernul Radev a semnat declarația comună conform căreia Rusia este o amenințare pe termen lung pentru securitate și stabilitate euroatlantică, chiar dacă cu 2 săptămâni mai devreme a refuzat să semneze o declarație asemănătoare a flancului estic cu argumentul că ar fi prea militaristă. Stilian Deianov pentru RFI România, de la Sofia.
1: 7:43 de minute, schimbăm subiectul în matinal. Evoluția demografică a Uniunii Europene și a României va fi foarte asemănătoare. Vor fi aceleași probleme, scăderea populației, îmbătrânirea, costurile tot mai ridicate cu sistemul de sănătate și cel de pensii. Sunt soluții de ameliorare a declinului, dar ele nu se pot aplica pe termen scurt. Explicații pe larg ne aduce Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Comisia Europeană a publicat raportul referitor la evoluția demografică. Știrile nu sunt cele mai bune. Uniunea Europeană avea la începutul anului trecut un număr record de locuitori, 450,6 milioane, și progresul va continua până în anul 2029, atunci când totalul locuitorilor europeni va ajunge la 453,3 milioane. De aici va începe însă declinul. Prognoza demografică arată că în anul 2100 Uniunea Europeană va mai avea doar aproximativ 400 de milioane de locuitori, ceea ce va însemna o scădere a populației cu 11%, un ritm care nu a mai fost atins după anul 1970. Experții subliniază că nu este vorba despre o scădere bruscă, ci despre o transformare lentă, dar sigură. Cauza principală a declinului demografic este clară: rata medie a fertilității a scăzut la nivel european la 1,34 de copii pentru o persoană feminină, în timp ce pragul de înlocuire demografică este situat la 2,1, dar în niciun stat membru rata fertilității nu este egală cu pragul de înlocuire. Experții găsesc o serie de motive pentru scăderea natalității, cum sunt incertitudinea economică, prețul ridicat al locuințelor sau cariere începute tot mai devreme și prelungite pe un termen tot mai lung. Cealaltă față a demografiei pozitivă este creșterea speranței de viață. Studiul arată că în urmă cu 2 ani longevitatea era de 81,5 ani și va putea ajunge pentru femei în anul 2100 la 90 de ani. Dar acest progres evident va costa mult statele în materie de finanțare a sistemului de sănătate și a celui de pensii. Îmbătrânirea populației va fi evidentă în următoarele decenii. Astfel, ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani va crește de la un european din 5 în prezent la unul din 3 până în anul 2050. De asemenea, raportul dintre pensionari și populația aptă de muncă va urca îngrijorător de la 34 la 60% până în anul 2100. Costurile bugetare legate de îmbătrânirea populației vor crește. Ele reprezintă deja în acest moment 24,4% din PIB-ul Uniunii Europene, doar 11% sunt pensiile și vor crește la 25,6% din PIB până în 2070. La fel, numărul persoanelor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale va crește de la 36 la 48 de milioane în următoarele 4 decenii. Există vreo soluție de îmbunătățire a situației? Raportul Comisiei Europene vorbește despre migrație. În anul 2024 au fost 4,2 milioane de sosiri. Dar migrația poate doar încetini ritmul îmbătrânirii în Europa, dar nu-i poate modifica fundamental traiectoria. În aceste condiții, analiza arată că în perioada 2025-2050, Uniunea Europeană va pierde în fiecare an 1,2 milioane de persoane din rândul populației active. Soluția este creșterea productivității muncii, eventual prin folosirea inteligenței artificiale și prin valorificarea resurselor umane neexploatate. Totuși, Comisia Europeană nu dorește să fie alarmistă. Viața mai lungă și mai sănătoasă a creat o așa numită economie a vârstei a treia, iar la nivel european există programe în acest sens. Uniunea Europeană nu este singurul bloc aflat în această situație. Japonia, Coreea de Sud și în viitor China vor suferi de aceleași evoluții demografice. Nici România nu face excepție, datele publicate recent arată acest lucru. Toate problemele demografice ale Europei sunt prezente și în țara noastră. Astfel, România va pierde populație și, de asemenea, populația în vârstă de peste 65 de ani va ajunge la un sfert din total, un procentaj aproximativ egal cu cel de la nivelul Uniunii Europene. România are un indice al îmbătrânirii demografice relevant. În anul 2005, indicele era de 81 de persoane vârstnice la 100 tinere, iar peste două decenii raportul era de 131 de vârstnici la 100 de tineri, ceea ce ne arată că evoluțiile demografice vor fi o provocare majoră atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Ne îndreptăm acum atenția către Germania, unde o comisie de experți propune mai multe măsuri pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, bazate pe reducerea riscurilor și nu pe interdicții generale, inclusiv limitarea telefoanelor în școli până în clasa 7-a. Partidele opoziției diferite, Uniunea Creștin-Democrată vrea interdicție până la 14 ani, Partidul Social-Democrat vrea acces treptat, iar Uniunea Creștin-Socială Bavareză și AFD resping complet interdicțiile. Aflăm mai multe de la William Totoc.
5: O comisie de experți din Germania a formulat recomandări pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, punând accentul pe limitarea riscurilor în locul interdicțiilor generale și cerând platformelor să își asume responsabilitatea. Totodată se propune interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli pentru elevii până în clasa 7-a. În timp ce unii experți pledează pentru o limită de vârstă la 16 ani din cauza pericolelor care creează dependență, alții avertizează că interdicțiile sunt greu de pus în practică, invocând experiențe negative și nevoia de suport online. Ieri s-a implicat și Comisia Europeană în această dezbatere, anunțând că după vacanța de vară va prezenta un proiect de lege privind accesul tinerilor la rețelele sociale. S-a vorbit, între altele, despre limitarea accesului pentru persoane până la 13 ani. În Germania, chestiunea este pe larg dezbătută, iar diferitele partide, cât și pedagogii, au lansat propuneri care în niciun caz nu sunt unitare. La ultimul congres al Uniunii Creștin-Democrate s-a cerut interdicția accesului la rețele pentru toți tinerii care încă nu au împlinit vârsta de 14 ani. Platformele urmează să dezvolte un sistem eficient de verificare a vârstei utilizatorilor. Concernele care sistematic refuză controlul ar urma să fie penalizate. Partidul Social Democrat a publicat o propunere similară în care se vorbește despre permisiunea treptată a accesului, asta în conformitate cu creșterea vârstei utilizatorilor. Pentru tinerii între 14 și 16 ani, socialdemocrații cer ca platformele să le ofere conținuturi adecvate acestei vârste. O rețetă utilizabilă pentru controlul vârstei reale a utilizatorilor unor platforme ca Instagram, TikTok sau Snapchat nu oferă nici creștin-democrații și nici social-democrații. Uniunea Creștin-Socială Bavareză respinge aceste propuneri calificându-le drept prostie totală și lipsite de realism. Copiii și tinerii nu învață utilizarea corectă a rețelelor sociale prin interdicții, ci prin consolidarea propriilor competențe media, în combinație cu o protecție mai bună împotriva conținuturilor dăunătoare pentru minori, a declarat un lider creștin social. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, respinge orice reglementare a accesului, justificând această poziție cu argumentul insinuant că partidele tradiționale nu ar urmări nimic altceva decât introducerea unei cenzuri electronice, mai întâi pentru copii și tineri, apoi și pentru adulți. Asociația Profesională a Medicilor Pediatri a salutat dezbaterea actuală. Asociația evidențiază faptul că s-a constatat o înrăutățire dramatică a stării de sănătate a multor tineri din cauza consumului excesiv de conținuturi oferite de rețelele sociale. În același timp, asociația insistă asupra necesității extinderii serviciilor de asistență psihosocială pentru tinerii afectați psihic. Potrivit unui studiu, tinerii între 12 și 13 ani stau zilnic peste 2 ore pe telefon. Timpul consumat pe rețele este de peste 4 ore în cazul persoanelor între 18 și 19 ani. Împotriva oricăror interdicții s-a pronunțat Conferința Federală a Elevilor. Rețelele sociale constituie sursa principală de informare pentru mulți tineri, a declarat secretara generală a conferinței. Decisivă este consolidarea competențelor media și asta încă din copilărie, nu abia de la vârsta de 15 sau 16 ani. O părere asemănătoare are și Consiliul German de Etică. Într-o broșură publicată luna trecută de acest Consiliu, se spune textual, citez, măsurile pentru protecția copiilor și a tinerilor ar trebui să vizeze cu prioritate reducerea riscurilor în mediile digitale și menținerea acestora sub control, în loc de a interzice utilizarea în mod cuprinzător. Am încheiat citatul. Același Consiliu mai arată că interdicțiile provoacă contrareacții. Pentru limitarea acestor reacții este nevoie de educație și de stimularea competențelor media în școli. Și în Austria, subiectul accesului la rețelele sociale a fost însoțit de numeroase controverse. Guvernul de la Viena a elaborat un proiect de lege care prevede interdicția folosirii rețelelor pentru tineri până la vârsta de 14 ani. În același timp, s-a hotărât introducerea unei noi materii în școli destinată exclusiv educației digitale a elevilor. De la Berlin pentru RFI, Bilan Plotoc.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde de cicoare a fost ieri o sărbătoare, fiindcă toată lumea știe a los enfants de la patrie. Pam, pam.
8: Adevărul ne dezvăluie de ce frige telefonul la încărcat. Specialiștii spun că e normal ca acesta să se încălzească la încărcare rapidă. De asemenea, dacă în același timp îl folosești la jocuri, streaming video sau navigație GPS. Supraîncălzirea nefirească pe spatele telefonului poate fi din cauza bateriei uzate sau pe cale să se defecteze. În josul lui e de la portul de încărcare, iar sus de la difuzor.
9: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt inginer Abraham Belu, de la Institutul Român de Apeluri și Apelative, Departamentul de Bipuri. Doamne, deci noi avem și o vorbă, iar a încins românul telefonul, mai ales la intervenții, relații, pile și aranjamente. Da, tot la noi mai există o cauză a fierberii telefonului la foc mic, doamne. Nu știi, dar probabil mai ai un ascultător al apelului, de obicei bugetar, pensionabil de tânăr.
10: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
8: Click.ro observă că România se află în fața unei crize demografice fără precedent, populația scade dramatic până în 2080. Peste 55 de ani vom avea doar 15,6 milioane de locuitori, cu peste 3,4 mai puțin decât în prezent. Tot atunci, unul din patru români va avea peste 65 de ani.
11: Bravo, tataie! După ce că peste jumătate de secol o să fiți puțini, o să fiți și foarte ocupați, bre! Să plătiți datoriile externe și pensiile speciale, taică! Dar există și o parte bună. Cum să nu există? Nu o să mai fie nevoie să mai deschid o casă în plus la supermarket, fiindcă sigurele coși o să fie la taxe și impozite. Tot acolo, vre, tot acolo, că degeaba ai părul alt dacă dedesubt e verde.
12: Cât mai am de trăit?
8: Playtech.ro ne atrage atenția că un robot umanoid a făcut prima operație chirurgicală din lume. Cercetătorii de la Universitatea din San Diego, California, au folosit roboți teleoperați de chirurgi pentru proceduri de îndepărtare a unei vezici biliare. Tehnologia poate duce chirurgia în zone izolate, pe front sau chiar în spațiu.
13: Salut, omule pacient, sunt robotul umanoid 3CPO și inițiez procedura de intrare în operație. Vom începe cu anestezia, continuăm cu incizia și extragerea apendicelui, dar mai întâi observați fanta de pe pieptul meu? Bun, vă rog, introduceți înăuntru plicul stabilit anterior. Vorba robotului. Dacă ești umanoid cu mine, sunt umanoid cu tine.
14: S-au schimbat vremurile, trebuie să schimbăm și noi oamenii.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
15: C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala turneului mondial. Spaniolii vor întâlni în finală câștigătoarea meciului de azi dintre Argentina și Anglia. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Președintele Nicu Șordan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei. Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins formația Franței cu 2-0 pe Dallas Stadium în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Este a doua oară când reprezentativa Spaniei se califică în finala Cupei Mondiale. Golurile au fost marcate de Oyarzabal și Porro. Spania va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina din această seară. Iar Franța va juca finala mică în compania învinsei din partida celor două. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit unui comunicat al armatei americane, după ce mai impuseseră o astfel de blocadă în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat lovituri asupra unor ținte iraniene. Presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe. Obiectivul nostru să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, a declarat premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, prezent la Bruxelles, unde a fost organizată și cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu are detalii.
2: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugeniu Osmochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
3: Deschiderea celui de-al șaselea cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru motiv că am implementat reforme nu numai de alibi, dar pentru a avea și rezultate tangibile.

0: pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem noi parte și la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
1: Potrivit lui Ios Mochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Președintele Nicușor Dan participă azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est. Pe 15 iulie, astăzi, are loc a 5-a ediție a summitului. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Volodymyr Zelensky, informează administrația prezidențială. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est e un format lansat în urmă cu 3 ani în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care e caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Ieri, președintele Nicușor Dan de la Paris a declarat că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier pentru că nu există o majoritate în acest sens și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit, a explicat șeful statului.
3: PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum discuții mai tensionate pe asta. Bine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens.
4: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un nou candidat?
3: Există dialog? Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem să facem un exercițiu gratuit.
2: Președintele Nicușor Dan, iată cum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 31 de grade. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 22 de grade la Timișoara și la Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Iași și la Chișinău.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de miercuri, astăzi 15 iulie. Punem actualitatea în prim plan și vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. E multă politică și astăzi în presă, după cum veți vedea, trecem în revistă de noi. E multă politică și astăzi în presă, după cum veți vedea, trecem în revistă câteva dintre articolele zilei.

Începem cu articolul de opinie de pe G4 Media, semnat de redactorul șef Cristian Pantazi, intitulat Noul asalt asupra lui Bolojan și problema internă a lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD a condiționat de facto votul PSD pe legile PNRR de plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului în paralel. Liderul social-democrat și-a radicalizat aparițiile publice într-o schimbare evidentă de stilistică. Ambele evenimente indică o nouă tentativă de a scăpa de șeful PNL, dar și o presiune internă asupra liderului PSD. Sorin Grindeanu și-a dus partidul într-o aventură politică soldată cu deșertul opoziției, iar acum joacă una dintre ultimele cărți. Istoria ultimilor 35 de ani arată că PSD nu are milă de liderii care ratează puterea, nici măcar de cei protejați de șeful statului, scrie Cristian Pantazi, articol integral pe g4media.ro. Orice drum începe cu prima funcție. De ce vrea George Simion șefia Senatului, vedem în Cotidianul. O analiză la temă, știm că George Simion nu poate obține șefia Senatului pentru simplul motiv că este deputat. Dar această funcție ar avea un avantaj crucial pentru AUR. În cazul suspendării președintelui, șeful Senatului ajunge interimar la Palatul Cotroceni. Practic, fără să câștige la urne, prin acest compromis cu PSD, AUR ar putea să dea un președinte. Planul este public. AUR vrea fie alegeri anticipate, fie suspendarea șefului statului. Prima variantă este greu de obținut, deși partidele în aparență susțin un astfel de scenariu, decizia stă strict în pixul lui Nicu Jordan. Constituția explică faptul că dizolvarea Parlamentului poate fi făcută de președinte doar după ce două variante de premier cad la voturi de încredere din Parlament și trec măcar 60 de zile de la primul vot. Foarte important este cuvântul poate, care îi oferă lui Nicu Jordan contextul pentru a refuza la nesfârșit un astfel de scrutin. Așa că pentru AUR rămâne o luptă care în acest moment pare improbabilă, alegerile anticipate. Nici suspendarea nu este un deziderat prea ușor de realizat, însă, cel puțin teoretic, PSD n-are motive să-l suspende pe președintele atât de prietenos cu social

0: Democrații, încât a fost poreclit Nicușor Pese Dan. Citiți pe larg analiza în Cotidianul. Franța, pilonul terestru militar al României. Pe pagina DCVL, jurnalista Sabina Fati ne reamintește că Franța conduce din 2022 grupul de luptă NATO de la Cincu, unde se află în jur de 1400 de militari veniți din Hexagon și că anul trecut grupul a fost ridicat la nivel de brigadă, iar exercițiile militare făcute au mobilizat până la 5.000 de soldați din statele aliate. Francezii au venit aici cu armele lor, iar Emmanuel Macron le-a propus statelor europene să intre sub umbrela nucleară a Parisului pe fondul declarațiilor lui Donald Trump de retragere a militarilor și a capabilităților defensive de pe continent. Doar că România nu a dat încă un răspuns, fiindcă se teme să nu supere Washingtonul. Totuși, 8 țări europene, toate membre NATO, ar fi pregătite să se implice. La reuniunea statelor din Coaliția de Voință de luni de la Paris, 10 țări au hotărât crearea unui sistem unificat antibalistic. Deocamdată, România nu pare interesată de acest plan defensiv. Bucureștiul mizează însă pe prezența permanentă pe teren a militarilor francezi. Vrea garanții de securitate de la francezi pentru zona litorală, transfer de tehnologie și produse locale la Constanța și Ghimba, investiții franceze și, nu în ultimul rând, sprijin politic în instituțiile europene. Franța vrea să convingă România pentru cât mai multe contracte cu industria sa de apărare și ca o formulă de compensare a eșecului corvetelor, o licitație blocată vreme de 4 ani și anulată în cele din urmă. Legăturile istorice și continentale cu Franța rămân importante pentru România, dar președintele Nicușor Dan și o mare parte a elitei politice autohtone ar prefera să pună toate ouăle strategice în coșul Statelor Unite, mai scrie Sabina Fati pe pagina 2CVL. Și de ce a fost eliminată Franța? Despre unicul punct vulnerabil al albaștrilor, care le-a fost și fatal în semifinală, citim pe Golazo. Franța, marea favorită la titlul mondial, a fost învinsă în semifinala campionatului mondial de fotbal 0-2 cu Spania. Fundașul stânga a fost singura slăbiciune a echipei lui Deschamps la acest turneu și el este cel care a trimis-o acasă. Deși antrenorul și-a dat seama de eroare, l-a schimbat pe Digne cu Hernandez abia în minutul 72 și de atunci nu s-a mai putut schimba nimic. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Donald Trump i-a luat prin surprindere pe liderii lumii, dar și o parte a administrației sale, anunțând impunerea unei taxe de tranzit de 20% în strâmtoarea Hormuz. După care s-a răzgândit și a anunțat ieri pe rețeaua sa de socializare Truth Social că renunță la acest plan și că înlocuiește ideea cu încheierea unor acorduri comerciale cu țările din Golful Persic. Totul se întâmplă după noi runde de atacuri aeriene asupra Iranului. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: După cum constată Le Figaro, pe măsură ce americanii și iranienii își intensifică atacurile reciproce, Statele Unite au încercat în ultimele zile să împiedice Republica Islamică să atace echipaje civile și nave comerciale în strâmtoarea Hormuz. Pentru Newsweek, ostilitățile subliniază importanța eliberării complete a strâmtorii Hormuz, prin care tranzitau o cincime din petrolul și gazele lumii înainte de război. Platforma de informații Kepler a declarat luni că traversările strâmtorii Hormuz au scăzut cu aproape 52% de la o săptămână la alta, în perioada 10-12 iulie. Dar anunțul lui Donald Trump pare să ia prin surprindere pe unii membri ai administrației, ai guvernelor străine și organizații internaționale, transmite ABC News, care subliniază că secretarul de stat american Marco Rubio se opune ferm taxelor. El consideră că acestea ar constitui o încălcare a dreptului internațional. The Washington Post observă că luni președintele american afirma că acordul încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz și începerea negocierilor privind programul nuclear al Teheranului a fost doar un test. Trump a respins astfel ceea ce tocmai el descrisese cu câteva săptămâni mai devreme drept un acord extraordinar, care ar putea deschide calea către un acord de pace mai amplu în Orientul Mijlociu. Experți în transport maritim declară pentru BBC că o taxă de 20% ar putea dubla costurile printr-un coridor maritim deja mult prea costisitor. De asemenea, ar contrazice ceea ce secretarul de stat Marco Rubio afirma în repetate rânduri că ar reprezenta politica Statelor Unite, și anume că nimeni nu ar trebui să perceapă taxe în ape internaționale. Iranul a exploatat rapid remarca președintelui american pentru a sublinia ceea ce considera a fi dreptul său de a impune o anumită formă de taxare. Trump pare să parieze că dacă iranienii vor fi suficient de sancționați, aceasta îi va împinge să se răzgândească și să se întoarcă la masa negocierilor, transmite Al Jazeera, citând un cercetător senior la Institutul Orientului Mijlociu. Dar este un joc de ruletă, adaugă acesta, avertizând că această abordare ar putea duce la o escaladare, câtă vreme Iranul a indicat în mod constant că va răspunde presiunilor cu represalii mai degrabă decât cu concesii. Expertul a avertizat de asemenea împotriva încadrării disputei privind strâmtoarea Ormuz drept o problemă de suveranitate. Nu era o problemă de suveranitate înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul.
2: Pastila de sport acum în matinal. Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal. Spania va întâlni în ultimul act învingătoarea din cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, o confruntare care oprește timpul. La 40 de ani de la mâna lui Dumnezeu, un nou episod al celei mai intense rivalități din istoria Cupei Mondiale se desfășoară diseară la Atlanta. Ne spune mai multe Tudor Furdui.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Argentina-Anglia este mai mult decât un meci de fotbal. Atunci când cele două naționale se întâlnesc pe cea mai mare scenă a fotbalului, miza depășește calificarea în finală. Istoria, orgoliile și amintirile revin inevitabil în prim plan, iar duelul din această seară de la Atlanta este încă un capitol dintr-o poveste care durează de aproape 6 decenii. În 2026 se împlinesc 40 de ani de la campionatul mondial din Mexic, turneul în care Diego Armando Maradona a scris una dintre cele mai controversate și spectaculoase pagini din istoria fotbalului. În sferturile de finală contra Angliei, legenda Argentinei marca mai întâi celebrul gol cu mâna, botezat ulterior mâna lui Dumnezeu, pentru ca doar câteva minute mai târziu să înscrie ceea ce FIFA avea să numească golul secolului, după o cursă fabuloasă de peste 50 de metri. Atunci cele două națiuni s-au confruntat după ce fuseseră în război pentru insulele Falkland. Orgolii l-au rămas și acum, ba chiar sunt mai mari. 4 decenii mai târziu, Maradona nu mai este printre noi, însă numele său va pluti din nou deasupra unui duel care nu poate fi niciodată unul obișnuit. Ambele echipe au ajuns în semifinale după victorii obținute în prelungiri. Campioana mondială în titlu a învins dramatic 3-1 pe Elveția, într-un meci în care Messi a oferit o nouă demonstrație de leadership, chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor. De partea cealaltă, Anglia a eliminat Norvegia după un duel extrem de dificil și continuă să creadă că generația actuală poate aduce acasă primul titlu mondial după cel cucerit în 66. Atmosfera din jurul confruntării este inevitabil dominată de istorie, însă Lionel Scaloni încearcă să mute atenția exclusivă asupra fotbalului. Este doar un meci, există respect între cele două echipe și între cele două țări. Nu trebuie să mergem mai departe de atât, a declarat selecționerul Argentinei înaintea semifinalei, încercând să stingă orice tentativă de a transforma partida într-o revanșă a trecutului. În tabăra Angliei, Tuchel privește lucrurile într-o manieră asemănătoare. Germanul refuză să transforme semifinala într-o poveste despre Mexic 86 și consideră că actuala generație trebuie judecată doar prin ceea ce va face pe teren. Nu există alt loc în lume unde mi-aș dori să fiu acum. Este o semifinală de campionat mondial și trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, a declarat selecționerul Angliei. Indiferent de declarațiile diplomatice ale celor doi selecționeri, istoria nu poate fi ignorată. În 66, Anglia elimina Argentina într-un meci rămas celebru după eliminarea controversată a lui Antonio Ratin. 20 de ani mai târziu, în Mexic, Maradona răspundea în stilul său inconfundabil, iar confruntarea devenea una dintre cele mai iconice din istoria Cupei Mondiale. Au urmat alte episoade memorabile, penaltiurile din Franța din 98, victoria Angliei din faza grupelor la Mondialul din 2002 și multe amicale care au alimentat una dintre cele mai spectaculoase rivalități din fotbalul mondial. Diferența majoră față de 86 este tehnologia. Dacă atunci arbitrul tunisian Ali Ben Nasser nu a observat că Maradona a dat gol cu mâna, în 2026 există VAR. Chiar dacă englezii nu apreciază această tehnologie care detectează orice detaliu, acum sunt safe. Un nou episod precum mâna lui Dumnezeu este practic imposibil. Pe teren însă echilibrul pare total. Argentina are avantajul experienței, este campioană mondială, are un grup obișnuit cu meciurile de maximă presiune și un Messi care la 39 de ani continuă să fie decisiv. Anglia răspunde cu una dintre cele mai valoroase generații din ultimele decenii. Jude Bellingham traversează poate cel mai bun moment al carierei, Harry Kane rămâne unul dintre cei mai eficienți atacanți din lume, iar ceilalți completează un lot care poate câștiga orice meci. În tribune, trecutul și prezentul se vor întâlni din nou. Suporterii argentinieni vor cânta despre Maradona, în timp ce englezii speră că noi Lions vor scrie în sfârșit propria poveste și vor lăsa în urmă fantomele Mexicului din 86. Poate că Lionel Scaloni are dreptate atunci când spune că este doar un meci de fotbal, dar atunci când pe același teren se întâlnesc Argentina și Anglia, expresia capătă o altă dimensiune.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că SUA vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei. Și Curtea Constituțională este așteptată să soluționeze astăzi sesizarea lui Sorin Grindeanu privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament în legătură cu adoptarea ordonanței vizând programul SAFE. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Va fi mai cald astăzi decât a fost ieri, va fi și disconfort termic și vor fi și zone cu caniculă. Mai exact, spun meteorologii, în Crișana și Banat vor fi temperaturi maxime de 35 de grade la umbră, în vreme ce în estul Transilvaniei și la malul Mării Negre maxima va fi de doar 26 de grade. La București așteptăm în jur de 32. Disconfortul termic va fi în creștere, avertizează meteorologii, iar după amiază posibil să plouă, să avem parte din nou de averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. Nu doar în capitală sunt posibile precipitații, ci și în țară ploile vor avea caracter torențial, atrag atenția meteorologii în Oltenia, în Muntenia, izolat și în rest. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 21 de grade, la Craiova aceeași temperatură, la Timișoara și Iași sunt 20, la Cluj-Napoca 18, la Sibiu deocamdată 15. La Chișinău 22 de grade, maxima va fi în jur de 31 acolo.

0: Revenim în matinalul RFI la situația politică. Șeful statului ne-a spus ieri de la Paris că nu desemnează un premier pentru că nu există niciunul care să strângă o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a declarat la Ambasada României de la Paris că partidele au făcut pași timizi de conciliere, dar că nu există încă o soluție pentru un guvern. De asemenea, Nicușor Dan s-a arătat mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. A spus că îi se pare că toate trei parchetele se mișcă foarte bine. A fost poate declarația care a surprins cel mai mult. Între timp, criza politică devine risc major pentru banii europeni. România riscă să piardă miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și alte fonduri europene din cauza blocajului politic. Andreea Oros a urmărit declarațiile președintelui.
1: În momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit, a explicat șeful statului la Paris, unde a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței. El s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privința PNRR. Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou, a mai spus șeful statului.
2: PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștrii, secretari de stat, prefecți în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum discuții mai tensionate pe asta. Bine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens.
3: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un nou candidat?
2: Există dialog? Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem să facem un exercițiu gratuit.
1: Președintele Nicușor Dan s-a arătat mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a spus șeful statului.
2: Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important.
1: În ciuda crizei politice, România poate evita retrogradarea în categoria junk, mai crede președintele Nicușor Dan. În momentul acesta nu văd un risc, spune el.
2: Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Bineînțeles că în momentul în care o agenție de rating vine și te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin.
1: Întrebat dacă România mai poate evita intrarea în junk, Nicușor Dan a răspuns ferm, evident. Președintele a spus că, spre deosebire de adoptarea legilor pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, unde PSD a anunțat că va pune condiții în această situație, toți liderii politici au fost de acord. Prima delegație vine pe 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul acestei luni. Am vorbit de PNRR, unde am vorbit despre condiții. Aici toată lumea e de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare. A mai spus Nicu Șordan. Președintele a precizat că și el se va întâlni cu reprezentanții acestor firme de evaluare, dacă ei solicită, cu mare plăcere, da, pentru că e important, a spus șeful statului. Nicu Șordan a făcut toate aceste declarații la Paris.
0: Unde era pentru a sărbători Ziua Națională a Franței? Franța și-a sărbătorit Ziua Națională și la București. Într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina și de discuțiile despre consolidarea apărării europene, ambasadorul francez Nicolas Warnery a transmis un mesaj de unitate și de aprofundare a cooperării cu România. El a făcut apel pentru finalizarea proiectelor comune din programul European Safe și a avertizat că schimbările climatice sunt o provocare ce nu mai poate fi ignorată. Madalina Șerban cu detalii de la recepție.
4: Orchestra a întâmpinat marți invitații sosiți la ambasada Franței la București. Acolo, diplomați, miniștri, parlamentari, istorici și jurnaliști s-au adunat pentru recepția organizată pe 14 iulie de Ziua Națională a Franței. Ținutele au fost elegante, iar gazonul i-a pus la încercare pe cei care au ales pantof cu toc, în ciuda recomandării făcute în invitație. Recepția a avut loc spre seară pentru a face față mai ușor căldurii. Aceasta nu s-a lăsat însă păcălită, așa că umbra copacilor, evantaiele albastre inscripționate cu 14 juillet și înghețata au fost cele mai căutate refugii. Printre invitați s-a vorbit mult și despre semifinala campionatului mondial dintre Franța și Spania, programată în aceeași seară. E mai puțină lume decât anul trecut, că s-au dus la meci, a remarcat în franceză o doamnă. Doi suporteri au venit chiar în tricourile naționalei franceze, unul cu numele lui Mbappé pe spate, iar din când în când s-a mai auzit din mulțime și câte un Alele Bleu. Președintele României, Nicu Șordan, a lipsit însă de la recepție. S-a aflat la Paris, unde a participat la ceremoniile organizate de Ziua Națională a Franței, după ce luni a fost și la summitul Coaliției de Voință. A fost însă prezent prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, care a ținut un discurs alături de ambasadorul francez Nicolas Warnery. La recepție și-a făcut apariția și un invitat surpriză, Nadia Comăneci, omagiată chiar de ambasadorul francez în discursul său, la 50 de ani de la performanțele olimpice care au intrat în istorie și au apropiat, a spus el, România și Franța printr-un moment de bucurie împărtășită. După intonarea imnurilor Franței, României și al Uniunii Europene, atmosfera festivă a lăsat în jurul orei 18 loc mesajelor politice. Vorbind pe rând în franceză, dar și în română, ambasadorul Nicolas Warnery a descris o lume în care dreptul internațional și cooperarea dintre state sunt tot mai despuse sub semnul întrebării. În acest context, a spus el, prima prioritate rămâne securitatea Europei și consolidarea NATO, iar sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova trebuie să continue. Dar avertismentul ambasadorului nu s-a oprit la război. În timp ce Franța traversează al treilea val de caniculă din această vară, iar incendiile de vegetație mobilizează inclusiv 80 de pompieri români, Nicolas Warnery spune că schimbările climatice sunt o provocare pe care statele nu își mai permit să o ignore și că marile crize ale prezentului nu pot fi gestionate decât împreună. Apoi, Warnery a reafirmat sprijinul Franței pentru aderarea României la OCDE, un mesaj transmis în română, și a insistat asupra nevoii de a accelera proiectele comune din industria europeană de apărare. În încheiere, aș dori să revin asupra a ceea ce constituie primul pilon al parteneriatului strategic dintre Franța și România, domeniul apărării. Suntem deosebit de bucuroși să dezvoltăm aici în România parteneriate industriale în cadrul programului SEA. Totuși, dacă dorim să păstrăm acest parteneriat în domeniul apărării pe termen lung și, în mod ideal, să-l aprofundăm, trebuie să existe o încredere reciprocă. Prioritatea absolută astăzi este finalizarea ultimelor proiecte SAFE. Franța este pregătită, dar e nevoie de doi semnatari. În discursul său, premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra relației strânse și lungi dintre România și Franța. Premierul le mulțumește militarilor francezi prezenți în România în cadrul grupului de luptă NATO și subliniază că parteneriatul dintre cele două state înseamnă nu doar securitate, ci și investiții, industrie, energie și tehnologie, deci nevoia de a rămâne competitivi.
5: Avem și o legătură culturală pe care o cunoaștem cu toții, iar această relație continuă prin universități, prin școli, prin proiecte culturale, prin literatură și arte. Doamnelor și domnilor, în această perioadă Europa are de luat decizii importante. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi. România și Franța au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare și energie până la industrie și tehnologie. Avem o relație solidă și încredere unii în ceilalți. Cred că în anii următori trebuie să folosim această bază pentru a dezvolta mai multe proiecte.
4: După discursuri, ambasadorul și premierul României au ciocnit câte un pahar de șampanie, iar invitații s-au îndreptat spre bufet. Vedeta serii a fost platoul de brânzeturi franțuzești, de la Brie la Münster și Beaufort, care au fost aranjate chiar în forma hărții Franței. Nu au lipsit nici macarons în culorile drapelului Franței, mini eclere sau madlene pregătite de șef patiserul ambasadei. În apropierea podiumului, de unde au vorbit oficialii, invitații au profitat de ultimele minute fără ploaie pentru fotografii, având pe fundal steagul Franței și al României.
0: Madalina Șerban, mulțumesc pentru informații. De ziua ei, Franța a lansat un mesaj extrem de consistent pentru România. Un dublu mesaj la Paris și la București. Un mesaj în același timp de solidaritate, dar și de atenționare. Un mesaj pe care liderii români ar trebui să-l ia în serios, spune Ovidiu Nahoi.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi. Despre locul unde ne simțim acasă.
7: În ajunul sărbătorii naționale, Parisul găzduia summitul Coaliției de Voință în sprijinul Ucrainei, iar la tradiționala paradă de pe 14 iulie de pe Champs-Élysées au fost invitați militarii din aceste țări aliate în sprijinul libertății. Drapelul românesc a fluturat așadar pe marele bulevard parizian de ziua Franței, cu președintele României aflat în tribuna oficială, un simbol foarte puternic. În mesajul adresat armatelor, prilejuit de ziua națională, președintele Macron a reluat ideea trezirii Europei în fața pericolelor care o pândesc, iar mesajele au continuat la festivitatea găzduită de ambasada Franței la București. Ambasadorul Nicola Varneri a amintit că în România NATO înseamnă într-o mare măsură Franța, aliat istoric, națiune cadru care conduce un grup tactic alături de trupe din Belgia, Spania și Luxemburg. În același timp, ambasadorul a reafirmat în numele Franței angajamentul de solidaritate cu Republica Moldova. Mesajul Franței către București a insistat de asemenea pe valorile europene și pe prioritatea construirii unei Europe suverane. O Uniune Europeană atacată în fiecare zi de cei care vor să o slăbească sau să o îngenuncheze, a sunat mesajul. Cu toate acestea, și aici citesc din nou, nu există pentru noi un proiect politic și economic mai atractiv, un model mai convingător. Și dacă Europa ni se pare uneori complexă, inaccesibilă, să o simplificăm, să o facem mai ușor de înțeles pentru cetățeni. Noi suntem cei care construim Europa în fiecare zi, nu doar la Bruxelles, ci și aici, la București. A fost mesajul Franței. Un mesaj din care nu a lipsit constatarea că traversăm o perioadă în care șefi de stat sau de guvern recurg la forță și la amenințare, uneori chiar împotriva celor mai apropiați aliați ai lor, în care unii atacă în mod deschis Uniunea Europeană, o referire cât se poate de transparentă la America lui Donald Trump. Revenind la România, să remarcăm un mesaj cât se poate de direct din partea Parisului. Citez: dacă dorim să păstrăm acest parteneriat în domeniul apărării pe termen lung, trebuie să existe o încredere reciprocă, să depășim numeroasele obstacole birocratice care încă ne stau în cale, să punem în aplicare cadrul juridic pentru a concretiza proiectele, nu pentru a le bloca. Prioritatea absolută astăzi este finalizarea ultimelor proiecte SAFE. Franța este pregătită, dar e nevoie de doi semnatari. Citat închis. Cu alte cuvinte, România este chemată să acționeze și avertizată cu privire la viitorul parteneriatului. Nu este singurul mesaj de atenționare. Critica la adresa administrației Trump, reamintirea importanței Europei și a angajamentului francez pentru securitatea României reprezintă în același timp tot atâtea semnale pe fondul unei derive eurosceptice tot mai vizibile în România. Poate cineva din politica înaltă de la București va avea urechi să audă.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe capitolul 6, relații externe. Obiectivul rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, a declarat premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, prezent la Bruxelles, acolo unde a fost organizată cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Cu detalii, Valeria Vițu.
8: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugeniu Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
5: Deschiderea celui de-al șasele cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru motiv că am implementat reforme nu numai de a le bifa, dar pentru a avea și rezultate tangibile pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem în parte sau la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
8: Potrivit lui Osmochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Totodată, premierul interimar a subliniat că în ultimii ani Republica Moldova și-a consolidat substanțial cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul politicii externe, securității și apărării. Gradul de aliniere la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene a crescut de la 54% în anul 2022 la peste 90% în 2025, iar experiența acumulată de Moldova în protejarea instituțiilor democratice, contracararea atacurilor hibride și consolidarea rezilienței societății reprezintă, spune el, o contribuție importantă la securitatea regională și europeană. Așadar, clusterul 6 cuprinde domenii precum politica externă de securitate și apărare, precum și politica comercială comună a Uniunii Europene. Vicepremierul interimar pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, declară că
9: clusterul 6, relații externe, este despre locul Republicii Moldova în lume după aderare la Uniunea Europeană. Prin capitolul 30, țara noastră va obține acces la o vastă rețea de acorduri comerciale pe care le are Uniunea Europeană în întreaga lume. Înseamnă un potențial de creștere enorm pentru antreprenorii noștri, dar și pentru întreaga economie națională. Iar capitolul 31 ține de o cooperare mult mai strânsă în domeniul relațiilor externe, de securitate și de apărare cu Uniunea Europeană. Înseamnă că împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă.
8: Prin deschiderea acestui grup de capitole, continuă Cristina Gerasimov, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior cu cele ale Uniunii Europene. Moldova și UE lucrează deja împreună pentru combaterea atacurilor hibride, a dezinformării, pentru protejarea frontierelor și pentru consolidarea rezilienței țării. Trebuie spus că participarea la politica comercială comună va oferi companiilor acces la cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume, ceea ce înseamnă mai multe investiții, locuri de muncă. Pentru cetățeni, aceasta înseamnă mai multe oportunități economice după aderare și o țară mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, a salutat decizia privind deschiderea negocierilor pe clusterul 6, relații externe. Potrivit lui, este o zi istorică pentru extinderea Uniunii Europene, este un progres semnificativ. Iar Republica Moldova de mai multe ori a demonstrat alinierea strategică la valorile Uniunii Europene. Republica Moldova este un exemplu de reziliență și curaj, a mai afirmat oficialul european. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu valori fundamentale pe 15 iunie la Luxemburg, la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice, grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Felicitările curg pentru Moldova, care a deschis ieri al doilea grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Totul este relativ însă, întrucât planul era ca acum, în iulie, să fie deschise toate discuțiile tehnice prevăzute în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ungaria, care nu s-a schimbat prea mult de la plecarea lui Victor Orban, negociază dur fiecare avansare a dosarului, ne spune de la Bruxelles Mihaela Gherghișan.
10: La baza problemei stau drepturile minorității maghiare din Ucraina și cum dosarul ucrainean este legat politic de cel moldovenesc, Chișinăul se află la bunul plac al Budapestei. Dosarul extinderii este considerat tehnic ca aparținând relațiilor externe ale Uniunii Europene, ceea ce face că orice decizie se ia prin unanimitate. Ungaria poate deci bloca acest proces când dorește. În spatele ei se ascund acum Olanda, Italia, Polonia, Franța și altele, care nu sunt nici ele de acord ca Ucraina să facă progrese tehnice și politice prea rapide. Pe de altă parte, o decuplare politică a celor două state candidate la aderare nu este posibilă din cauza poziției de neclintit a statelor baltice. Iată deci cum Moldova se află prizonieră a acestor jocuri politice de care s-ar fi lipsit. La Bruxelles, în 14 iulie, delegația politică a Moldovei venită să deschidă negocierile pentru dosarul de politică externă și securitate afișa un zâmbet larg și prietenos. De altfel, negocierea acestor capitole nu obligă Moldova să renunțe la neutralitate și să facă pași care vin împotriva intereselor sale naționale. La fel, comisarul european al extinderii Martakos vorbea despre o zi fantastică, o Super Tuesday, o expresie împrumutată din Statele Unite. Fiindcă au avut loc 4 evenimente legate de extinderea Uniunii Europene, ea spunea că așa ceva nu s-a mai întâmplat în ultimii 20 de ani și asta pentru că memoria instituțională se pierde treptat.
11: So today it is really a Super Tuesday for enlargement. For more than 2 decades, we haven't had 4 accession conferences in one day. And it is lucky for the enlargement with Moldova, Ukraine, Montenegro and Albania doing next important step.
10: De fapt, chiar și după 2004, când Uniunea Europeană negocia simultan cu mai multe state ale Uniunii Europene, printre care și Slovenia natală, Martei Kos, înainte de 2004, existau în aceea zi și câte 8 evenimente de acest gen, dar e drept că din 2009 procesul extinderii aproape că s-a oprit. Va cunoaște acum acest fenomen o nouă anvergură legată de statele din Balcanii Occidentali, de Moldova și de Ucraina. De fapt, Uniunea Europeană se uită acum mai degrabă să invite în sânul său state care îi pot aduce ceva resurse financiare și pe care să nu fie nevoită să le susțină pentru reforme. Dacă discuțiile cu Regatul Unit se află pentru moment în punct mort, până la desemnarea unui nou prim-ministru în Downing Street, cele cu Islanda, Norvegia și chiar cu Canada ar putea debuta serios în curând. În acest haos economic și politic provocat în Europa de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană ar putea lăsa în așteptare mulți ani state ca Ucraina și Moldova și chiar ca Muntenegru. Constatarea nu ne aparține nouă, ci premierului Ungariei, Peter Moghior, care a spus de curând că o aderare a Ucrainei nu poate fi concepută înainte de 2040. Moldova a priceput aluzia. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.

0: vota legea salarizării, lege de care depinde o tranșă de peste 700 de milioane de euro. Socialdemocrații invocă lipsa transparenței și spun că în realitate consultările cu sindicatele și patronatele au fost un simulacru. De partea lor, liberalii transmit PSD-ului că a fost la putere în ultimii ani și că Ministerul Muncii a fost condus de formațiunea socialdemocrată, deci dacă cineva nu a făcut dezbateri publice așa cum ar fi trebuit, acel cineva este chiar PSD. Între timp, ultimele consultări de la Palatul Cotroceni privind formarea guvernului, după cum spuneam mai devreme, au eșuat. Formațiunile politice se mențin ferm pe poziții, nimeni nu e dispus să cedeze, fiecare spune că a cedat suficient. În aceste condiții ne întrebăm cât mai durează criza politică și ce se va alege de reformele din PNRR, ca să nu mai vorbim de evaluarea agențiilor de rating de peste câteva săptămâni, când România riscă să fie retrogradată pe fondul instabilității politice. Invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.
1: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
1: Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala turneului mondial. Ibericii vor întâlni în finală câștigătoarea meciului din această seară dintre Argentina și Anglia. Și președintele Nicu Șordan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe azi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu de soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament cu privire la ordonanță care vizează programul SAFE adoptată de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după ce parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța de urgență a guvernului numărul 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publică cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Traiectoria datoriei publice europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate și concrete pentru a stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional într-un studiu publicat săptămâna aceasta. Nu este un avertisment tehnic pentru economiști, e o radiografie dură a unui continent care a amânat decizii dificile timp de un deceniu și acum plătește dobânda acestei amânări, se arată în studiu. Fără schimbarea politicilor actuale, datoria medie a unei țări din zona Europa ajunge la 130% din PIB până în 2040, aproape dublu față de nivelul actual, avertizează FMI. Președintele Nicu Șordan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est. Astăzi are loc a 5-a ediție a summitului. Vizita la Kiev are loc ca urmare invitații adresate de președintele Volodymyr Zelensky, informează administrația prezidențială. Între timp, Tribunalul București obligă guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020. Se întâmplă după ce Apador CH a contestat refuzul autorităților de a furniza aceste informații. Demersul ONG-ului a pornit după ce guvernul a refuzat să ofere informații privind valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei în ultimii ani. În vara anului trecut, organizația a cerut guvernului informații privind valoarea acestor ajutoare. MAPN a răspuns că informațiile sunt clasificate, deoarece ar fi cuprinse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. Atunci ONG-ul a hotărât să dea guvernul în judecată. Organizația precizează că nu a solicitat conținutul hotărârilor și nici informații operative de natură militară, ci doar date minimale privind existența și regimul juridic al acestor acte. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Primarul Moscovei a declarat că într-un interval de 24 de ore, 340 de drone ucraine

0: ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei. Majoritatea au fost doborâte de sistemele rusești antiaeriene aflate la distanță de oraș, anunță Reuters. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor de infrastructură rusești, în special asupra celor legate de industria petrolieră. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de bloc, birouri, în timp ce autoritățile municipale au raportat mai multe incendii în oraș. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce impuseseră o astfel de blocadă în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat noi lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor, transmite CNN. Nicuș Ordan spune într-un interviu pentru știrile Pro TV că excluderea AUR din viitorul guvern nu ține de calcule politice, ține de faptul că un executiv în care ar exista miniștri care contestă sancțiunile împotriva Rusiei ar pune sub semnul întrebării credibilitatea țării în fața partenerilor occidentali. Să-l ascultăm.
1: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se ocupe, să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau... Deci, măcar... Deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul.
0: Am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins Franța cu 2-0 ieri pe Dallas Stadium în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Golurile au fost marcate de Oyarzabal și Porop. Spania va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina din această seară. Este a doua oră când reprezentativa Spaniei se califică în finala Cupei Mondiale. Iată cum datele meteo. 25 de grade indică termometrele în capitală la această oră, iar maxima va ajunge la 33 de grade, spun meteorologii. Sunt 23 de grade acum, potrivit site-ului ANM, la Chișinău și la Iași, dar și la Timișoara. 24 de grade se înregistrează la Craiova, 22 sunt la Cluj-Napoca și la Sibiu.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 9 minute. Vă reamintesc, invitatul dimineții este astăzi liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Criza politică din România încotro, nicio formațiune politică nu pare dispusă să cedeze, iar președintele Nicu Șordan, l-ați auzit, spunea ieri că nu nominalizează un premier, pentru că nu se conturează încă o majoritate parlamentară. Așadar, ce facem, încotro ne îndreptăm? Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, răspunde întrebărilor lui Cosmin Rușcior la ora 9 și un sfert. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Până la 9 și un sfert avem timp suficient să vorbim puțin despre bomba cu ceas a Uniunii Europene, dar și a României. E vorba de demografie. Vor fi aceleași probleme în Uniunea Europeană și în țara noastră. Scăderea populației, îmbătrânirea, costurile tot mai ridicate cu sistemul de sănătate și cel de pensii. Există soluții de ameliorare a declinului, dar ele nu se pot aplica pe termen scurt. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
10: Comisia Europeană a publicat raportul referitor la evoluția demografică. Știrile nu sunt cele mai bune. Uniunea Europeană avea la începutul anului trecut un număr record de locuitori, 450,6 milioane, și progresul va continua până în anul 2029, atunci când totalul locuitorilor europeni va ajunge la 453,3 milioane. De aici va începe însă declinul. Prognoza demografică arată că în anul 2100 Uniunea Europeană va mai avea doar aproximativ 400 de milioane de locuitori, ceea ce va însemna o scădere a populației cu 11%, un ritm care nu a mai fost atins după anul 1970. Experții subliniază că nu este vorba despre o scădere bruscă, ci despre o transformare lentă, dar sigură. Cauza principală a declinului demografic este clară: rata medie a fertilității a scăzut la nivel european la 1,34 de copii pentru o persoană feminină, în timp ce pragul de înlocuire demografică este situat la 2,1, dar în niciun stat membru rata fertilității nu este egală cu pragul de înlocuire. Experții găsesc o serie de motive pentru scăderea natalității, cum sunt incertitudinea economică, prețul ridicat al locuințelor sau cariere începute tot mai devreme și prelungite pe un termen tot mai lung. Cealaltă față a demografiei pozitivă este creșterea speranței de viață. Studiul arată că în urmă cu 2 ani longevitatea era de 81,5 ani și va putea ajunge pentru femei în anul 2100 la 90 de ani. Dar acest progres evident va costa mult statele în materie de finanțare a sistemului de sănătate și a celui de pensii. Îmbătrânirea populației va fi evidentă în următoarele decenii. Astfel, ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani va crește de la un european din 5 în prezent la unul din 3 până în anul 2050. De asemenea, raportul dintre pensionari și populația aptă de muncă va urca îngrijorător de la 34 la 60% până în anul 2100. Costurile bugetare legate de îmbătrânirea populației vor crește. Ele reprezintă deja în acest moment 24,4% din PIB-ul Uniunii Europene, doar 11% sunt pensiile și vor crește la 25,6% din PIB până în 2070. La fel, numărul persoanelor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale va crește de la 36 la 48 de milioane în următoarele 4 decenii. Există vreo soluție de îmbunătățire a situației? Raportul Comisiei Europene vorbește despre migrație. În anul 2024 au fost 4,2 milioane de sosiri. Dar migrația poate doar încetini ritmul îmbătrânirii în Europa, dar nu-i poate modifica fundamental traiectoria. În aceste condiții, analiza arată că în perioada 2025-2050, Uniunea Europeană va pierde în fiecare an 1,2 milioane de persoane din rândul populației active. Soluția este creșterea productivității muncii, eventual prin folosirea inteligenței artificiale și prin valorificarea resurselor umane neexploatate. Totuși, Comisia Europeană nu dorește să fie alarmistă. viața mai lungă și mai sănătoasă a creat o așa numită economie a vârstei a treia, iar la nivel european există programe în acest sens. Uniunea Europeană nu este singurul bloc aflat în această situație. Japonia, Coreea de Sud și în viitor China vor suferi de aceleași evoluții demografice. Nici România nu face excepție, datele publicate recent arată acest lucru. Toate problemele demografice ale Europei sunt prezente și în țara noastră. Astfel, România va pierde populație și, de asemenea, populația în vârstă de peste 65 de ani va ajunge la un sfert din total, un procentaj aproximativ egal cu cel de la nivelul Uniunii Europene. România are un indice al îmbătrânirii demografice relevant. În anul 2005, indicele era de 81 de persoane vârstnice la 100 tinere, iar peste două decenii raportul era de 131 de vârstnici la 100 de tineri, ceea ce ne arată că evoluțiile demografice vor fi o provocare majoră atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky. Magic.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Vorbim despre blocajul legat de formarea unui nou guvern și despre soarta reformelor din PNRR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Zamfir, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Consultările de la Palatul Cotroceni privind formarea guvernului au eșuat. Partidele vedem că se mențin ferm pe poziții, nimeni nu e dispus să cedeze, fiecare spune că a cedat suficient. PNL dă vina pe PSD pentru această criză politică, la rândul său PSD-ul dă vina pe liberali. Care e soluția?
1: Pe domnul Lușor, înainte de a vedea care este soluția care ar trebui să se degajeze, haideți să vedem ce se întâmplă la partide, și aici mă refer la cei de la PNL și USR, care și-au adoptat rezoluții în partid despre care vorbesc despre faptul că nu vor mai face sub nicio formă o alianță cu PSD. Așadar, cei care au închis practic porțile unei negocieri din care să rezultă o soluție sunt cei de la PNL și USR. N-am văzut în schimb, și aici mi se pare curios, adică ai clamat încă de la începutul creierii acestei coaliții ideea de a face un cordon sanitar ca să nu pătrundă extremismul, să nu ajungă la putere AUR, dar în rezoluție tale la partid nu iei această decizie de a nu face vreo alianță cu AUR, în schimb iei decizia să nu faci alianță cu PSD. E cel puțin curios felul în care aceste două partide au luat aceste decizii și mai ales cum văd ieșirea din această situație. Noi de la bun început am fost deschiși oricărei variante. Am fost și pentru un guvern de tehnocrați și ați văzut poziția noastră vis-a-vis de prima nominalizare a președintelui. Am fost deschis și cu privire la a ne asuma un guvern minoritar. Știți bine, imediat după după trecerea moțiunii, cei de la PNL și USR în corpore spuneau ca PSD, care a dat jos guvernul, să-și asume guvernarea. E bine, asta am și propus ulterior, să ne asumăm guvernarea, după care cei de la PNL au venit cu o altă variantă și cei de la USR la fel. Adică e limpede din punctul meu de vedere, nu cred că mai încape vreo îndoială, că cei de la PNL și USR vor să blocheze momentul ăsta orice negociere. L-au mințit chiar și pe președintele României și am auzit din gura domniei sale, pentru că există aici un scop comun. Atât AUR cât și Ilie Bolojan își doresc alegeri anticipate. Și atunci încearcă prin orice mijloace să blocheze formarea unui guvern tocmai pentru a-și atinge acest obiectiv.
0: Observăm, domnule Zamfir, în ultima perioadă o radicalizare a discursului domnului Sorin Grindeanu. De ce e atât de furios în ultima vreme? Are o retorică de-a dreptul vitriolică la adresa PNL, la adresa USR, un discurs care tinde să depășească, să iasă puțin din normele, din limitele retoricii politice uzuale, ca să spunem așa. De unde furia asta?
1: Da, vă referiți probabil la acea reacție cu privire la lupta pe tot terenul cu
0: hashtag. E doar o declarație din multele făcute în ultima perioadă. Da, ne vom bate, spune domnul Grindeanu la România TV, ne vom bate pe tot terenul cu hashtag ăștia, pare că e o pestă care a cuprins România. Doar un exemplu.
1: Are o explicație până la urmă, ca să zic așa, tonul pe care l-a folosit Sorin Grindeanu, pentru că, iată, au trecut mai bine de 2 luni în care, pe de o parte, sau în discuții, în negocieri cu președintele României, cei de la PNL și USR dau senzația că ar dori o înțelegere, promit președintele României o înțelegere pentru formarea unui guvern, după care a doua zi în spațiu public ies și spun cu totul altceva și mai mult decât atât, după cum vedeți, dacă discutăm despre discursul vitriolic, aici cred că nimeni nu poate atinge performanța celor de la USR care de dimineață până seara, fie prin rețele sociale, fie pe la postul de televiziune, împroașcă cu noroi la adresa PSD, cred mai mult ca oricând și ca oricine. Așadar, este un răspuns până la urmă la atitudinea constantă împotriva PSD, că, după cum constatați, altă retorică nu există decât lupta dintotdeauna de la facerea acestui partid, și aici mă refer în primul rând la cei de la USR, de la nașterea acestui partid, singurul mod de a face politică este ura față de PSD. Au împrăștiat atâta ură în societatea românească, domnule Rușilor, încât, sigur, ne este greu și nouă, celor de la PSD, să reacționăm într-un mod, până la urmă, normal. Uitați-vă că întotdeauna când lucrurile nu merg bine din zona de dreapta, se revine ciclic la același discurs. Ura față de PSD. PSD-ul îi dă vină, l-aud pe Sibin Mureșan cum nu mai trebuie să existe niciun fel de colaborare cu PSD, cum trebuie să plece din brațele PSD. Da, domnul Sibin Mureșan, în brațele PSD, a ajuns în Parlamentul European și la fel și alți colegi al domnilor de la PSD. A fost bine atâția ani de zile când PSD a asigurat guvernarea cu PNL, a fost bine când am avut liste comune. Acum, deodată, PSD-ul este răul absolut. Dar, vedeți, lucrul ăsta se întâmplă ciclic, pentru că colaborarea PSD cu PNL nu este de un an, doi, este una cu un istoric.
0: Dar vreau să vă întreb ceva, domnule Zamfir, această radicalizare a discursului din zona PSD-ului are legătură și cu ce se întâmplă acum în partid? Pentru că dacă vă uitați pe ultimul sondaj publicat de Agenția de Rating Politic acum câteva zile, PSD nu mai e al doilea partid al țării, ci al treilea, după AUR și PNL. Liberalii v-au luat fața. Aveți cu siguranță oameni în partid, în special din teritoriu, care așteaptă să le vină bani de la guvern, bani care s-ar putea să nu mai vină, atâta timp cât PSD-ul nu se mai află la putere. Și atunci există și această presiune internă în partid?
1: Nu, nu există așa ceva. Nu e nicio presiune internă în partid. Eu nu știu cine, eu n-am auzit lucrul ăsta. În schimb, există constat o presiune internă și o luptă internă pe viață și pe moarte în PNL. Adică a transfera în zona PSD conflictele care sunt în PNL, cred că nu are niciun fel de fundament. Bun. Nu există așa ceva. Partidul Social Democrat a luat decizia, domnule Rușcior, de a iniția această moțiune de cenzură pentru că rezultatele guvernării sunt unele catastrofale. Am spus că vrem să punem punct modului de guvernare și nu numai modului, ci a consecințelor pe care guvernarea lui Bolojan le are cu privire la viața românilor. Lucrurile pe care le simțim astăzi, toți românii le simt astăzi, practic sunt rodul guvernării lui Ilie Bolojan. Sigur, îmi veți spune, păi și PSD a fost la guvernare. Da, e adevărat și ne asumăm o mare parte din vină și o mare parte din vină este că n-am oprit mai devreme, l-am oprit mai devreme pe Ilie Bolojan. Trebuia, probabil, înainte de luna decembrie să avem această moțiune de cenzură ca să nu se agraveze situația. Vedeți, ceea ce trăim astăzi este, până la urmă, rolul politicilor lui Bolojan. Așa zisa reformă, până la urmă, înseamnă, a însemnat și o simt oamenii, doar tăieri și concedieri. Nimic în legătură cu ceea ce ar trebui să fie, așa este reforma. A devenit desuet cuvântul reformă după ce am văzut că a făcut Ilie Bolojan.
0: Dar cu cât se prelungește această criză, domnule Zamfir, cu atât stă mai mult Ilie Bolojan ca interimar la Palatul Victoria. Deci pare că ați obținut de fapt efectul invers față de cel dorit prin acea moțiune de cenzură.
1: Aveți dreptate că această criză prelungită înseamnă șederea lui Ilie Bolojan. Acum înțeleg că, foarte bine că ăsta este și planul domniei sale de a rămâne cât mai mult agățat la Palatul Cotroceni. Sigur, e ceva care nu s-a mai întâmplat în România sau s-a întâmplat cu Emil Boc, care, demis fiind de Parlament, a rămas agățat de funcție, dacă nu mă înșel, vreo 71 de zile. E bine, Ilie Bolojan a depășit și recordul lui Emil Boc. Trăim într-o situație absurdă. Domnule Rușcior, acest guvern a fost demis de Parlament cu un vot istoric. Ca acest guvern să rămână și Ilie Bolojan să folosească toate tertipurile, iată, chiar o înțelegere cu AUR, pe care, sigur, nu admite că nu e la suprafață, dar este una evidentă. Da? Ilie Bolojan are tot interesul ca împreună cu AUR, repet, să mențin această situație. Lui AUR îi convine pentru că îi favorizează scorul electoral. Lui Ilie Bolojan îi convine că rămâne la putere și, bineînțeles, dând vina pe PSD, din nou pe PSD, că PSD-ul este cel care a inițiat această moțiune de cenzură. Și până la urmă, în ce situație ne aflăm? Într-o situație, practic, fără ieșire. Vântura acum și Ilie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Păi, domnul Ușor, chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc alegeri anticipate? Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente. PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%. Niciun sondaj de casă nu-l dau așa sigur. Dacă face sondajul angajatul PNL, probabil e de la 40%. Că am văzut un sondaj al unui angajat PNL care îl dădea PNL-ul la un scor astronomic. Dar, în fine, în acest panou al eventualelor rezultate la alegerile anticipate, va arăta că AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR. Cam ăsta ar fi rezultatul.
0: Bun, vă întreabă un ascultător, domnule Zamfir, ne apropiem de final, vă întreabă un ascultător, Iulian Toma. În situația de astăzi în care sunteți în opoziție, veți prefera să nu votați pachetele de legi pentru PNRR cu riscul pierderii banilor prinși deja în previziunile de buget, sau le veți vota punctual doar pe unele pentru a nu le pierde pe toate? Cum îi răspundeți?
1: Categoric că vom vota aceste proiecte de legi care reprezintă jaloane în PNRR după ce vom vedea care sunt prevederile acestor proiecte de legi. Pentru că astăzi când vorbim, noi nu știm cum vor arăta proiectele de legi pentru că nu le-am primit forma finală. Este, cum ați văzut, o dezbatere extrem de contondentă pe legea salarizării.
0: PSD a spus deja că nu va vota această lege, dar ideea este că dacă documentul pică la vot în Parlament, și e foarte probabil să se întâmple asta, dacă nu o să votați acest document, România va pierde peste 700 de milioane de euro, și aici v-ar putea întreba cei care ne ascultă, cum rămâne cu interesul național la care tot face referire PSD-ul?
1: Pentru cei care mă întreabă despre interesul național, interesul național este să guverneze în interesul oamenilor. Ori dacă tu ai negociat atât de prost, domnule Ghinea, o lege a salarizării care să creeze mai mari nedreptăți decât să repare acele nedreptăți, da? O lege a salarizării în acest fel în care se arunce în aer societatea românească, noi n-avem cum să votăm
0: Păi PNL-ul da, spune că această lege a fost făcută de PSD, care a deținut conducerea Ministerului Muncii. Cum le răspundeți? Nu,
1: legea făcută de PSD a fost schimbată de Pâslaru și prezentată într-un alt fel, invocându-se faptul că nu sunt suficienți bani ca să facem o lege a salarizării echitabile. Și atunci, decât să fac o lege a salarizării care să anunce în aer Societatea Românească, și asta apropo de ce spuneați că pierde 70 de miliarde, legea propusă de Pâslaru înseamnă o cheltuială în plus pentru statul român de 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Păi asta înseamnă reformă? Până la urmă? Să arunci în aer Societatea Românească și să aduci o cheltuială în plus de 1,6 miliarde? Este o lege care nu poate să fie votată în acest fel.
0: Bun, ne oprim aici, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere, am discutat cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 9:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, ordonanța SAFE ajunge din nou pe masa Curții Constituționale, care analizează cererea lui Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic guvern-parlament. Iranul amenință că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz va fi complet blocat după ce americanii au reinstituit embargoul pentru porturile iraniene. Și Agenția Americană pentru Imigrație și VAM a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule la nivel național după ce doi bărbați au fost împușcați mortal în decurs de 6 zile în timpul unor operațiuni desfășurate în statele Maine și Texas. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La această oră avem la București, potrivit site-ului ANM, 25 de grade, la Craiova sunt 23. Aceeași temperatură la Iași, Timișoara 22, Cluj-Napoca 19, Sibiu 18. Soare, nori, ploi torențiale pe alocuri, ploi repezi de vară, dar și disconfort termic. Va fi prag de caniculă în Crișana și Banat, adică o maximă de 35 de grade, în vreme ce în estul Transilvaniei și în sudul litoralului temperaturile nu vor depăși 26. La București așteptăm o maximă de 32, iar disconfortul termic va fi în creștere, spun meteorologii. La Chișinău acum sunt 23 de grade, iar maxima va fi în jur de 30.
0: RFI.
1: Mergem la Paris acum, acolo unde se afla pentru a participa la parada de Ziua Franței și premierul bulgar Rumen Radev. El însă nu a onorat invitația președintelui Macron de a participa la întâlnirea coaliției de voință. Această decizie a provocat o serie de controverse la Sofia, despre care ne vorbește corespondentul nostru Stilian Deianov.
3: După ce nici Rumen Radev, nici un alt reprezentant al guvernului său nu au participat la întâlnirea B9 de la București în luna mai, iată că premierul țării face o altă demonstrație menită să arate că Bulgaria va avea de acum înainte o poziție specială în ceea ce privește războiul din Ucraina și politica de securitate europeană. Conform opoziției reformiste de la Sofia, aceste decizii ale guvernului bulgar pun țara într-o izolare periculoasă. Istoricul Stefan Decef a declarat chiar că, citez, și în acest război Bulgaria va fi pe partea celor care pierd. Pentru a patra oară după 1918, 1944 și 1989, de data aceasta din cauza lui Radev. Închei citatul. Radev a confirmat că a primit personal de la președintele francez invitația de a participa la întâlnirea coaliției celor dispuși. Conform premierului bulgar însă, citez, locul Bulgariei nu este acolo pentru că noi nu participăm într-o coaliție care insistă să fie continuat ajutorul financiar și militar pentru Ucraina. Închei citatul. Radev și-a reiterat poziția conform căreia acest conflict nu poate fi rezolvat decât pe cale diplomatică. Însă, conform lui Ivailo Mircev din Partidul Reformist Bulgaria Democrată, citez, ajutorul pentru Ucraina nu este opusul diplomației. Din contră, diplomația nu este posibilă fără capabilități de apărare și fără presiune asupra agresorului. Închei citatul. Jurnalistul Alexander Detev consideră că prin această decizie Bulgaria va pierde miliarde de euro pentru că nu va putea să participe din plin nici la proiectele europene de apărare, nici la eventuala reconstrucție a Ucrainei. Să amintim că acum o săptămână guvernul Radev a anunțat că Bulgaria renunță la acordul cu Rheinmetall pentru construcția unei fabrici de praf de pușcă și muniție, o investiție de peste 1 miliard de euro. Motivul este încă necunoscut, dar cel mai probabil este legat de intenția unor oameni de afaceri locali apropiați de Radev de a construi singuri o asemenea fabrică. Vestea este bună pentru România, care își continuă proiectul comun cu Rheinmetall pentru o fabrică de praf de pușcă în Victoria, județul Brașov. Un politician din partidul de opoziție GERB, Hristo Gagev, observă că Radev a mers la recepția oferită pentru reprezentanții coaliției celor dispuși, chiar dacă nu a participat la întâlnire. Mai mult, Gagef insistă că, citez, Radev a fost invitat la parada de ziua Franței doar pentru că Bulgaria este, sau cel puțin a fost, membra a coaliției celor dispuși. Probabil în confirmarea spuselor lui Gagef, observăm că Radev a fost pus în ultimul rând la parada de pe Champs-Élysées. Întrebat dacă decizia lui Radev înseamnă că Bulgaria nu mai face parte din coaliția celor dispuși, ministrul apărării Dimitar Stoianov a dat un răspuns cel puțin ciudat. El a spus că, citez, nu are cum să existe o coaliție a celor dispuși înainte să se ajungă la pace. Închei citatul. Apoi, ministrul a adăugat că nici până acum Bulgaria nu ar fi primit un document care să ateste calitatea ei de membru, ci doar a participat la anumite întâlniri. Aceste episoade confirmă pozițiile contradictorii pe tema Ucrainei ale noului guvern bulgar în ultimele două luni. Ele vin la câteva zile după întâlnirea Radev Zelenski de la Ankara, unde s-a decis aprofundarea cooperării între cele două țări, în mod deosebit în sectorul energetic. Urmează și vizită ministrei afacerilor externe bulgare la Kiev. În șirul acestor contradicții putem aminti și că la summitul NATO de la Ankara, guvernul Radev a semnat declarația comună conform căreia Rusia este o amenințare pe termen lung pentru securitate și stabilitate euroatlantică, chiar dacă cu două săptămâni mai devreme a refuzat să semneze o declarație asemănătoare a flancului estic cu argumentul că ar fi prea militaristă. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: În Franța, 4 persoane au fost reținute în ancheta ce vizează incendiul de la periferia Parisului. Mai bine de 2000 de hectare, circa 10% din această pădure aflată la circa 60 km de Paris, au fost mistuite de flăcări de duminică și până aseară. Printre cei anchetați se află și un pompier voluntar. El a recunoscut că se află la originea incendiului. Evenimentul mobilizează ample forțe venite din diverse părți ale Franței, ne spune Cristina Teacă.
4: Un pompier voluntar a recunoscut că a dat foc unor crengi, iar un alt tânăr a recunoscut că și-a aruncat accidental, după cum s-a exprimat el. Țigara în această pădure este ceea ce arată un pădure este ceea ce arată un comunicat oferit de procurarea din Fontainebleau. Cei doi nu au antecedente penale și sunt bănuiți că se află la originea a două incendii diferite declanșate luni în două sectoare diferite situate în apropierea acestei păduri. Până acum nicio legătură între cei doi suspecți nu a fost stabilită. Ne uităm și la ce spune legea franceză. În acest caz, ei bine, pentru un incendiu voluntar, pedeapsa este de 15 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro. Alte două persoane au fost reținute pentru un alt incendiu, izbucnit duminică, în apropierea autostrăzii A6, care leagă Parisul de Lyon. Din cauza flăcărilor, autostrada a fost închisă pe o porțiune importantă, iar ea va rămâne închisă traficului rutier, cel puțin până în weekendul următor. În 48 de ore, acest focar a mistuit 1.600 de hectare de pădure. Tot din cauza acestor incendii, traficul feroviar a fost afectat, iar mai multe trenuri fie au fost anulate, fie au înregistrat mari întârzieri, până la 3 ore și 30 de minute pentru trenuri care legau Parisul de Lyon, Marsilia de Paris ori Montpellier de Paris. Mars, circa 800 de pompieri încercau să stăpânească focarele, ei erau ajutați de 4 avioane Canadair, de 4 elicoptere bombardiere cu apă, un avion Dash și un alt elicopter care se tot rotesc într-un balet aerian ce este oprit doar pe durata nopții. Masivul Fontainebleau dispune în mod normal de o excepțională biodiversitate. El se întinde pe 25.000 de hectare și este vizitat an de an de mai bine de 15 milioane de persoane. Acum, fumul înnecăcios cauzează o amplă poluare locală, anunțat Air Paris, este organismul de supraveghere a calității aerului pentru regiunea pariziană. Agenția anunță emisii cu totul excepționale de particule fine din cauza acestor incendii înregistrate la Fontainebleau. Flăcările au fost ajutate și de temperaturile ridicate exterioare înregistrate în aceste prime zile a săptămânii. Parisul, regiunea pariziană, parisiană și un total de 26 de departamente din Franța s-au aflat sub o atenționare meteo cod roșu de caniculă, dar de miercuri, de la ora 6 dimineața, niciun departament din Franța nu mai este vizat de această alertă meteo. Chiar și așa rămân oprite pentru moment 3 reactoare nucleare, oprite din cauza caniculei. Franța dispune de un total de 57 de reactoare nucleare, ce asigură circa 70% din producția de electricitate.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Suntem la 9:42 de minute acum. Puțin sport. Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal. Spania va întâlni în ultimul act învingătoarea din cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, o confruntare care oprește timpul. La 40 de ani de la mâna lui Dumnezeu, un nou episod al celei mai intense rivalități din istoria Cupei Mondiale se desfășoară diseară la Atlanta. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Argentina-Anglia este mai mult decât un meci de fotbal. Atunci când cele două naționale se întâlnesc pe cea mai mare scenă a fotbalului, miza depășește calificarea în finală. Istoria, orgoliile și amintirile revin inevitabil în prim plan, iar duelul din această seară de la Atlanta este încă un capitol dintr-o poveste care durează de aproape 6 decenii. În 2026 se împlinesc 40 de ani de la campionatul mondial din Mexic, turneul în care Diego Armando Maradona a scris una dintre cele mai controversate și spectaculoase pagini din istoria fotbalului. În sferturile de finală contra Angliei, legenda Argentinei marca mai întâi celebrul gol cu mâna, botezat ulterior mâna lui Dumnezeu, pentru ca doar câteva minute mai târziu să înscrie ceea ce FIFA avea să numească golul secolului, după o cursă fabuloasă de peste 50 de metri. Atunci cele două națiuni s-au confruntat după ce fuseseră în război pentru insulele Falkland. Orgolii l-au rămas și acum, ba chiar sunt mai mari. 4 decenii mai târziu, Maradona nu mai este printre noi, însă numele său va pluti din nou deasupra unui duel care nu poate fi niciodată unul obișnuit. Ambele echipe au ajuns în semifinale după victorii obținute în prelungiri. Campioana mondială în titlu a învins dramatic 3-1 pe Elveția, într-un meci în care Messi a oferit o nouă demonstrație de leadership, chiar dacă nu și-a trecut numele.

0: Pe lista marcatorilor. De partea cealaltă, Anglia a eliminat Norvegia după un duel extrem de dificil și continuă să creadă că generația actuală poate aduce acasă primul titlu mondial după cel cucerit în 66. Atmosfera din jurul confruntării este inevitabil dominată de istorie, însă Lionel Scaloni încearcă să mute atenția exclusivă asupra fotbalului. Este doar un meci, există respect între cele două echipe și între cele două țări. Nu trebuie să mergem mai departe de atât, a declarat selecționerul argentin înaintea semifinalei, încercând să stingă orice tentativă de a transforma partida într-o revanșă a trecutului. În tabăra Angliei, Tuchel privește lucrurile într-o manieră asemănătoare. Germanul refuză să transforme semifinala într-o poveste despre Mexic 86 și consideră că actuala generație trebuie judecată doar prin ceea ce va face pe teren. Nu există alt loc în lume unde mi-aș dori să fiu acum. Este o semifinală de campionat mondial și trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, a declarat selecționerul Angliei. Indiferent de declarațiile diplomatice ale celor doi selecționeri, istoria nu poate fi ignorată. În 66, Anglia elimina Argentina într-un meci rămas celebru după eliminarea controversată a lui Antonio Ratin. 20 de ani mai târziu, în Mexic, Maradona răspundea în stilul său inconfundabil, iar confruntarea devenea una dintre cele mai iconice din istoria Cupei Mondiale. Au urmat alte episoade memorabile, penaltiurile din Franța din 98, victoria Angliei din faza grupelor la Mondialul din 2002 și multe amicale care au alimentat una dintre cele mai spectaculoase rivalități din fotbalul mondial. Diferența majoră față de 86 este tehnologia. Dacă atunci arbitrul tunisian Ali Ben Nasser nu a observat că Maradona a dat gol cu mâna, în 2026 există VAR, chiar dacă englezii nu apreciază această tehnologie care detectează orice detaliu, acum sunt safe. Un nou episod precum mâna lui Dumnezeu este practic imposibil. Pe teren însă echilibrul pare total. Argentina are avantajul experienței, este campioana mondială, are un grup obișnuit cu meciurile de maximă presiune și un Messi care la 39 de ani continuă să fie decisiv. Anglia răspunde cu una dintre cele mai valoroase generații din ultimele decenii. Jude Bellingham traversează poate cel mai bun moment al carierei, Harry Kane rămâne unul dintre cei mai eficienți atacanți din lume, iar ceilalți completează un lot care poate câștiga orice meci. În tribune, trecutul și prezentul se vor întâlni din nou. Suporterii argentinieni vor cânta despre Maradona, în timp ce englezii speră că noi Lions vor scrie în sfârșit propria poveste și vor lăsa în urmă fantomele Mexicului din 86. Poate că Lionel Scaloni are dreptate atunci când spune că este doar un meci de fotbal, dar atunci când pe același teren se întâlnesc Argentina și Anglia, expresia capătă o altă dimensiune.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Anglia-Argentina se joacă diseară de la ora 10 și putem vedea meciul pe Antena 1. Cât despre Franța, va juca finala mică și deja se știe că selecționerul Didier Deschamps și-a încheiat contractul. Ce urmează? Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței, dar despre asta cu altă ocazie. Acum vorbim despre creșterea costului vieții, care îi determină pe tot mai mulți români să renegocieze contractele de credit încheiate cu băncile și cu instituțiile financiare nebancare. În prima jumătate a acestui an, consumatorii au trimis un număr record de cereri către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, o creștere cu 40% față de perioada similară a anului trecut. Trebuie să știți că a crescut și numărul celor care cer ajutor specializat pentru rezolvarea unor situații generate de fraude exact pe canalele bancare. Directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, Silviu Fenoghen, i-a explicat Violetei Cincu exact cum stă situația.
3: Am primit mai multe cereri decât în anii anteriori, aproximativ 2060 de cereri adresate băncilor cât și IFN-urilor. Sunt primite mai multe cereri chiar de la începutul acestui an. Am avut o săptămână în care am primit peste 100 de cereri, caz mai rar, după cum putem observa noi din analiza statisticii noastre.
4: Care sunt cele mai frecvente spețe pe care conciliatorii le analizează?
3: Cele mai frecvente spețe sunt cele referitoare la renegocierea costurilor aferente unui contract de credit. Aproximativ, să știți, 90% din cererile pe care CSALB le primește se referă la așa ceva, adică asta urmăresc. În esență, reducerea ratelor lunare ale consumatorilor care întâlnă întâmpină, evident, dificultăți. Dificultăți de ce natură? De orice natură. Este vorba despre dificultăți materiale, evident. Au crescut facturile la toate utilitățile. Este inflația pe care o știm. Ce să vă mai spun, știm vremurile pe care le trăim, în afară de problemele acestea strict economice, este vorba de probleme familiale, poate că există, eu știu, tragedii în urma cărora rămâne un singur plătitor al creditului respectiv, poate că există cazuri în care se nasc copii și atunci se repolarizează cumva veniturile din familia respectivă. Sunt momente în care oamenii rămân fără locuri de muncă, da? Și pentru câteva luni de zile au dificultăți în plata ratelor. Toate acestea reprezintă, eu știu, elemente justificate de renegocierea unui contract de credit. Și asta se și întâmplă. Băncile înțeleg situația dificilă prin care trece consumatorul respectiv sau familia respectivă. Se renegociază cu ajutorul conciliatorului, evident, care are deja un aport de expertiză relevant în urma câștigat în cei 10 ani de când CSALB funcționează și ratele românilor, ratele consumatorilor sunt reduse la un nivel suportabil pentru aceștia.
4: Ați avut și situații generate de fraude pe canale bancare?
3: Da, sigur că da, sigur că da. Și aici e bine să decelăm, adică să analizăm, sunt două situații, situațiile în care consumatorii cumva, nu voi spune că sunt de vină, dar au fost atât de naivi încât să încredințeze informațiile confidențiale ale cardurilor, ale conturilor dumnealor, după care ne mirăm că ne-au dispărut banii din conturi, dar sunt și situații în care nu au făcut așa ceva și au dispărut banii din conturile dumnealor, au fost clonate cardurile fără știința lor, poate, și atunci și atitudinea băncilor diferă. În situațiile în care consumatorul nu are nicio vină, cu totul alta este disponibilitatea băncii de a negocia situația respectivă, se plătesc anumite sume de bani, evident, consumatorul este îndreptat, este și este îndreptățit și trebuie să facă, eu știu, sesizări către organele abilitate, aceste organe trebuie să urmărească mai departe eventuala recuperare a prejudiciului, dar în situația în care noi suntem cei care am transferat, am dat în naivitatea noastră credențialele conturilor sau cardurilor, este mai dificil de negociat.
4: Ați vorbit despre disponibilitatea băncilor, dar ce disponibilitate la negociere au IFN-urile?
3: IFN-urile nu au avut aceeași disponibilitate ca și băncile, dar să știți că aceasta nu este o situație de moment. Aceasta este situația existentă de-a lungul celor 10 ani de activitate pe care îi are CSALB. Noi am avut enumărate întâlniri cu reprezentanții IFN-urilor și am înțeles până la urmă că este vorba și despre tipologia creditelor pe care le acordă IFN-urile. E vorba în general despre credit de valori mici și acordate pe perioade scurte de timp, da? Până la o lună sau o lună, două, trei, și prin urmare această tipologie nu le-ar permite să intre în negocierile cu CSALB, unde costul unei astfel de negocieri este de 1471 de lei. Și noi, deși am făcut comparație între acest cost și costurile eventuale din instanță, unde ar trebui să meargă dacă nu își recuperează suma, înțeleg totuși că acesta este un impediment pentru IFN-uri. IFN-urile au manifestat mai multă disponibilitate pentru analiza amiabilă.
4: Cât de importantă este educația financiară atunci când contractăm un credit la o bancă sau la un IFN?
3: Foarte important, este un subiect pe care trebuie să discutăm la toate nivelurile, la toate palierele. Sunt învățător la bază și mi-ar plăcea și am făcut astfel de exerciții de transmitere a informațiilor de educație financiară și la clasele 1-4 și să știți că au fost recepționate bine. Evident, adaptate la particularitățile vârstei lor. Trebuie să știe reguli esențiale referitoare la bugetul familiei, la modul în care economisim banii, unde îi punem, cum îi adăpostim, cu ghilimele de rigoare, da? Așa, cum ne protejăm, iată, apropo că ați discutat și despre fraudele bancare, cum ne protejăm informațiile esențiale despre conturi, despre carduri, etc. Toate aceste elemente și mergând, bineînțeles, ulterior până la, informații referitoare la contractele de credit, la ce trebuie să fim atenți atunci când semnăm un contract de credit, că trebuie să citim și trebuie să și înțelegem ceea ce citim în respectivul contract de credit.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, Liviu Fenoghen, intervievat de corespondenta RFI la Iași, Violeta Cincu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare a fost ieri o sărbătoare, fiindcă toată lumea știe aux enfants de la patrie. Pam, pam.
3: Adevărul ne dezvăluie de ce frige telefonul la încărcat. Specialiștii spun că e normal ca acesta să se încălzească la încărcare rapidă. De asemenea, dacă în același timp îl folosești la jocuri, streaming video sau navigație GPS. Supraîncălzirea nefirească pe spatele telefonului poate fi din cauza bateriei uzate sau pe cale să se defecteze. În josul lui e de la portul de încărcare, iar sus de la difuzor.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt inginer Abraham Belu, de la Institutul Român de Apeluri și Apelative, Departamentul de Bipuri. Doamne, deci noi avem și o vorbă. Iar a încins românul telefonul, mai ales la intervenții, relații, pile și aranjamente. Da, tot la noi mai există o cauză a fierberii telefonului la foc mic, doamne. Nu știi, dar probabil mai ai un ascultător al apelului, de obicei bugetar, pensionabil de tânăr.
5: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
3: Click.ro observă că România se află în fața unei crize demografice fără precedent, populația scade dramatic până în 2080. Peste 55 de ani vom avea doar 15,6 milioane de locuitori, cu peste 3,4 mai puțin decât în prezent. Tot atunci, unul din patru români va avea peste 65 de ani.
6: Bravo, tataie! După ce că peste jumătate de secol o să fiți puțini, o să fiți și foarte ocupați, bre! Să plătiți datoriile externe și pensiile speciale, taică! Dar există și o parte bună. Cum să nu există? Nu o să mai fie nevoie să mai deschid o casă în plus la supermarket, fiindcă sigurele coși o să fie la taxe și impozite. Tot acolo, vre, tot acolo, că degeaba ai părul alt dacă dedesubt e verde.
7: Cât mai am de trăit?
3: Playtech.ro ne atrage atenția că un robot umanoid a făcut prima operație chirurgicală din lume. Cercetătorii de la Universitatea din San Diego, California, au folosit roboți teleoperați de chirurgi pentru proceduri de îndepărtare a unei vezici biliare. Tehnologia poate duce chirurgia în zone izolate, pe front sau chiar în spațiu.
8: Salut, omule pacient, sunt robotul umanoid 3CPO și inițiez procedura de intrare în operație. Vom începe cu anestezia, continuăm cu incizia și extragerea apendicelui, dar mai întâi observați fanta de pe pieptul meu? Bun, vă rog, introduceți înăuntru plicul stabilit anterior. Vorba robotului. Dacă ești umanoid cu mine, sunt umanoid cu tine.
9: S-au schimbat vremurile, trebuie să schimbăm și noi oamenii.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Ordonanța SAFE ajunge din nou pe masa CCR, care analizează cererea lui Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic guvern-parlament. Iranul amenință că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz va fi blocat complet după ce americanii au reinstituit embargoul pentru porturile iraniene. Agenția Americană pentru Imigrație și Vama ICE a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule la nivel național după ce doi bărbați au fost împușcați mortal în decurs de 6 zile în timpul unor operațiuni desfășurate în statele Maine și Texas. Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă majoritate, o spune din nou președintele. De această dată a spus-o de la ambasada României la Paris ieri. Nicușor Dan a declarat că partidele au făcut pași mici de conciliere, deși nu există încă o soluție pentru guvern. Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor, mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a mai declarat președintele Nicușor Dan.
3: Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Deci cred că e important.
2: Președintele Nicușor Dan participa azi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, arată un comunicat al armatei americane după ce mai impuseseră o astfel de blocadă în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Primarul Moscovei a declarat că într-un interval de 24 de ore, 340 de drone ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei. Majoritatea au fost doborâte de sistemele rusești antiaeriene aflate la distanță de oraș. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor de infrastructură rusești, în special asupra celor legate de industria petrolieră. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de birouri, în timp ce autoritățile municipale au raportat mai multe incendii în oraș. Grecia se confruntă cu un focar de salmonella după ce aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome specifice infecției. Autoritățile sanitare au declanșat o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei contaminării și verifică produsele suspecte și dacă acestea au fost distribuite și în alte zone. Mai analizează și posibilitatea ca lotul de alimente suspect să fi fost distribuit și în afara orașului Lamia, unde au fost identificate cele peste 30 de cazuri de infecție cu salmonela. Iată acum datele meteo. Avem 26 de grade în capitală și o maximă prognozată de 33 de grade. Sunt 26 de grade și la Timișoara și Craiova. 24 se înregistrează la Cluj-Napoca și Iași. 23 de grade sunt la Sibiu și 25 la Chișinău. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Gru.

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Cel mai eficient inamic al ambalajului de plastic nu este sacoșa de rafie, ci planificarea. Meal planning-ul, obiceiul de a găti în avans pentru mai multe mese, este cel mai concret gest zero waste pe care îl poți face într-o sâmbătă de vară. Un sos mare de roșii proaspete se împarte în borcane și merge la congelator. O tavă de legume coapte, vinete, dovlăcei, ardei, devine în 3 zile diferite o garnitură, un sos pentru paste sau umplutura unei lipii. Iar o oală de supă cremă de sezon hrănește familia la prânz și mai rămâne și pentru a doua zi. Fiecare porție gătită acasă din ingrediente de la piață este un ambalaj de takeaway în minus, o pungă de plastic evitată și de cele mai multe ori și câțiva lei economisiți. Nu este nevoie de un sistem elaborat. Ajunge să gătești puțin mai mult decât consumi azi și să ai porcane la îndemână.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
4: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Moment important pentru Chișinău. La Bruxelles a fost deschisă aseară o a doua etapă în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. A intrat în discuție grupul de capitole care țin de relațiile externe și politica externă de securitate și apărare. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de premierul interimar.
2: Eugeniu Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
3: Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate.
1: Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți în Federația Rusă, iar Serviciul Federal de Securitate, FSB-ul rusesc, îi acuză că pregătea un atac terorist în regiunea Moscovei. Subiectul este masiv speculat de propaganda rusă.
4: Rușii văd spioni și teroriști peste tot, mai ales în rândul cetățenilor care vin din țările considerate inamice de Moscova. Asta și după ce ucrainenii au reușit câteva atacuri spectaculoase, cu ajutorul cărora au distrus aviația rusească, dar au lichidat și militari de top din armata rusă. Republica Moldova este un exemplu de țară considerată neprietenoasă de Rusia.
1: Rusia este acuzată că poartă de peste două decenii un război tăcut în spațiul cibernetic. Acum Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni, atribuind grupării APT Turla, controlată de FSB-ul rusesc, o campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004, împotriva unor instituții guvernamentale, militare și infrastructurii critice din Europa și din statele NATO. Discutăm subiectul cu invitatul Moldova Zoom de astăzi, expertul comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru.
5: România este o țintă predilectă pentru serviciile speciale rusești, atât prin operațiuni de influență, și vedem asta prin manipularea algoritmelor rețelelor în alegerile din România, cât și prin astfel de operațiuni informaționale mai clandestine, mai puțin publice, dar la fel de periculoase.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Președinta Maia Sandu participă la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Componența noului guvern de la Chișinău, format de candidatul desemnat Vasile Tofan, ar putea fi făcută publică la sfârșitul acestei săptămâni. Și ambasadorul neacreditat al Rusiei a fost din nou convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 pentru a fi deplin pregătită pentru aderare până în 2030, a declarat la Bruxelles prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu. Acesta a condus delegația moldovenească la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană de aseară, în cadrul căreia a fost deschis un al doilea grup de capitole pentru aderare, politica externă comună de securitate și apărare. Eugeniu Smochescu a mai subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Uniunea Europeană. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere, a spus Eugeniu Smochescu. Revenim la subiect imediat în program. Președinta Maia Sandu participă la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Președinta Maia Sandu a mers la Kiev la invitația lui Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est. Ambasadorul neacreditat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, neagă evidențele și contestă că o dronă rusească ar fi explodat luni noaptea în Republica Moldova, în localitatea Copanca, din raionul Căușeni. Ozerov a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest. La ieșirea din sediul ministerului, ambasadorul neacreditat a prezentat presei viziunea sa, că nu ar fi existat un crater la locul exploziei, iar localnicii nu ar fi auzit vreo explozie. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, peste 40 de drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ambasadorul rus a fost de fiecare dată convocat la Ministerul de Externe, iar Chișinăul și-a prezentat protestul față de încălcarea gravă a suveranității de către Rusia și riscurile create pentru securitatea cetățenilor moldoveni. Componența noului guvern de la Chișinău ar putea fi făcută publică la sfârșitul săptămânii. Moldova 1 citează declarația actualului vicepremier al infrastructurii, Vladimir Bolea, care spune că vineri ar putea fi anunțată decizia finală. Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă candidatul la funcția de prim-ministru pe antreprenorul Vasile Tofan. Pe parcursul acestei săptămâni, candidatul poartă consultări și discuții cu foștii miniștri, dar și cu societatea civilă și partidele politice, pentru a pregăti programul de guvernare pe care îl va prezenta în Parlament pentru votul de încredere. Vasile Tofan a anunțat că își dorește un guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor publici și evaluat în funcție de rezultate. Asociația Promolec, specializată în respectarea drepturilor omului în regiunea separatistă Transnistria, cere noului premier să fortifice structurile din guvern responsabile pentru soluționarea problemei transnistrene și reintegrării regiunii separatiste. Promolec subliniază că problema transnistreană este una dintre prioritățile strategice ale Republicii Moldova, care ar putea avea o valoare deosebită în contextul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Moment important pentru Chișinău. La Bruxelles a fost deschisă aseară o a doua etapă în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. A intrat în discuție grupul de capitole care țin de relațiile externe și politica externă de securitate și apărare. Obiectivul nostru rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pregătiți pe deplin pentru aderare până în anul 2030, a declarat premierul interimar de la Chișinău, Eugeniu Smochescu, care a condus delegația moldovenească la cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc aseară la Bruxelles. Valeria Vițu are detalii.
6: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugeniu Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
3: Deschiderea celui de-al șasele cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru motiv că am implementat reforme nu numai de a le bifa, dar pentru a avea și rezultate tangibile pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem noi parte sau la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țărilor Uniunii Europene.
6: Potrivit lui Osmochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Totodată, premierul interimar a subliniat că în ultimii ani Republica Moldova și-a consolidat substanțial cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul politicii externe, securității și apărării. Gradul de aliniere la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene a crescut de la 54% în anul 2022 la peste 90% în 2025, iar experiența acumulată de Moldova în protejarea instituțiilor democratice, contracararea atacurilor hibride și consolidarea rezilienței societății reprezintă, spune el, o contribuție importantă la securitatea regională și europeană. Așadar, clusterul 6 cuprinde domenii precum politica externă de securitate și apărare, precum și politica comercială comună
2: internă a Uniunii Europene. Vicepremierul interimar pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, declară că
7: Clusterul 6 relații externe este despre locul Republicii Moldova în lume după aderare la Uniunea Europeană. Prin capitolul 30, țara noastră va obține acces la o vastă rețea de acorduri comerciale pe care le are Uniunea Europeană în întreaga lume. Înseamnă un potențial de creștere enorm pentru antreprenorii noștri, dar și pentru întreaga economie națională. Iar capitolul 31 ține de o cooperare mult mai strânsă în domeniul relațiilor externe, de securitate și de apărare cu Uniunea Europeană. Înseamnă că împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă.
2: Prin deschiderea acestui grup de capitole, continuă Cristina Gerasimov, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior cu cele ale Uniunii Europene. Moldova și UE lucrează deja împreună pentru combaterea atacurilor hibride, a dezinformării, pentru protejarea frontierelor și pentru consolidarea rezilienței țării. Trebuie spus că participarea la politica comercială comună va oferi companiilor acces la cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume, ceea ce înseamnă mai multe investiții, locuri de muncă pentru cetățeni. Aceasta înseamnă mai multe oportunități economice după aderare și o țară mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, a salutat decizia privind deschiderea negocierilor pe clusterul 6, relații externe. Potrivit lui, este o zi istorică pentru extinderea Uniunii Europene, este un progres semnificativ. Iar Republica Moldova de mai multe ori a demonstrat alinierea strategică la valorile Uniunii Europene. Republica Moldova este un exemplu de reziliență și curaj, a mai afirmat oficialul european. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri valori fundamentale pe 15 iunie la Luxemburg, la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți în Federația Rusă. Agenții FSB-ului rusesc îi acuză pe cei doi moldoveni că se pregăteau de un atac terorist în regiunea Moscovei. Nu este pentru prima dată când cetățenii moldoveni sunt arestați pentru asemenea acuzații. Ne explică povestea Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: Rușii văd spioni și teroriști peste tot, mai ales în rândul cetățenilor care vin din țările considerate inamice de Moscova. Asta și după ce ucrainenii au reușit câteva atacuri spectaculoase, cu ajutorul cărora au distrus aviația rusească, dar au lichidat și militari de top din armata rusă. Republica Moldova este un exemplu de țară considerată neprietenoasă de Rusia. Cazurile când cetățenii moldoveni sunt reținuți, apoi acuzați de terorism, nu sunt puține. De curând, doi cetățeni moldoveni au fost arestați și acuzați ca să asamblau într-un depozit drone pe care echipurile urmau să le folosească pentru a lovi anumite obiective din regiunea Moscovei. Cei arestați se numesc Victor Pârlog, născut în 1986, și Aurel Kalos, născut în 1995. Agenții FSB spun că acțiunile lor ar fi fost coordonate de ucraineni. Și nu este totul. În operațiune ar fi fost implicate și alte persoane, de data asta cetățeni ruși. Aceștia fac parte din organizații cu care Kremlinul are supărări mai vechi. Altfel zis, FSB prinde doi iepuri dintr-o lovitură. Lovește într-o țară pe care Rusia o consideră inamică, adică în Republica Moldova, dar și într-o organizație cu care Kremlinul este în relații tensionate. Este vorba de Wagner. În comunicarea publică despre cetățenii moldoveni care ar fi asamblat drone în Moscova, se vorbește și despre o a treia persoană implicată. Bărbatul ar fi fost membru al crimei organizate din Rusia. Era în pușcărie când a semnat un contract cu firma privată militară Wagner. A fost luat pe front în Ucraina, iar apoi s-a întors la Moscova. Aici FSB susține că ar fi trecut deja de partea Ucrainei. După ce a prezentat cazul ca pe o operațiune de contraterorism reușită, povestea este folosită acum de agenția TASS în crearea unei legende. Într-o analiză bazată exclusiv pe informațiile de la FSB, TASS spune, citez, cetățenii moldoveni sunt folosiți ca material consumabil în diversiunile împotriva Federației Ruse. Sunt atrași de serviciile speciale ale Ucrainei și ale Uniunii Europene pentru diversiuni pe teritoriul Rusiei. După îndeplinirea misiunii, pot fi lichidați ca martori nedoriți, am încheiat citatul. Așadar, nu doar Ucraina este văzută ca un pericol, mai nou este vorba și de Uniunea Europeană. Asta deși FSB nu a pomenit despre UE în povestea despre cetățenii moldoveni care asamblau drone în Moscova. Dar cum Ucraina și Republica Moldova sunt candidate la aderarea în spațiul comunitar, Europa se potrivește legendei dușmanului. Cel care face această analiză bazată pe ceea ce comunică FSB este așa zisul șef al Centrului Rus-Moldovenesc de Prietenie și Cooperare, Dimitri Sorokin. Fără să ofere cifre care să susțină afirmațiile sale, Sorokin spune, citez, în ultimii ani se observă o tendință de creștere a numărului de operațiuni desfășurate de serviciile speciale ale Ucrainei și ale Uniunii Europene, în care sunt implicați cetățeni ai Republicii Moldova, am încheiat citatul. Între timp, autoritățile de la Chișinău îi avertizează tot mai des pe cetățenii moldoveni să nu călătorească în Rusia, pentru că riscă să ajungă în asemenea situații. Ultima atenționare aparține ministrului de externe Mihai Popșoi. Citez, sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, am încheiat citatul. Amintesc că în Federația Rusă se află și cetățeni români acuzați de FSB de spionaj și care sunt acum condamnați la închisoare.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Rusia este acuzată că poartă de peste două decenii un război tăcut în spațiul cibernetic. Acum Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni. Bruxelles și Londra atribuie grupării APT Turla, controlată de Centrul 16 al FSB-ului rusesc, o campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004 împotriva unor instituții guvernamentale, militare și infrastructuri critice din Europa și din statele NATO. Grupare este considerată una din cele mai sofisticate structuri de hacking afiliate statului rus. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, afirmă că operațiunile au vizat, începând din 2010, rețele guvernamentale și infrastructură critică în Franța, Germania, Polonia, România, Finlanda și în alte state europene. Condamnăm ferm comportamentul Rusiei, a declarat Kaya Kallas. La București, președintele Nicușor Dan spune că atacurile fac parte dintr-o campanie hibridă menită să submineze instituțiile publice, infrastructura critică și coeziunea Uniunii Europene și a NATO. Dar cât de extinsă este în realitate această operațiune? A fost și Republica Moldova în vizorul unor structuri militare? Și ce spun atacurile cibernetice asupra instituțiilor din ultimii ani despre vulnerabilitățile regiunii? Liliana Bărbăruș a discutat subiectul cu Andrei Curăraru, expert în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău.
8: Invitatul RFI este Andrei Curăraru. Discutăm despre ceea ce pare a fi cea mai periculoasă grupare de hackeri ruși, da, de conspirat de Uniunea Europeană și Marea Britanie. Domnule Curărar, cum vedeți dumneavoastră amploarea acestei operațiuni?
5: Eu am impresia că Federația Rusă acum își arde niște resurse strategice pe care le-a utilizat decenii la rând pentru a acumula informații clandestin, informații politice, diplomatice, militare, tehnologice. Această grupare Turla nu este o structură de hacker ilegală, mai degrabă este asociată acestui centru 16 al FSB-ului, care se ocupa mai degrabă cu colectarea informațiilor decât cu diversiunile, dar pe fondul războiului a început să facă acțiuni mult mai ofensive, să-și demonstreze relevanța în noile realități create de necesitățile războiului, inclusiv potrivit unor informații, operațiuni de diversiune în sistemul energetic în Polonia, fapt ce a tras atenția asupra lor din partea Uniunii Europene. Anterior, o aripă acestuia a fost curmată prin operațiunea Meduza. Dacă să explicăm simplu radioascultătorilor, ei utilizau implanturi și canale de comandă pe care le puneau prin diferite mijloace pe calculatoarele oficialelor din vest, și aici vorbim despre un număr de țări mari care a fost țintit. În cazul SUA, operațiunea Meduza a început să le livreze o serie de informații eronate, dar și să identifice mai multe părți ale acestui sistem, acestei păinigeniș al operațiunii Turla. Acea parte a fost lichidată, dar gruparea a continuat să funcționeze chiar și fără această componentă denumită Snake, lichidată în mai 2023. Este interesant că Turla a încercat să penetreze și sistemele guvernamentale și militare ucrainene, mai nou și a României. Mă întreb de ce, poate din cauza ajutorului consistent pe care l-a dat statul român, atât la nivel informațional, cât și la nivel militar, statul ucrainean. România este o țintă predilectă pentru serviciile speciale rusești, atât prin operațiuni de influență, și vedem asta prin manipularea algoritmelor, rețelelor în alegerile din România, cât și prin astfel de operațiuni informaționale mai clandestine, mai puțin publice, dar la fel de periculoase.
8: Ce atacuri, întâmplări despre care am auzit la știri în ultimii ani, în această perioadă, le-ați putea trata ca și având legătură cu APT Turla în Republica Moldova și în România?
5: Atribuirea unui grup sau altui grup de hacker este foarte greu de făcut. În Republica Moldova am avut un atac asupra sistemului centralizat de e-mail-uri guvernamental. Am primit și o avertizare că s-ar putea să fie lansate în spațiu public mai multe e-mail-uri care ar fi modificate pentru a influența procesele politice din Republica Moldova. Centrul 16 îi se atribuie și operațiuni de sabotaj asupra infrastructurii energetice poloneze. Nu cunoaștem dacă este anume Turla, fiindcă acolo există mai multe capete ale acestei hidre create de Centrul 16 al FSB-ului. Știm cu siguranță că într-o facilitate FSB din Riazani a fost utilizată pentru spargerea serverelor din Statele Unite ale Americii, iar această operațiune Snake, pe care au desfășurat-o ei, a fost observată de FBI și până la urmă a fost deconspirată și oprită într-un fel împotriva statului american. UE declară la 13 iulie 2026 că Centrul 16 controlează o varietate de grupări, printre care Turla. Asta arată flexibilitatea lor. Dacă nu ne vor lovi cu un grup, ne vor lovi cu un alt grup de hacker, și aici vorbim și despre Uroboros, care a fost legat inclusiv de scurgerea anumitor date cu caracter personal în Darknet, Waterbug, Venomous Bear, Snake, despre care am vorbit, Krypton, Pensivul Ursa. S-ar putea să fie și aceleași grupări de hacker care utilizează diferite termene pentru a fi mai greu de identificat. Ce este interesant este că inițial ei își păstrau foarte mult caracterul secret și confidențialitatea acțiunilor, ori scopul lor inițial era să plaseze acest malware, aceste programe malițioase pe calculatoarele oficialilor din mai multe țări și să primească informații timp de decenii. Acum ei s-au activat, sunt mult mai agresivi și asta a permis inclusiv autorităților din interiorul UE să identifice.
8: Episodul cu cetățenii, datele cetățenilor moldoveni despre care a anunțat Serviciul de Informații și Securitate că ar fi colectate și furate și folosite de serviciile ruse. Vedeți, aveți indicii că ar avea legătură tot cu o astfel de operațiune?
9: Aici trebuie să tratăm mai nuanțat, că cunoaștem că datele a circa 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, după alta este mai până la 400.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, au fost curse de grupare a șor care le-a colectat prin intermediul așa numitelor magazine sociale, dar și a sistemului de corupere politică. Noi am avut mai multe atacuri asupra unor entități comerciale care țineau bazele de date a clienților în condiții nu tocmai securizate și acestea au fost curse pe darknet, ele pot fi procurate cu sume de la $100 până la câteva mii legate de prospețimea acestor baze de date și ceea ce conțin. Dar nu putem să atribuim asta direct. Noi știm că atribuirea a fost făcută către grupări bazate în Federația Rusă, dar ele sunt atât de multe că este greu să spui că este anume gruparea Turla sau o altă grupare, cu siguranță că ele sunt coordonate de statul rusesc. Este interesant că Turla utilizează și infrastructura unor actori iranieni, ceea ce ne dă de înțeles că interesul strategic al Federației Ruse poate să depășească în general regiunea. Asta ține minte și despre faptul că Ilan Șor are niște contacte active în Iran și acolo utilizează criptovaluta sa A7A5 pentru a procura componente de drone pe fundalul războiului din Iran. Nu știu pe cât această operațiune continuă, dar știm că el era un fel de mediator în aceste operațiuni, spălând banii rusești de sub sancțiuni. Dar din 2020 știm despre două operațiuni mari, una se numea Lunar Web și alta se numea Lunar Mail, în care au fost activizate împotriva unui minister european de externe și a misiunilor sale diplomatice. Ei operau ca și o extensie pe serviciul Outlook și pe serverele acestor misiuni diplomatice, preluând informații activ, iar malware-ul, aceste aplicații malițioase fiind ascunse ca și imagini care au fost trimise pe adresele electronice ale misiunilor diplomatice sau documente. Ne dăm seama că nu tot timpul misiunile diplomatice au cel mai înalt grad de securizare cibernetică și asta le face vulnerabile. Respectiv, este greu să spunem care sunt operațiunile lor, dar știm despre mai multe operațiuni anterioare care au fost atribuite lor. Atât Lunar Web, Lunar Mail, cât și Stockstay, un instrument utilizat împotriva instituțiilor guvernamentale și militare ucrainene, dar și operațiunea Medusa, care a descoperit un atac în mai 2023 împotriva statului american, vorbește despre intensitatea și varietatea țintelor pe care le au ei. Ne dăm seama că chiar și în Afganistan și în India au fost prezente urmele acestei organizații, ceea ce vorbește despre faptul că ei de fapt operează global și pot fi un fel de mercenari în slujba serviciilor secrete rusești.
8: În final, domnule Curăraru, aș vrea o perspectivă a noastră cât de periculoase sunt operațiunile astea pentru securitatea României, Republicii Moldova, Uniunii Europene în general și dacă ne referim exact la aceste două state, Moldova și România, cât de pregătite vi se par ca să facă față unor astfel de amenințări?
9: Eu cred că tot ce ține de apărare cibernetică funcționează după sistemul vechi de tip sabie versus scut. La moment, scutul de apărare românesc acoperă parțial și infrastructura cibernetică a Republicii Moldova, dar aceste atacuri frecvente au oprit anumite procese în Republica Moldova, cum ar fi implementarea votului electronic, de teama fraudărilor prin intermediul programelor malițioase. Este și problema oamenilor. Ingineria socială este cea mai des utilizată tehnologie atunci când ai oameni neinstruiți suficient. Ei sunt cei mai vulnerabili pentru că ei vor deschide niște e-mail-uri cu programe malițioase și vor deschide imaginele sau alte aspecte legate de tot ce înseamnă programe malițioase și astfel instalându-le pe propriile calculatoare, fără să cunoască despre ele, ar putea să le țină ani de zile transmițând din când în când informații confidențiale sau sensibile către acești operatori ai serviciilor speciale rusești. De asta o pregătire
5: pregătire a personalului, dar și o bază tehnică avansată în ceea ce privește apărarea cibernetică sunt necesare. Aici poate să învețe Republica Moldova de la statul român, dar și mai larg să se creeze așa un front comun de apărare cibernetică care să curmeze după modelul operațiunii Meduza intervențiile hackerilor ruse.
8: Nu aveți senzația că dacă în războiul informațional legat de dezinformare s-au găsit soluții, aici suntem totuși cu câțiva pași înapoi?
5: Eu cred că noi suntem vulnerabili și nu trebuie să ne facem iluzii în legătură cu tot ce înseamnă atacurile cibernetice. Ele tot timpul sunt primele și cele mai frecvent utilizate mijloace de obținere informațiilor sensibile pentru a găsi sau identifica un agent care să fie racolat dintr-un minister sau dintr-o instituție din Republica Moldova sau România. Îți trebuie ani pentru a implanta un program malițios, poate să-ți trebuiască ore sau zile. Asta vorbește despre potențiala amplitudine acestui fenomen care, cu siguranță, că atac zilnic cu diferite e-mail-uri, programe malițioase, solicitări și alte aspecte, dar cu siguranță că suntem într-o situație care vulnerabilizează nu doar infrastructura critică a statului, dar și infrastructura civilă, vorbind aici despre, nu știu, bazele de date de clienți a unor firme mari, cum ar fi cele de telefonie mobilă sau altele, care pot fi utilizate ofensiv împotriva statelor noastre. Aici vorbim și despre fenomenul escrocheriilor prin telefon. O bază de date recentă cu tranzacții și cu detalii despre client poate vulnerabiliza foarte mult și poate determina să transmită sume mari de bani către escroci. Asta fiind spuse, avem nevoie de o analiză comprehensivă, largă, a tot ce înseamnă apărarea cibernetică și a statului român, dar și a Republicii Moldova și să investim inclusiv în apărarea unor organizații comerciale care pot fi vulnerabilizate de acești hackeri. Trebuie să înțelegem că în condițiile unui război hibrid cu care se confruntă nu doar statul Republica Moldova, dar și România, suntem cu toții vulnerabili și trebuie să luăm măsuri inclusiv la nivel de politici, la nivel de investiții mari în securitatea cibernetică.
1: Andrei Curăraru, expert în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, în dialog cu Liliana Barbaroșia. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri din actualitatea din Republica Moldova. La Bruxelles a fost deschisă aseară o a doua etapă în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. A intrat în discuție grupul de capitole care țin de relațiile externe și politica externă de securitate și apărare. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat: să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, a declarat premierul interimar de la Chișinău, Eugenius Mochescu. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți în Federația Rusă. Agenții FSB-ului rusesc îi acuză că pregăteau un atac terorist în regiunea Moscovei. Propaganda rusă speculează masiv subiectul, cu atacuri inclusiv la adresa Uniunii Europene. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut Rusiei informații suplimentare, însă nu a primit un răspuns. Rusia este acuzată că poartă de peste două decenii un război tăcut în spațiul cibernetic. Acum Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni, atribuind grupării Turla, controlată de FSB-ul rusesc, o campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004 împotriva unor instituții guvernamentale, militare și infrastructurii critice din Europa și din statele NATO. Este vizată inclusiv România. Președinta Maia Sandu participă la Kiev la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Și componența noului guvern de la Chișinău, format de candidatul desemnat Vasile Tofan, ar putea fi făcută publică la sfârșitul acestei săptămâni. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Andreea Pietroșel.
1: PSD nu poate vota legea salarizării în forma actuală, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. Traiectoria datoriei publice europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate și concrete pentru a stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe. Obiectivul este să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, declară premierul interimar. PSD nu poate vota legea salarizării în forma actuală, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. El susține că dacă s-ar aplica proiectul în varianta din prezent, România ar pierde mai mulți bani decât ar primi prin PNRR.
2: Astăzi când vorbim, noi nu știm cum vor arăta proiectele deci, pentru că n-am primit forma finală. Este, cum ați văzut, o dezbatere extrem de contundentă pe legea salarizării.
3: PSD aici... a spus deja că nu va vota această lege, dar ideea este că dacă documentul pică la vot în Parlament, și e foarte probabil să se întâmple asta, dacă nu o să votați acest document, România va pierde peste 700 de milioane de euro și aici v-ar putea întreba cei care ne ascultă, cum rămân cu interesul național la care tot face referire PSD.
2: Pentru cei care mă întreabă despre interesul național, interesul național este să guverneze în interesul oamenilor. Legea propusă de Pâslaru înseamnă o cheltuială în plus pentru statul român de 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Păi asta înseamnă reformă? Este o lege care nu poate să fie votată în acest fel.
1: Am ascultat pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Rușcior. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe. Obiectivul nostru, să încheiem negocierile de aderare până în 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, a declarat premierul interimar al Republicii Moldova, prezent la Bruxelles. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
4: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugenio Smochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugenio Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
5: Deschiderea celui de-al șaselea cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru un motiv că am implementat reforme nu numai de a le bifa, dar pentru a avea și rezultate tangibile pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem noi parte sau la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țărilor Uniunii Europene.
4: Potrivit lui Osmochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată cum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 28 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 33 de grade, spun meteorologii. Tot 28 de grade se înregistrează acum și la Craiova, avem 27 de grade la Chișinău și la Timișoara, 26 la Iași, 25 de grade sunt acum la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.

0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Playlist RFI.
1: RFI. Este ora 11:22 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit astăzi la un vernisaj. Vernisajul va avea loc nu astăzi, ci mâine. Este vorba despre o expoziție care teoretic ar trebui să fie dedicată sportului, dacă e să ne luăm după titlul său. Offside, planuri, goluri și puncte. Planuri ne-am făcut, golurile au fost date, n-a fost pentru cine se aștepta, ne iert asta. Sau unii dintre noi au primit tot drept în plex, așa, ca să spun sincer. Se întâmplă mâine, începând cu ora 18, la Sakat Mincu Gallery, o expoziție curatoriată de Alex Ratu, design grafic expozițional Justin Baroncea, Horea Lungescu, Ioana Naniș, Larisa State, Răzvan Țurcanu este asistență, semnează asistența de producție, iar echipa SAC este Iulian Cristea, Lidia Dobrea, Anemării Lolea, Elena Maxemciuc, Alex Radu, bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
2: Bună dimineața și eu mulțumesc mult pentru invitație.
1: Deci, offside.
2: Suntem în offside de multe ori.
1: Da.
2: Într-adevăr, am pregătit în paralel, practic, având în vedere această atenție care este comutată peste tot la una dintre cele mai importante competiții sportive, dacă nu probabil cea mai vizibilă competiție sportivă internațională, campionatul mondial de fotbal. Și ne-am dorit să folosim acest moment al acestei competiții sportive pentru a vorbi, de fapt, despre, pentru a ne uita și a vorbi despre sportul, despre fotbal, în mod particular, desigur, și despre sporturile de echipă în general, ca metaforă la colaborativitate, a lucra împreună, a fi împreună, ce înseamnă și cum cum respirăm împreună, cum ne corelăm mișcările pentru a produce reguli, pentru a produce ceva împreună. E al doilea mare capitol, să spun, dintr-o serie...
1: Pardon, ieri s-a produs un mare flop împreună. Da.
2: se întâmplă... se întâmplă... există un trib în această poveste a lui Claude Lévi-Strauss, foarte frumoasă, despre un trib în care au învățat și ei să joace fotbal, dar ei joacă fotbal până când rezultatul iese egal. Nu, atât despre...
1: Am sperat măcar atât.
2: Da. Da.
1: Era deșarte. Da. Așa, să revenim la această expoziție și la temă care mi se pare extrem de ofertantă, dincolo de faptul că avem, iată, în vara aceasta o vară plină de sport, pentru că în paralel cu campionatul avem Wimbledon, avem Turul Franței și multe, multe alte competiții, evident, care se desfășoară mai peste tot pe planetă.
2: Din fericire, da, și e un spectacol, sunt spectacole frumoase, unele au și aspecte pe care astăzi le putem înțelege că au totuși influențe toxice, aș spune. Vorbim și despre asta, cum ne uităm la sporturile de echipă, la colaborativitate, respectiv competitivitate, dar făcând, filtrând ceea ce este toxic în general într-o competitivitate exacerbată, care transmite, se continuă în violență și așa mai departe. Nu, ne aducem cu toții aminte de lupte între suporteri și alte tipuri de folosire ale stadioanelor, însă, din păcate, în istorie, care reprezintă ceva din ceva ce sistemul în general le-a împins, le-a împins în față, le-a alimentat și le-a împins în față și pe urmă trebuie să lupte cu ele. Vorbim despre a fi, a lucra împreună, a colabora, a rezona cu ceilalți de lângă tine, mai departe. Implicit, vorbim de această poziție neregulamentară, a fi într-o poziție de offside, care, desigur, fiind o metaforă, nu mai e vorba doar de a fi în această poziție în sport, și e vorba și în viața personală, nu? Când vorbim în alergi în aceeași direcție cu partenerul, partenera după caz, partenerul, partenera de diadă și crezi că alergi în aceeași direcție, dar constați brusc că lucrurile mergeau într-o altă parte și rămâi în offside. Vorbim de, și de modul în care sistemul te lasă uneori în offside, atât ca individ sau ca și comunități sau chiar nu, populații întregi. Vedem situația femeilor în Afganistan, populații precum Fâșia Gaza sau Ucraina, sau sunt lucruri în care într-un mod sistemic au fost, sunt lăsați în offside. Sau e un sport care ne poate lăsa să medităm mult.
1: E o temă foarte generoasă, exact, într-adevăr.
2: Și este, cum spuneam, a doua parte, a doua din programul curatorial din acest an, capitolul, al doilea capitol mare din programul curatorial Rhythmic Stress, pe care l-am început în acest an. În primul capitol a fost foarte mult vorba despre cum respirăm, cum răspundem la tot ceea ce embodied, la tot ceea ce se întâmplă în același moment, acum, în jurul nostru, că vorbim în viața personală și în viața, în tot ce se întâmplă în sistemul geopolitic, toate lucrurile astea care se întâmplă aici, acum, și imprimă în noi un stres unor incredibil, cum respirăm, cum răspundem, cum dansăm acest stres din noi, cum reacționează corpul. Am pus în prima parte. Acum ne-am mutat atenția de la această cum răspundem individual la cum ne corelăm mișcările pentru a crea niște reguli noi, poate, pentru a putea visa la ideea de a ne privi în compoziții, nu într-o competiție, așa cum tinde sistemul să ne pună mereu să ne privim. Și asta e o temă, de fapt, pe care am reluat-o față de individual all around, individual compus, expoziția de la Timișoara din 2023, când Timișoara a fost capitală culturală europeană. Deci e o continuitate în în temele pe care le abordăm. Expoziția este, da, la, în spațiu de la...
1: La Garnizona a fost acolo.
2: Acela a fost la Garnizona.
1: Garnizona, da.
2: Offside se petrece în acest spațiu relativ nou, adică care l-am inaugurat în acest...
1: În acest an?
2: L-am renovat și repus în circuitul expozițional la începutul acestui an cu... expoziția Rhythmic Stress, apoi acolo The Institute, partenerul nostru în renovarea acestui spațiu și modernizarea acestui spațiu ca spațiu expozițional, a prezentat una din expozițiile din Bucharest Design Festival și acum noi prezentăm Offside, expoziția de grup.
1: Să vorbim puțin despre artiști. În primul rând, dacă sunt lucrări care au fost create special pentru această expoziție sau ai luat din portofoliul artiștilor, cum...
2: Sunt, întotdeauna sunt lucrări, și lucrări
1: create special
2: pentru proiect. Special, sunt și lucrări la care le știu și care sunt...
1: Și care generează ideile, de fapt,
2: care,
1: la un moment dat.
2: Și care, de fapt, da, generează... desigur, generează ideile de la care, de la care pornesc. În cazul
1: cam ca
2: de...
1: la tendințele în modă, nu? Observ preocupări comune la niște artiști și la un moment dat se leagă, cred, câte un subiect.
2: Exact. Subiectele există, sunt aici cu noi. Sunt pe masă. E suficient să faci o piruetă să le vezi. Artiștii, evident că sunt primii care o resimt, le pun în... în lucrări, în diverse moduri, fiecare cu preocupările sale, cu medialitățile și preocupările sale și modul în care o face, pentru că, dar ele există și le văd și se acumulează, le acumulez în, și la un moment dat generează într-adevăr aceste lucruri. E vorba, desigur, în cazul de față, nu de filmul lui Anneri Salah, de filmul lui Cadaratia, care le-am, sunt filme vechi din anii 2000 și 2012 al lui Cadaratia, sunt cele mai vechi lucrări. Sunt lucrări vechi pe care le știam și care au venit din punctul ăsta de vedere, sau filmul San Siro al lui Iurian Carani despre cum este pregătit stadionul. E un film, stadionul, acest stadion extraordinar, San Siro, care e un icon, cum e pregătit el, ce se întâmplă behind the scene pe acest stadion, un film foarte frumos. Și este filmul de fapt care deschide într-un fel spațiul expozițional și definește cumva spațiul expoziției ca un stadion, uh-huh, și invers, stadionul ca un spațiu al togetherness-ului, așa cum este, uh-huh, și spațiul expoziției, un spațiu de întâlnire în care venim toți, lucrări, artiști, noi, echipa curatorială, arhitecții care fac fiecare cu viziunile lui, cu amprenta lui.
1: Voi vedeți stadionul de pe teren.
2: Noi vedem stadionul, acest stadion de pe teren.
1: Da.
2: Sau sunt lucrări care le știu din start, sunt lucrări pe care le descoper în timpul cercetării pentru fiecare expoziție, lucrări pe care alți artiști și parteneri de discuție în perioada în care pregătesc expoziția mi le recomandă, ceea ce e foarte frumos. A fost cazul unei discuții cu Dan Perjovski, care mi-a dus în atenție lucrările, o serie de lucrări foarte frumoase pe care o să le descoperiți în expoziție. Și sunt lucrări, pe de altă parte, lucrări care sunt produse special pentru expoziție și întotdeauna țin să păstrez acest cel puțin 20% din lucrări.
1: Producție.
2: Să fie undeva 5-10 lucrări să fie făcute special pentru special pentru expoziție și da, când programele sunt și cofinanțate, desigur că sunt mult mai multe lucrări.
1: Păi, eu aș zice să mai dăm
2: Iulian
1: câteva.
2: Iulian Cristea, de exemplu, în cazul de față, Iulian Cristea, Siciu Chihaia,
1: Călindan? Călindan vine cu o lucrare
2: mai veche.
1: Da.
2: O lucrare foarte foarte profundă, puternică. Este o lucrare mai, un video mai vechi.
1: Mircea Suciu, la fel?
2: Mircea Suciu este lucrare nouă.
1: Da. Mihai Zgondoiu?
2: Mihai Zgondoiu este o lucrare de sertar, să spunem, care vede lumina zilelor în acest în acest moment.
1: Splendid!
2: Da. Și lucrări care încă așteaptă să ajungă, pentru că vorbim de offside și de sistemul care te lasă în offside. Ca să dau o anecdotă din cum ne mai petrecem timpul. De la 1 iulie, inclusiv mașinile de 3,5 tone, sunt mașini care, care servesc foarte bine pentru transporturile de artă, deci mașinile între 2,5 și 3,5 tone, au fost obligate să aibă acest tachocard, sau e un card care măsoară pentru fiecare șofer în parte, măsoară timpul în care este pe drum și să nu meargă mai mult, ca să aibă pauze, să nu meargă mai mult de 8 ore pe zi, foarte bine și frumos. Și de la 1 iulie a intrat în vigoare european această normă. La noi aceste carduri trebuiau emise pentru fiecare șofer de către Ministerul Transportului, administrația lume, care trebuia să...
1: Dar cum stăm prost cu guvernul, nu știe cine să emită. Nu? Asta o să-mi spui?
2: A știe cine se emită, da. Autoritatea respectivă există, știa treburile ei, a dat un termen de 5 zile lucrătoare să emită lucrul ăsta pe care nu l-a respectat și ne-am trezit că nu am putut să aducem
1: lucrări
2: care, o serie de lucrări frumoase, importante, vor ajunge după vernisaj din cauza modului în care sistemul te lasă în offside la un moment dat.
1: Trebuia să te gândești de două ori înainte să faci o astfel de temă. Pentru că ești victima propriei teme. Ce să fac?
2: Da. Da. Bine, întotdeauna eu sunt foarte personal și foarte subiectiv.
1: Da.
2: Înainte de a invita oamenii într-o expoziție, eu sunt victima propriilor teme. Întotdeauna în ceea ce fac, există o ancorare personală, pentru că și îmi place acest zoom in, zoom out în temă. Întotdeauna am vorbit despre el și întotdeauna e ceva pentru mine extrem de asumat în zoom in, cu tema mergând până la ce se întâmplă cu mine, cu viața mea, cu momentele grele, dificile, frumoase și mai departe, revelațiile personale și ce se întâmplă pe urmă când extinzi, nu, la relația cu prietenii, cu comunitățile, cu societatea, ce se întâmplă în macrosocial apoi, la nivel, să spunem, național și internațional, geopolitic. Întotdeauna tema se plimbă din acest punct de vedere. Pentru mine un zoom in, zoom out în fiecare temă. Și se poate vedea și în cazul de față că vorbesc despre offside în orice diadă până la offside-ul pe care te lasă sistemul. Mm. Și în centru stadionului e fotbalul. Un sport care se joacă oriunde, ori peste tot, în orice colț, găsești o poartă.
1: Ah, frumos! Mai este și poet pe deasupra. O expoziție care poate fi văzută până pe 12 septembrie la SACAT Mincu Gallery, care este evident pe strada Academiei 18-20, programul de vizitare de luni până sâmbătă, între orele 14 și 20. Aș fi vrut să vorbim puțin despre cum simți tu evoluția SAC-SAC, pentru cei care nu cunosc, este spațiul de artă contemporană, cu două puncte, două ancore, să zic, fixe în momentul de față, Bertlot numărul 5 la etajul 1 și atelierele Malmaison, unde aveți un spațiu foarte generos, care a fost un teren de joacă absolut senzațional, de exemplu pentru Dumitru Gorzo și pentru alți artiști. Am văzut expoziții absolut memorabile acolo.
2: Mulțumesc!
1: Este evident o evoluție și îți pun întrebarea pentru că m-am întâlnit zilele trecute, de exemplu, cu Mihai Coșulețu și ne aduceam aminte de expoziția lui de la Eurart, pentru că tema lui cu orașul acela pustiu și explorările lui urbane încă de atunci existau. Și am tot stat să mă gândesc cum a evoluat relația ta cu artiștii, relația ta cu arta, cum au evoluat proiectele tale și în raport cu spațiile pe care le-ai investit, ca să folosesc un furculision, așa cum zic francezii, a investi în espace. Țin minte expoziția, nu numai Gorzo, dar cred că Gorzo m-a marcat, de fapt, colaborarea la Arcub și acolo ai avut mai multe expoziții. Cum simți tu că a evoluat acest proiect, care este mai mult decât un proiect personal? Am senzația că devine, de fapt, un proiect de viață pentru tine.
2: Da, este unul dintre proiectele de viață, într-adevăr. A evoluat în foarte mult din aceste dialoguri superbe cu artiștii, cu alți curatori, cu și cu arhitecții, cu echipele cu care am lucrat și cu care lucrez. Și toată această evoluție, evident că este în mare parte și meritul lor, creștem împreună și colaborarea creștem în această colaborare fabuloasă, nu? Cu Justin lucrez de 15 ani, cu Maria Ghemen de peste 5 ani deja, s-a alăturat echipei pe parcurs Alexandra Müller și Ioana Naniș, și sunt niște colaborări superbe, asta vorbind de arhitect și de designul de expoziție. Echipa actuală care deja are o o vechime de 2 ani și sunt deja foarte, o echipă foarte frumoasă cu Andreea Chica, cu Lidia, Belena, Ane, care
1: echipa Ane galeriei.
2: Echipa, da, Ane care este și ea curatoare și da, propriile
1: proiecte. Da.
2: Propriile proiecte am făcut parcul împreună, parcul de sculptură împreună și
1: parcul de sculptură și de la Rad.
2: Da.
1: Care a fost o mare reușită.
2: Pe urmă e Natalia cu acest proiect cu Leonardo Lasertox, în care avem tocurile astea foarte frumoase, evening rendezvous cu artiști și oameni de știință și punem în dialog niște, care au fost niște seri foarte frumoase la Saxa. E un proiect în continuă evoluție. Sunt două spații acum și alte două spații în care prezentăm proiecte din când în când, cum este la Carusel și acum este în spațiul acela frumos de la Cărturești Carusel, este lucrarea lui Ovidiu Toader. Mm. La Malmaison este expoziția în curs, recepția șantierului cu Dumitru Gorzo, care a retransformat Sag Malmaison într-un șantier și apoi am făcut și recepția lui. E o instalație, o expoziție, instalație foarte, din nou, impresionantă, pentru că el este genul de artist care poate să ducă gesturi de această dimensiune. Nu ne amintim de...
1: E omul care sculptează cu drujba, să lămurim lucrurile.
2: Exact. Da. Ne aducem aminte, nu, de intervenția lui, de la intervenția, să-i spunem așa, de la Reșița, în care a transformat un magazin, dita mai magazin universal, o clădire
1: emblematică pentru orașul respectiv,
2: da, l-a transformat într-un monument în spațiu public, punând acele 200 de picturi în 200 de geamuri și transformându-l într-un imens lightbox în timpul nopții și ca o catedrală în timpul zilei când intrai înăuntru și totul trecea ca prin vitrale, vedeai picturile ca niște vitrale. Poate să facă aceste gesturi care, sigur, sunt extraordinare ca dimensiune, dar când te uiți din nou atent și te duci la fiecare pictură, fiecare lucrare este incredibil de picturală, incredibil de bine făcută. Nu e Cristo, da? Am învelit o sculptură, da, am învelit o clădire într-un material. Nu, e învelită într-o pictură care e făcută centimetru cu centimetru. Deci, asta e un lucru pe care îl găsești cumva în jurul nostru, cam doar la el, în momentul ăsta, la Gorzo. Sau el este la Bertlo, tocmai ce am închis prima, nu, parte de care vorbeam, Rhythmic Stress, expoziția Rhythmic Stress, respectiv secțiunea Liminal Cells din Rhythmic Stress, și o să pregătim spațiu pentru următoarea etapă din acest parcurs curatorial, din acest program curatorial de anul ăsta, despre care vom povesti și o să vă invit la momentul oportun.
1: Dacă îmi permiți o mică paranteză, aș spune că cred că pe undeva e și curatorul și galeristul care știe să ofere foarte multă libertate artiștilor cu care lucrează.
2: Artiștii au libertate, toată lumea le oferă. Sper că ține de puterea artistului, cine să-i spună lui Gorzo ce cum să fac.
1: Aici îți dau dreptate, da.
2: Discutăm,
1: deși Gorzo, în ciuda aparențelor, e un tip absolut adorabil.
2: Este, nu, absolut.
1: Absolut adorabil.
2: E mai mult decât atât.
1: Pâinea lui Dumnezeu, pentru asta.
2: Sigur că dialogul îl influențează. Dialogul nostru conduce într-un fel și până la urmă expoziția este un moment extraordinar în viața unui artist, este un moment de disrupere și este un moment extrem de colaborativ. Expoziția nu o poți face singur. Expoziția o faci în colaborare cu locul, cu oamenii locului, cu spațiul, cum arată, cu cine participă la ea. Sau, vrei, nu vrei, în momentul expoziției devii extrem de colaborativ. Sau e un moment extrem de intens în viața unui artist. Și e un moment extrem de colaborativ. Deci ai și această zonă de vulnerabilitate, pentru că nu mai gestionezi totul de unul singur. Și ești nevoit să devii deschis la
1: echipă.
2: La
1: opinia celuilalt.
2: La opinia celuilalt și asta contează. Și devine un teren de joacă comun. Mm. Ca un teren de fotbal.
1: Da, categoric. Și mai e ceva, cred că fiecare artist care ajunge la confruntarea aceasta mare cu publicul, pentru că este o confruntare mare și momentele acestea de fragilitate există într-adevăr în ziua vernisajului, în care totul pare foarte ok, dar cred că artiștii sunt destul de atenți la ce se întâmplă în ochii vizitatorilor. După aia vine mai puțină lume după vernisaj, e mai simplu de gestionat, dar momentul acesta de fragilitate cred că este foarte mare și foarte important pentru ei și cred că la un moment dat există și frica asta. Mai sunt sau nu mai sunt relevant? Mai sunt sau nu mai sunt pe val?
2: Cu tot ce avem.
1: Amin, asta, da.
2: Cât toată...
1: Nu pretind că am spus o mare filozofie.
2: Fiecare o avem și eu am toate aceste mereu pe parcurs până când cât timp pregătesc mereu sunt. Am toate rechestionările, toate dubile și rechestionările și rechestionările și și ei desigur dar din nou, avantajul colaborativității cu niște oameni fabuloși, cum sunt acești artiști, cum sunt acești arhitecți, cum e echipa de la colegii de la SAC, îți dă liniștea că atunci când faci tind să faci o prostioară, ca să spun așa, cineva zice în timp util, hai să schimbăm, hai să facem mai bine, și cineva, mereu cineva se sesizează acolo unde e greșit, unde se poate face mai bine și lumea vine și contribuie și pentru că se regăsesc în acel loc. Și asta îți dă o liniște incredibilă. Și sper că și pentru artiști, în momentul când lucrează cu noi, au această liniște, că vin pe mâini foarte bune.
1: Deci, Șantier, un solo show cu Dumitru Gorzo, de văzut până 1 august, dacă nu mă înșel, după
2: exact.
1: Care, începând de mâine, vernisaj la ora 18 la SAC Admin cu Gallery, offsite planuri, goluri și puncte, o expoziție de grup de văzut până pe 12 septembrie. Gorzo este la Malmaison, categoric, acolo spațiul este mare, splendid pentru desfășurările tip... desfășurările gorzoistice.
2: Gorzolăniile specifice.
1: Gorzolăniile lui Gorzo. Da, da, da.
2: Gorzolăniile lui Gorzo.
1: Bun. Aș fi vrut să vorbim pentru ultimele puține minute care ne-au rămas, să zicem cam 5 minute, despre o carte. O carte bilingvă, discuții cu diferiți artiști. Aștept cu nerăbdare să o răsfoiesc, pentru că lista de artiști este foarte interesantă și sunt acolo oameni care nu se exprimă și oameni care nu se exprimă foarte des. Te las pe tine să ne spui mai multe.
2: Într-adevăr, anul acesta am reușit să publicăm deja două cărți legate de care conține două proiecte din anii trecuți, Taci ne-i cer pe de-o parte, o
1: splendidă expoziție.
2: Mulțumesc, și cartea este nu doar o documentare a expoziției, ci este o continuare efectivă în format editorial al acelei expoziții, incredibil de frumos, de sensibil, pusă în pagină de Victor Bartiș, cu care am ajuns deja la foarte multe cărți făcute împreună, și, desigur, spații originale, gesturi legalizate, această cartea care continuă din nou, o fixează în format editorial instalația performativă realizată cu Ioana Marchinan, Simona Dabija, Dimitri Luca Gora, Ruxandra Pop, Justin Baroncea, Maria Ghement, echipa de la SAC, Alexandru de la Sunet. Sau această carte aduce tot acest performance și instalație performativă, care ele în sine nu sunt niște manifestări efemere, în sine le aduce într-un acest format permanent sau semi-permanent de volum editat, vorbind despre un subiect foarte sensibil, care iarăși are un zoom in, zoom out, nu? Vorbim de moșteniri. Ce de moștenirile personale, cu ce rămânem, de la material sau imaterial, de la bunici, părinți, moștenirile, dar ele sunt de fapt o metaforă și un portal către pattern-uri de moșteniri și moștenirile, până la moștenirile colective, precum nu, chiar spațiu Malmaison, clădirea Malmaison, care a fost gazda acestui expoziții performance, expoziții și instalații performative. Ce facem cu aceste moșteniri? Sunt niște, până la urmă, niște moșteniri mari, publice, ale noastre. Ce facem cu ele? Cum ne uităm la capacitatea noastră de a avea niște decizii politice, când ne referim la guvern, de a avea niște decizii politice în raport cu niște moșteniri publice, pentru că, până la urmă, politicul ăsta ar trebui să gestioneze. Dar revenind, acolo e povestea foarte frumoasă acestor, pornind de la povestile foarte personale ale Ioanei și Simonei, cu moștenirile lor și cu la care se adaugă modul de a privi al lui foarte special, lui Dimitrie Luca Gora.
1: Ambele cărți le găsim la librăria Cărturești, mă gândesc, da?
2: Da, în librăriile Cărturești, desigur.
1: Bun, mulțumesc, drag Alex, mare pentru drag vizita de astăzi, întâlnirea mâine după amiază, începând cu ora 18, la SAC Arțumincu Gallery, pe strada Academiei. Acolo va avea loc vernisajul expoziției Offside, planuri, goluri și puncte, o expoziție pe care o puteți vedea până pe 12 septembrie. În mod sigur ne vom revedea.
2: Te rog. Să ne revedem.
1: Să ne revedem cu bine. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.
2: La revedere!

0: 7 ar însemna că Aur va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El critică PNL și USR pentru că aduc în discuție varianta unui scrutin parlamentar înainte de termen ca soluție la criza politică din prezent.
1: Vântul acum și Irie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă legii anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc legii anticipate? Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente. PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%. AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR.
0: Curtea Constituțională a amânat astăzi pentru 23 septembrie pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu privind un presupus conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu programul SAFE adoptat de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după ce Parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care era demis executivul. Grindeanu a solicitat CCRX să constate că ordonanța de urgență a Guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea Guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, s-a prezentat la poliție în această dimineață pentru controlul judiciar după revenirea din vacanța aprobată de instanță. Edilul a declarat că va oferi detalii despre dosar doar dacă va fi trimis în judecată, precizând că până atunci nu are voie să vorbească despre anchetă. El a reiterat că are încredere în justiție.
2: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat. Și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat, în primul rând. Da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte neguț ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care voi putea face, o voi face.
3: Nu aveți încredere în justiție?
2: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Președintele Nicușor Dan s-a deplasat în capitala ucraineană pentru a lua parte la reuniunea regională la nivel înalt care vizează sprijinul logistic și consolidarea stabilității în zona extinsă a Mării Negre. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul în această dimineață. El a fost întâmpinat în gară de ambasadorul României în Ucraina. La Kiev au mai ajuns președinta Comisiei Europene, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele României va participa la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, potrivit administrației prezidențiale. În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și a rezilienței a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Primarul Moscovei a declarat că într-un interval de 24 de ore, 340 de drone ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei, iar majoritatea au fost doborâte de sistemele rusești antiaeriene aflate la distanță de oraș, potrivit Reuters. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor de infrastructură rusești, în special asupra celor legate de industria petrolieră. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de birouri, în timp ce autoritățile municipale au raportat mai multe incendii în oraș. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă și disconfort termic ridicat astăzi pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cu

0: Prinse între 26 și 35 de grade, în capitală cer variabil și o maximă de 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi astăzi 28 de grade, la Sibiu și la Iași 29, maximă de 32 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade. Este ora 12 și 6 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Unde se duce iubirea ta când se duce? Pe unde ia sufletul când nu știe pe unde să apuce? Poate se închide într-o carte, își lasă capul pe spate, poate citește povești

apoliticos. Eu am rămas cu un fac mereu și la un moment dat voi pleca din ea și

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD nu poate vota legea salarizării în forma actuală, spune la RFI liderul senatorilor social-democrație Daniel Zamfir. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6, relații externe. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit unui comunicat al armatei americane. PSD nu poate vota legea salarizării în forma

0: Cum rămâne cu interesul național la care tot face referire PSD-ul?
1: Pentru cei care mă întreabă despre interesul național, interesul național este să guverneze în interesul oamenilor. Legea propusă de Pâslaru înseamnă o cheltuială în plus pentru statul român de 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Păi asta înseamnă reformă? Este o lege care nu poate să fie votată în acest fel.
2: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea Constituțională a amânat pentru 23 septembrie pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu privind un presupus conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu programul SAFE adoptat de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după ce Parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe clusterul 6, relații externe. Obiectivul nostru să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în 2030, a declarat premierul interimar al Republicii Moldova, prezent la Bruxelles, unde a fost organizată și cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova, Uniunea Europeană, cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Deschiderea clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, valori fundamentale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce, susțin autoritățile de la Chișinău. Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugenio Smochescu, a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al țării. Eugenio Smochescu spune că obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în anul 2030.
4: Deschiderea celui de-al șaselea cluster, relații externe, în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un pas important, care de fapt este confirmat de către Uniunea Europeană pentru un motiv că am implementat reforme nu numai de a le bifa, dar pentru a avea și rezultate tangibile pentru cetățenii noștri și sectorul privat. Pentru că vorbim atât despre securitate, vorbim despre politică externă, dar vorbim și despre relații internaționale în baza tratatelor la care suntem noi parte sau la care vom fi parte ca și un stat independent. Noi am demonstrat că putem implementa reforme într-un ritm avansat, dar mai mult am demonstrat că aceste reforme aduc rezultate tangibile pentru noi, pentru societate. Suntem pregătiți pentru a deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
3: Potrivit lui Osmochescu, integrarea europeană este cea mai puternică garanție de pace și securitate pentru Republica Moldova. În același timp, țara noastră este tot mai pregătită să își asume parte de responsabilitate pentru securitatea Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Rusia este acuzată că poartă de peste două decenii un război tăcut în spațiul cibernetic. Acum Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni, atribuind FSB-ului rusesc o campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004 împotriva unor instituții guvernamentale, militare și infrastructuri critice din Europa și din statele NATO. Este vizată și România. Lina Grâu are detalii.
5: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, afirmă că operațiunile grupării rusești Turla au vizat începând din 2010 rețele guvernamentale și infrastructură critică din Franța, Germania, Polonia, România, Finlanda și alte state europene. Condamnăm ferm comportamentul Rusiei, a declarat Kaya Kallas. La București, președintele Nicu Șordan spune că atacurile fac parte dintr-o campanie hibridă menită să submineze instituțiile publice, infrastructura critică și coeziunea Uniunii Europene și al NATO. Andrei Curăraru, expert în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, explică de ce România este una din țintele predilecte ale Rusiei.
6: Curva a

0: încercat să penetreze și sistemele guvernamentale și militare ucrainene, mai nou și a României. Mă întreb de ce, poate din cauza ajutorului consistent pe care îl dă statul român statului ucrainean. România este o țintă predilectă pentru serviciile speciale rusești, atât prin operațiuni de influență, și vedem asta prin manipularea algoritmelor rețelelor în alegerile din România, cât și prin astfel de operațiuni informaționale mai clandestine, mai puțin publice, dar la fel de periculoase.
1: Andrei Cureraru, expert în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău.
2: Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit unui comunicat al armatei americane, după ce mai impuseseră o astfel de blocadă în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor, transmite CNN. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă și disconfort termic ridicat pe arii extinse în sudul, vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. În București e cer variabil și o maximă de 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28 de grade, la Sibiu și la Iași e maximă de 29, la Craiova și la Timișoara se vor înregistra 32 de grade, iar la Chișinău vor fi 29 de grade Celsius. Este ora 13:08. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
2: La Festivalul de Teatru de la Avignon, regizoarea Alexandra Badea este prezentă cu spectacolul Drept de vizită. Cristina Teaca a stat de vorbă cu ea la Avignon despre această piesă, despre extrema dreaptă și despre curajul pe care ar trebui să-l aibă femeile. Urmează cronica pariziană.
4: De unde s-a născut ideea acestei piese de teatru?
5: Textul am scris în timpul lockdown-ului, în prima perioadă în care eram izolați și în acea perioadă se făcuse un anunț că nu vom putea face teatru pentru o perioadă destul de lungă și am vrut să scriu un text despre închisoare și care să se poată juca într-o intimitate pentru un singur spectator, un actor, un spectator, o actriță, un spectator. În acel moment mi-au revenit tot felul de amintiri din workshop-urile pe care eu le-am făcut în centrele penitenciare în Franța, în special cu femei deținute, care mi-au vorbit despre ceea ce a declanșat în ele această situație de izolare și care a devenit pentru ele un moment introspectiv și un moment care le-a permis să afrunte anumite probleme și anumite blocaje pe care le aveau de foarte mult timp. Și așa s-a născut textul, ca o suită de întâlniri între o femeie care a făcut un act militant radical și un bărbat care a făcut parte din viața ei și care a participat cu ea la acest act de contestare politică. După scrierea textului, textul tocmai a fost publicat la Maison d'Édition de l'Arche. După această etapă, noi am făcut acest spectacol într-o formulă foarte diferită de cea de astăzi, într-o formulă de tête-à-tête între actrițe și 5 actrițe, 5 actori și 5 spectatori care reconstituiam practic această intimitate de la vorbitor și în urma recepției publicului mi-am dorit să mă pot adresa unui public mai larg și l-am creat spectacolul la Bourges, de sunt artist asociat. În momentul când l-am creat, mi-am dat seama că nu pot să nu fiu pe scenă, cu toate că eu nu sunt actriță, nu am vrut niciodată să fiu în fața spectatorilor, întotdeauna sunt un pic ascunsă prin ceea ce fac ca regizoare și ca scriitoare, dar am simțit nevoia de a fi pe scenă pentru a purta aceste cuvinte. Am început de acum 20 de ani am început să fac workshop-uri, nu fac în mod constant, dar atunci când sunt invitată îmi place să mă duc pentru că este un loc în care oamenii sunt și mai mult izolați decât sunt în societate înainte de a intra, se radicalizează și mai puternic. Nu există foarte multe întâlniri posibile pentru ei și cred că e important ca arta să ajungă acolo. Și întotdeauna când am fost la aceste workshop-uri, parcă eu am plecat cu mai multe lucruri decât aș fi dat ca artistă. Am întâlnit oameni foarte deosebiți, cu povești de viață incredibile și de la care am învățat foarte mult. Deci, efectiv, închisoarea pentru mine este un loc în care am putut întâlni oameni cu destine foarte perturbante și foarte impresionante și care m-au făcut să îmi schimb părerea despre anumite subiecte și despre anumite problematici ale societății.
4: Este o piesă care vorbește despre sine, despre familie. Ne duce puțin în istoria din România și puțin în istoria actuală, aș putea să zic, din Franța. Ce vom reține din istorie?
5: Da, în text nu am vorbit despre aceste lucruri, textul e mult mai intim, dar în momentul când am făcut spectacolul, fiind pe scenă, am avut nevoie să pun anumite lucruri din momentele care au reprezentat o închidere pentru mine și un sentiment că sunt într-o închisoare. Evident că acele momente vin din copilărie, cu dictatura, cu primele momente în care am descoperit că alte lucruri se întâmplă după Revoluție și cu actualitatea de acum, cu această politică foarte ultraliberală care taie foarte mult subvențiile, care taie foarte mult posibilitatea de a te exprima. Ceea ce reținem din istorie e, nu știu, e fiecare reține cu totul altceva. Eu cred că am reținut întotdeauna în istorie, i-am reținut pe cei care au distrus și cred că cei care distrug astăzi tot ceea ce s-a cucerit social, ca drepturi, ca libertăți, vor fi în manuale la paginile, să zicem, negre ale istoriei.
4: Sunteți femeie? Cât de important este să aveți curaj în tot ceea ce faceți? Și cât de important este pentru o femeie în general să aibă curaj în ceea ce face?
5: E foarte important. Cred că e prima calitate. Ca femeie, ca artistă în special. Și într-adevăr, cred că mi-au trebuit mulți ani deja să pot să vorbesc despre mine mai mult și să mă ascund mai puțin în spatele unor ficțiuni. Pentru că în text, chiar dacă e o ficțiune, vorbesc foarte mult despre mine, despre ceea ce cred. Și faptul că am urcat pe scenă nu mai mă permite să păstrez o anumită distanță și o anumită ambiguitate. Și cred, cu toate că anumite drepturi s-au obținut, cred că trebuie să fim vigilenți și vigilente în ceea ce se întâmplă ca drepturi ale femeilor astăzi. Pentru că sunt primele drepturi care se vor pierde în niște societăți în care extrema dreaptă va câștiga.
4: Suntem cu mai puțin de un an înaintea alegerilor din Franța. Avem și experiența a ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din România. Cât de important este să fim puțin atenți la actualitatea politică în acest moment?
5: Cred că este o obligație, cred că este vital. E mai mult decât important, e vital ca fiecare să fie vigilent și cred că e o luptă zilnică și dacă nu o să o facem, o să ne trezim într-o societate ca cea pe care am cunoscut-o acum 30 de ani. Fie că suntem în România, fie că suntem în Franța, niciodată extrema dreaptă nu a adus ceva pozitiv în istorie. Noi suntem la Teatru 11 la 17:35 în sala 1 și vă așteptăm până pe 23 iulie dacă treceți prin Avignon, iar dacă nu treceți, cartea este publicată la editura Arș. Bun festival!
3: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Organizarea de alegeri anticipate ar însemna că AUR va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zampier. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți în Federația Rusă. Agenții FSB-ului rusesc îi acuză că pregăteau un atac terorist în regiunea Moscovei. Și primarul capitalei ruse anunță că într-un interval de 24 de ore, 340 de drone ucrainiene au fost trimise în zona din jurul capitalei, iar majoritatea au fost doborâte. Organizarea de alegeri anticipate ar însemna că AUR va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El critică PNL și USR pentru că aduc în discuție varianta unui scrutin parlamentar înainte de termen ca soluție la criza politică din prezent.
2: Vântură acum și Irie Bolojan și cei de la USR ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă legii anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc legii anticipate? Evident, un scor mult

0: un atac terorist în regiunea Moscovei, propaganda rusă speculează masiv subiectul cu atacuri inclusiv la adresa Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a cerut Rusiei informații suplimentare, însă nu a primit răspuns. Vitalie Cojocari are detalii.
1: Rușii văd spioni și teroriști peste tot, mai ales în rândul cetățenilor care vin din țările considerate inamice de Moscova. Asta și după ce ucrainenii au reușit câteva atacuri spectaculoase, cu ajutorul cărora au distrus aviația rusească, dar au lichidat și militari de top din armata rusă. Republica Moldova este un exemplu de țară considerată neprietenoasă de Rusia. De curând, doi cetățeni moldoveni au fost arestați și acuzați că asamblau într-un depozit drone pe care echipurile urmau să le folosească pentru a lovi anumite obiective din regiunea Moscovei. Agenții FSB spun că acțiunile lor ar fi fost coordonate de ucraineni. Într-o analiză bazată exclusiv pe informațiile de la FSB, TASS spune, citez, cetățenii moldoveni sunt folosiți ca material consumabil, sunt atrași de serviciile speciale ale Ucrainei și ale Uniunii Europene pentru diversiuni pe teritoriul Rusiei. Așadar, nu doar Ucraina este văzută ca un pericol, mai nou este vorba și de Uniunea Europeană. Cum Ucraina și Republica Moldova sunt candidate la aderarea în spațiul comunitar, Europa se potrivește legendei dușmanului. Între timp, autoritățile de la Chișinău îi avertizează tot mai des pe cetățenii moldoveni să nu călătorească în Rusia. Ultima atenționare aparține ministrului de externe Mihai Popșoi. Citez, sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Amintesc că în Federația Rusă se află și cetățeni români acuzați de FSB de spionaj și care sunt acum condamnați la închisoare.
0: Țările membre ale Uniunii Europene au decis astăzi extinderea protecției temporare cu un an până pe 4 martie 2028 pentru refugiații din Ucraina, cu condiția ca noi solicitanți să dovedească faptul că își respectă obligațiile militare din țara lor, transmite agenția de știri Reuters citată de Ager Press. Această limitare se va aplica doar noilor solicitanți de protecție temporară, ea nu se va aplica celor care beneficiază deja de protecție temporară în Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al blocului comunitar. Primarul Moscovei a declarat într-un interviu că în 24 de ore, 340 de drone ucrainiene au fost trimise în zona din jurul capitalei, iar majoritatea au fost doborâte de sistemele rusești antiaeriene aflate la distanță de oraș, potrivit Reuters. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor de infrastructură rusești, în special asupra celor legate de industria petrolieră. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de birouri, în timp ce autoritățile municipale au raportat mai multe incendii în oraș. Armata Elveției a decis să renunțe la produsele Microsoft în cadrul structurilor sale de apărare cibernetică și să migreze către soluții din surse externe, invocând riscuri legate de securitatea datelor și posibilitatea ca informații sensibile să ajungă sub jurisdicția autorităților americane. Potrivit autorităților elvețiene, comandamentul cyber al armatei și unitatea responsabilă de operațiuni cibernetice vor finaliza până în luna octombrie tranziția către OpenDesk, o platformă dezvoltată de Centrul German pentru Suveranitate Digitală. Decizia vine pe fundul extinderii serviciilor cloud oferite de Microsoft și al preocupărilor privind protejarea informațiilor clasificate. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă și disconfort termic în sudul, vestul și nord-vestul țării. În București e cer variabil. În acest moment sunt 31 de grade, 28 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Iași și la Timișoara sunt 29 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău 29 de grade Celsius. Este ora 14:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
3: Din Varsovia, Octavian Milevski.
4: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
5: Radu Tudor, din New York.
6: Din Suedia, Constantin Drăgan.
7: Urchiuș de la Madrid.
8: Din Chișinău, Valeria Vițu.
9: William Toto din Berlin.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
1: De la ora 18.

0: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o după-amiază de miercuri, 15 iulie, o zi bună și frumoasă să fie acolo unde vă aflați cu radioul pornit. Primele informații pe scurt, președintele Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev pentru summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. Gărzile revoluționare din Iran amenință că vor bloca rute maritime importante din regiune ca răspuns la decizia Statelor Unite ale Americii de a relua blocada asupra porturilor iraniene. Și descinderi la Casa de Pensii București, dar și la persoane fizice și juridice astăzi, din mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune, procurorii suspectează că în sistemele ANAF a fost introdusă timp de cel puțin 5 ani vechime fictivă în muncă pentru aproape 900 de persoane. Alte vești veți găsi pe internet. rfi.ro.

0: 7.
1: O informare meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie a intrat în valabilitate astăzi. Rămâne astfel până pe 18 iulie. În acest interval, un val de căldură se va extinde, se va intensifica treptat, disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade. Atenționare meteo, cod galben în valabilitate astăzi în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD nu poate vota legea salarizării în forma actuală, spune la RFI liderul senatorilor social-democrație Daniel Zamfir. În Ucraina are loc summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, participă printre alții președinta Comisiei Europene, președintele României Nicu Șordan, dar și președinta Republicii Moldova Maia Sandu. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. PSD nu poate vota legea salarizării în forma actuală, spune la RFI liderul senatorilor social-democrație Daniel Zamfir. El susține că dacă s-ar aplica proiectul în varianta din prezent, România ar pierde mai mulți bani decât ar primi prin PNRR.
2: Astăzi când vorbim, noi nu știm cum vor arăta proiectele deci, pentru că n-am primit forma finală. Este, cum ați văzut, o dezbatere extrem de contundentă pe legea salarizării.
3: PSD a spus deja că nu va vota această lege, dar ideea este că dacă documentul pică la vot în Parlament, și e foarte probabil să se întâmple asta dacă nu o să votați acest document, România va pierde peste 700 de milioane de euro și aici v-ar putea întreba cei care ne ascultă, cum rămân cu interesul național la care tot face referire PSD.
2: Pentru cei care mă întreabă despre interesul național, interesul național este să guverneze în interesul oamenilor. Legea propusă de Pâslaru înseamnă o cheltuială în plus pentru statul român de 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Păi asta înseamnă reformă? Este o lege care nu poate să fie votată în acest fel.

0: Rusia. El a afirmat că Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun pe care l-a descris drept un proiect istoric unde Ucraina nu este un observator, ci partea uneia dintre cele mai mari proiecte industriale de apărare europene. Zelenski a anunțat că țara sa se pregătește să producă și propriile rachete pentru sistemele Patriot, urmând să devină al treilea stat din istorie cu această capacitate. Președinta Comisiei Europene a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina și a transmis un mesaj de solidaritate. Este o onoare pentru mine să mă întorc aici, în această zi dedicată statalității. Nu este alt loc în care aș vrea să fiu, a declarat Ursula von der Leyen. Oficialul european a subliniat că rezistența Ucrainei are o semnificație care depășește granițele țării. Ucraina este Europa și Europa este Ucraina. Nu este doar o luptă pentru libertatea ucrainienilor, ci pentru întregul continent, a spus oficialul european. Procurorii de ICOT au descins astăzi la Casa de Pensii a municipiului București într-un dosar care vizează o presupusă fraudă estimată la aproximativ 7 milioane de lei. Anchetatorii verifică existența unei rețele care ar fi ajutat mai multe persoane să introducă în dosarele de pensionare perioade fictive de vechime în muncă, cu scopul obținerii unor drepturi de pensie mai mari. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate astăzi arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Mădălina Șerban cu detalii.
1: Aproape trei sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste între 16 și 24 de ani au cel puțin competențe digitale de bază, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Media europeană este de aproape 75%, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 53,3% dintre tineri, depășind doar o singură altă țară, și anume Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 91% dintre tineri dețin aceste competențe. La nivelul Uniunii Europene, tinerele au rezultate ușor mai bune decât tinerii. Potrivit raportului, indicatorul măsoară abilități esențiale, precum căutarea și gestionarea informațiilor, comunicarea online, crearea de conținut digital, siguranța în mediul online și rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiei. Datele completează un tablou deja cunoscut, deși peste 85% dintre români care folosesc internetul sunt activi pe rețelele de socializare, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază și la utilizarea serviciilor precum internet banking sau comunicarea prin e-mail.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, mai ales în sudul, vestul și nord-vestul țării. În București e cer variabil, iar în acest moment sunt 32 de grade Celsius. Se înregistrează 28 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu. Sunt 30 de grade la Craiova, 31 la Iași, la Timișoara 33 de grade acum, iar la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Este ora 15:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: comercializarea către minori a alcoolului, a țigării.

0: 15:22, RFI 360. Spania a învins Franța cu 2-0, s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Spania va întâlni în ultimul act învingătoarea din cealaltă semifinală, Argentina-Anglia. O confruntare care oprește timpul. La 40 de ani de la mâna lui Dumnezeu, un nou episod al celei mai intense rivalități din istoria Cupei Mondiale se desfășoară diseară la Atlanta. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Argentina-Anglia este mai mult decât un meci de fotbal. Atunci când cele două naționale se întâlnesc pe cea mai mare scenă a fotbalului, miza depășește calificarea în finală. Istoria, orgoliile și amintirile revin inevitabil în prim plan, iar duelul din această seară de la Atlanta este încă un capitol dintr-o poveste care durează de aproape 6 decenii. În 2026 se împlinesc 40 de ani de la campionatul mondial din Mexic, turneul în care Diego Armando Maradona a scris una dintre cele mai controversate și spectaculoase pagini din istoria fotbalului. În sferturile de finală contra Angliei, legenda Argentinei marca mai întâi celebrul gol cu mâna, botezat ulterior mâna lui Dumnezeu, pentru ca doar câteva minute mai târziu să înscrie ceea ce FIFA avea să numească golul secolului, după o cursă fabuloasă de peste 50 de metri. Atunci cele două națiuni s-au confruntat după ce fuseseră în război pentru insulele Falkland. Orgolii l-au rămas și acum, ba chiar sunt mai mari. 4 decenii mai târziu, Maradona nu mai este printre noi, însă numele său va pluti din nou deasupra unui duel care nu poate fi niciodată unul obișnuit. Ambele echipe au ajuns în semifinale după victorii obținute în prelungiri. Campioana mondială în titlu a învins dramatic 3-1 pe Elveția, într-un meci în care Messi a oferit o nouă demonstrație de leadership, chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor. De partea cealaltă, Anglia a eliminat Norvegia după un duel extrem de dificil și continuă să creadă că generația actuală poate aduce acasă primul titlu mondial după cel cucerit în 66. Atmosfera din jurul confruntării este inevitabil dominată de istorie, însă Lionel Scaloni încearcă să mute atenția exclusiv asupra fotbalului. Este doar un meci, există respect între cele două echipe și între cele două țări. Nu trebuie să mergem mai departe de atât, a declarat selecționerul Argentinei înaintea semifinalei, încercând să stingă orice tentativă de a transforma partida într-o revanșă a trecutului. În tabăra Angliei, Tuchel privește lucrurile într-o manieră asemănătoare. Germanul refuză să transforme semifinala într-o poveste despre Mexic 86 și consideră că actuala generație trebuie judecată doar prin ceea ce va face pe teren. Nu există alt loc în lume unde mi-aș dori să fiu acum. Este o semifinală de campionat mondial și trebuie să fim cea mai bună versiunea noastră, a declarat selecționerul Angliei. Indiferent de declarațiile diplomatice ale celor doi selecționeri, istoria nu poate fi ignorată. În 66, Anglia elimina Argentina într-un meci rămas celebru după eliminarea controversată a lui Antonio Ratin. 20 de ani mai târziu, în Mexic, Maradona răspundea în stilul său inconfundabil, iar confruntarea devenea una dintre cele mai iconice din istoria Cupei Mondiale. Au urmat alte episoade memorabile, penaltiurile din Franța din 98, victoria Angliei din faza grupelor la Mondialul din 2002 și multe amicale care au alimentat una dintre cele mai spectaculoase rivalități din fotbalul mondial. Diferența majoră față de 86 este tehnologia. Dacă atunci arbitrul tunisian Ali Ben Nasser nu a observat că Maradona a dat gol cu mâna, în 2026 există VAR, chiar dacă englezii nu apreciază această tehnologie care detectează orice detaliu, acum sunt safe. Un nou episod precum mâna lui Dumnezeu este practic imposibil. Pe teren însă echilibrul pare total. Argentina are avantajul experienței, este campioana mondială, are un grup obișnuit cu meciurile de maximă presiune și un Messi care la 39 de ani continuă să fie decisiv. Anglia răspunde cu una dintre cele mai valoroase generații din ultimele decenii. Jude Bellingham traversează poate cel mai bun moment al carierei, Harry Kane rămâne unul dintre cei mai eficienți atacanți din lume, iar ceilalți completează un lot care poate câștiga orice meci. În tribune, trecutul și prezentul se vor întâlni din nou. Suporterii argentinieni vor cânta despre Maradona, în timp ce englezii speră că noi Lions vor scrie în sfârșit propria poveste și vor lăsa în urmă fantomele Mexicului din 86. Poate că Lionel Scaloni are dreptate atunci când spune că este doar un meci de fotbal, dar atunci când pe același teren se întâlnesc Argentina și Anglia, expresia capătă o altă dimensiune.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: RFI.

0: sans avoir peur de rien.
1: 15 și 42 de minute. Creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să renegocieze contractele de credit încheiate cu băncile și IFN-urile. În prima jumătate a acestui an, consumatorii au trimis un număr record de cereri către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Este o creștere cu 40% față de perioada similară a anului trecut. A crescut și numărul celor care solicită ajutor specializat pentru rezolvarea unor situații generate de fraudă pe canale bancare. Directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, Liviu Fenoghen, a discutat cu Violeta Cincu.
2: Am primit mai multe cereri decât în anii anteriori, aproximativ 2060 de cereri adresate băncilor cât și IFN-urilor. Sunt primite mai multe cereri chiar de la începutul acestui an. Am avut o săptămână în care am primit peste 100 de cereri, caz mai rar, după cum putem observa noi din analiza statisticii noastre.
3: Care sunt cele mai frecvente spețe pe care conciliatorii le analizează?
2: Cele mai frecvente spețe sunt cele referitoare la renegocierea costurilor aferente unui contract de credit. Aproximativ, să știți, 90% din cererile pe care CSALB le primește se referă la așa ceva, adică asta urmăresc. În esență, reducerea ratelor lunare ale consumatorilor care întâmpină, evident, dificultăți. Dificultăți de ce natură? De orice natură. Este vorba despre dificultăți materiale, evident. Au crescut facturile la toate utilitățile. Este inflația pe care o știm. Ce să vă mai spun? Știm vremurile pe care le trăim. În afară de problemele acestea strict economice, este vorba de probleme familiale. Poate că există, eu știu, tragedii în urma cărora rămâne un singur plătitor al creditului respectiv. Poate că există cazuri în care se nasc copii și atunci se repolarizează cumva veniturile din familia respectivă. Sunt momente în care oamenii rămân fără locuri de muncă, da? Și pentru câteva luni de zile au dificultăți în plata ratelor. Toate acestea reprezintă, eu știu, elemente justificate de renegocierea unui contract de credit. Și asta se și întâmplă. Băncile înțeleg situația dificilă prin care trece consumatorul respectiv sau familia respectivă. Se renegociază cu ajutorul conciliatorului, evident, care are deja un aport de expertiză relevant în urma câștigat în cei 10 ani de când CSALB funcționează și ratele românilor, ratele consumatorilor sunt reduse la un nivel suportabil pentru aceștia.
3: Ați avut și situații generate de fraude pe canale bancare?
2: Da, sigur că da, sigur că da. Și aici e bine să decelăm, adică să analizăm, sunt două situații, situațiile în care consumatorii cumva, nu voi spune că sunt de vină, dar au fost atât de naivi încât să încredințeze informațiile confidențiale ale cardurilor, ale conturilor dumnealor, după care ne mirăm că ne-au dispărut banii din conturi, dar sunt și situații în care nu au făcut așa ceva și au dispărut banii din conturile dumnealor, au fost clonate cardurile fără știința lor, poate, și atunci și atitudinea băncilor diferă. În situațiile în care consumatorul nu are nicio vină, cu totul alta este disponibilitatea băncii de a negocia situația respectivă, se plătesc anumite sume de bani, evident, consumatorul este îndreptat, este îndreptățit și trebuie să facă, eu știu, sesizări către organele abilitate, aceste organe trebuie să urmărească mai departe eventuala recuperare a prejudiciului, dar în situația în care noi suntem cei care am transferat, am dat în naivitatea noastră credențialele conturilor sau cardurilor, este mai dificil de negociat.
3: Ați vorbit despre disponibilitatea băncilor, dar ce disponibilitate la negociere au IFN-urile?
2: IFN-urile nu au avut aceeași disponibilitate ca și băncile, dar să știți că aceasta este o situație de moment. Aceasta este situația existentă de-a lungul celor 10 ani de activitate pe care îi are CSALB. Noi am avut enumărate întâlniri cu reprezentanții IFN-urilor și am înțeles până la urmă că este vorba și despre tipologia creditelor pe care le acordă IFN-urile. E vorba în general despre credit de valori mici și acordate pe perioade scurte de timp, da? Până la o lună sau o lună, două, trei, și prin urmare această tipologie nu le-ar permite să intre în negocierile cu CSALB, unde costul unei astfel de negocieri este de 1471 de lei. Și noi, deși am făcut comparație între acest cost și costurile eventuale din instanță, unde ar trebui să meargă dacă nu își recuperează suma, înțeleg totuși că acesta este un impediment pentru IFN-uri. IFN-urile au manifestat mai multă disponibilitate pentru analiza amiabil.
3: Cât de importantă este educația financiară atunci când contractăm un credit la o bancă sau la un IFN?
2: Foarte importantă, este un subiect pe care trebuie să discutăm la toate nivelurile, la toate palierele. Sunt învățător la bază și mi-ar plăcea și am făcut astfel de exerciții de transmitere a informațiilor de educație financiară și la clasele 1-4 și să știți că au fost recepționate bine, evident, adaptate la particularitățile vârstei lor. Trebuie să știe reguli esențiale referitoare la bugetul familiei, la modul în care economisim banii, unde îi punem, cum îi adăpostim, adăpostim cu ghilimele de rigoare, da? Așa, cum ne protejăm, iată, apropo că ați discutat și despre, sau despre fraudele bancare, cum ne protejăm informațiile esențiale despre conturi, despre carduri, etc. Toate aceste elemente și mergând, bineînțeles, ulterior până la, informații referitoare la contractele de credit, la ce trebuie să fim atenți atunci când semnăm un contract de credit, că trebuie să citim și trebuie să și înțelegem ceea ce citim în respectivul contract de credit,

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Organizarea de alegeri anticipate ar însemna că Aur va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele care va combina expertiza Kievului cu capacitatea industrială a Europei de a realiza proiecte comune și de a spori producția, anunța președinta Comisiei Europene. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face astăzi o vizită la Kiev la invitația președintelui Volodymyr Zelensky. Organizarea de alegeri anticipate ar însemna că Aur va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El critică PNL și USR pentru că aduc în discuție varianta unui scrutin parlamentar înainte de termen ca soluție la criza politică din prezent.
2: Vântura acum și Irie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc alegeri anticipate? Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente. PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%. AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR.
0: Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire aflată în construcție în Bruxelles, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Persoana rănită se află internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Reprezentanții misiunii diplomatice se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internată cetățeanul român rănit și sunt pregătiți să acorde asistență consulară conform competențelor, mai precizează Ministerul Afacerilor Externe. 6 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite ieri într-un incendiu izbucnit

0: statalității. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, cel mai recent la summitul NATO de la Ankara, unde președintele Volodymyr Zelensky a semnat 3 astfel de înțelegeri, dar acordul parafat astăzi este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Cunoștințele pe care le-ați obținut cu privire la modul de a opera drone și sisteme antidrone sunt cu adevărat unice. Trebuie să avem acces la acest lucru împreună pentru că știm amenințările pe care Europa le întâmpină în acest domeniu, în care am văzut incursiuni și alerte multe state membre, a accentuat președinta Comisiei Europene, adresându-se președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Președinta Comisiei a adăugat că Uniunea Europeană îi poate oferi Ucrainei avantaje precum capacitatea industrială și tehnologia imensă și locuri de producție sigure. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face astăzi o vizită la Kiev la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky cu prilejul zilei statalității Ucrainei. Bombele nu pot transforma demnitatea în supunere. Vă mulțumim că ne reamintiți ce înseamnă să lupți pentru libertate, a declarat președinta Republicii Moldova. Tot astăzi, Maia Sandu participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la eveniment fiind prezenție și președinta Comisiei Europene, președintele României, dar și alții lideri europeni. Valeria Vițu are detalii.
1: În discursul său, președinta Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Citez: oamenii din Moldova sunt alături de voi, cu admirație, cu compasiune și solidaritate de neclintit și nu vom înceta niciodată să credem că Ucraina va învinge, iar binele va triumfa asupra răului. Odată să credem că Ucraina va învinge, iar binele va triumfa asupra răului. Vă mulțumim că ne reamintiți ce înseamnă să lupți pentru libertate. Vă mulțumim că arătați lumii că bombele nu pot transforma demnitatea în supunere. Am încheiat citatul. Prezentă la Kiev, Maia Sandu participă astăzi și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde sunt abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. În marja vizitei, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu președintele Zelensky, dar și cu alți lideri prezenți la Kiev. Trebuie spus că deplasarea șefei statului are loc la doar 2 zile după ce Moldova s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Președinta Sandu, aflată luni la Paris la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, dar vor fi averse înnorări și descărcări electrice în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În capitală cer variabil și o minimă de 20 de grade. La Sibiu se vor înregistra 16 grade, la Cluj-Napoca 17, la Iași și la Timișoara minimă de 19 grade. La Craiova vor fi 20 de grade, iar la Chișinău 19 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte.

0: capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 16 și 22 de minute. La această oră, economia reală ne aduce în atenție următorul subiect. Evoluția demografică a Uniunii Europene și a României va fi foarte asemănătoare. Vor fi aceleași probleme, scăderea populației, îmbătrânirea, costurile tot mai ridicate cu sistemul de sănătate și cel de pensii. Sunt soluții de ameliorare a declinului, dar ele nu se pot aplica pe termen scurt. Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Comisia Europeană a publicat raportul referitor la evoluția demografică. Știrile nu sunt cele mai bune. Uniunea Europeană avea la începutul anului trecut un număr record de locuitori, 450,6 milioane, și progresul va continua până în anul 2029, atunci când totalul locuitorilor europeni va ajunge la 453,3 milioane. De aici va începe însă declinul. Prognoza demografică arată că în anul 2100 Uniunea Europeană va mai avea doar aproximativ 400 de milioane de locuitori, ceea ce va însemna o scădere a populației cu 11%, un ritm care nu a mai fost atins după anul 1970. Experții subliniază că nu este vorba despre o scădere bruscă, ci despre o transformare lentă, dar sigură. Cauza principală a declinului demografic este clară: rata medie a fertilității a scăzut la nivel european la 1,34 de copii pentru o persoană feminină, în timp ce pragul de înlocuire demografică este situat la 2,1, dar în niciun stat membru rata fertilității nu este egală cu pragul de înlocuire. Experții găsesc o serie de motive pentru scăderea natalității, cum sunt incertitudinea economică, prețul ridicat al locuințelor sau cariere începute tot mai devreme și prelungite pe un termen tot mai lung. Cealaltă față a demografiei pozitivă este creșterea speranței de viață. Studiul arată că în urmă cu 2 ani longevitatea era de 81,5 ani și va putea ajunge pentru femei în anul 2100 la 90 de ani. Dar acest progres evident va costa mult statele în materie de finanțare a sistemului de sănătate și a celui de pensii. Îmbătrânirea populației va fi evidentă în următoarele decenii. Astfel, ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani va crește de la un european din 5 în prezent la unul din 3 până în anul 2050. De asemenea, raportul dintre pensionari și populația aptă de muncă va urca îngrijorător de la 34 la 60% până în anul 2100. Costurile bugetare legate de îmbătrânirea populației vor crește. Ele reprezintă deja în acest moment 24,4% din PIB-ul Uniunii Europene, doar 11% sunt pensiile și vor crește la 25,6% din PIB până în 2070. La fel, numărul persoanelor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale va crește de la 36 la 48 de milioane în următoarele 4 decenii. Există vreo soluție de îmbunătățire a situației? Raportul Comisiei Europene vorbește despre migrație. În anul 2024 au fost 4,2 milioane de sosiri. Dar migrația poate doar încetini ritmul îmbătrânirii în Europa, dar nu-i poate modifica fundamental traiectoria. În aceste condiții, analiza arată că în perioada 2025-2050, Uniunea Europeană va pierde în fiecare an 1,2 milioane de persoane din rândul populației active. Soluția este creșterea productivității muncii, eventual prin folosirea inteligenței artificiale și prin valorificarea resurselor umane neexploatate. Totuși, Comisia Europeană nu dorește să fie alarmistă. Viața mai lungă și mai sănătoasă a creat o așa numită economie a vârstei a treia, iar la nivel european există programe în acest sens. Uniunea Europeană nu este singurul bloc aflat în această situație. Japonia, Coreea de Sud și în viitor China vor suferi de aceleași evoluții demografice. Nici România nu face excepție. Datele publicate recent arată acest lucru. Toate problemele demografice ale Europei sunt prezente și în țara noastră. Astfel, România va pierde populație și, de asemenea, populația în vârstă de peste 65 de ani va ajunge la un sfert din total, un procentaj aproximativ egal cu cel de la nivelul Uniunii Europene. România are un indice al îmbătrânirii demografice relevant. În anul 2005, indicele era de 81 de persoane vârstnice la 100 tinere, iar peste două decenii raportul era de 131 de vârstnici la 100 de tineri, ceea ce ne arată că evoluțiile demografice vor fi o provocare majoră atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Telefonul interzis în școli și acces limitat la rețele sociale pentru minorii din Germania. Berlin, o comisie de experți din Germania, propune mai multe măsuri pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, bazate pe reducerea riscurilor și nu pe interdicții generale, inclusiv limitarea telefoanelor în școli până în clasa a șaptea. Pe acest subiect ne spune mai multe William Totoc.
1: O comisie de experți din Germania a formulat recomandări pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, punând accentul pe limitarea riscurilor în locul interdicțiilor generale și cerând platformelor să își asume responsabilitatea. Totodată se propune interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli pentru elevii până în clasa a șaptea. În timp ce unii experți pledează pentru o limită de vârstă la 16 ani din cauza pericolelor care creează dependență, alții avertizează că interdicțiile sunt greu de pus în practică, invocând experiențe negative și nevoia de suport online. Ieri s-a implicat și Comisia Europeană în această dezbatere, anunțând că după vacanța de vară va prezenta un proiect de lege privind accesul tinerilor la rețelele sociale. S-a vorbit, între altele, despre limitarea accesului pentru persoane până la 13 ani. În Germania, chestiunea este pe larg dezbătută, iar diferitele partide, cât și pedagogii, au lansat propuneri care în niciun caz nu sunt unitare. La ultimul congres al Uniunii Creștin-Democrate s-a cerut interdicția accesului la rețele pentru toți tinerii care încă nu au împlinit vârsta de 14 ani. Platformele urmează să dezvolte un sistem eficient de verificare a vârstei utilizatorilor. Concernele care sistematic refuză controlul ar urma să fie penalizate. Partidul Social Democrat a publicat o propunere similară în care se vorbește despre permisiunea treptată a accesului, asta în conformitate cu creșterea vârstei utilizatorilor. Pentru tinerii între 14 și 16 ani, socialdemocrații cer ca platformele să le ofere conținuturi adecvate acestei vârste. O rețetă utilizabilă pentru controlul vârstei reale a utilizatorilor unor platforme ca Instagram, TikTok sau Snapchat nu oferă nici creștin-democrații și nici social-democrații. Uniunea creștin-socială bavareză respinge aceste propuneri calificându-le drept prostie totală și lipsite de realism. Copiii și tinerii nu învață utilizarea corectă a rețelelor sociale prin interdicții, ci prin consolidarea propriilor competențe media, în combinație cu o protecție mai bună împotriva conținuturilor dăunătoare pentru minori, a declarat un lider creștin social. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, respinge orice reglementare a accesului, justificând această poziție cu argumentul insinuant că partidele tradiționale nu ar urmări nimic altceva decât introducerea unei cenzuri electronice, mai întâi pentru copii și tineri, apoi și pentru adulți. Asociația Profesională a Medicilor Pediatri a salutat dezbaterea actuală. Asociația evidențiază faptul că s-a constatat o înrăutățire dramatică a stării de sănătate a multor tineri din cauza consumului excesiv de conținuturi oferite de rețelele sociale. În același timp, asociația insistă asupra necesității extinderii serviciilor de asistență psihosocială pentru tinerii afectați psihic. Potrivit unui studiu, tinerii între 12 și 13 ani stau zilnic peste 2 ore pe telefon. Timpul consumat pe rețele este de peste 4 ore în cazul persoanelor între 18 și 19 ani. Împotriva oricăror interdicții s-a pronunțat Conferința Federală a Elevilor. Rețelele sociale constituie sursa principală de informare pentru mulți tineri, a declarat secretara generală a conferinței. Decisivă este consolidarea competențelor media și asta încă din copilărie, nu abia de la vârsta de 15 sau 16 ani. O părere asemănătoare are și Consiliul German de Etică. Într-o broșură publicată luna trecută de acest consiliu, se spune textual: Citez. Măsurile pentru protecția copiilor și a tinerilor ar trebui să vizeze cu prioritate reducerea riscurilor în mediile digitale și menținerea acestora sub control, în loc de a interzice utilizarea în mod cuprinzător. Am încheiat citatul. Același consiliu mai arată că interdicțiile provoacă contrareacții. Pentru limitarea acestor reacții este nevoie de educație și de stimularea competențelor media în școli. Și în Austria, subiectul accesului la rețelele sociale a fost însoțit de numeroase controverse. Guvernul de la Viena a elaborat un proiect de lege care prevede interdicția folosirii rețelelor pentru tineri până la vârsta de 14 ani. În același timp, s-a hotărât introducerea unei noi materii în școli destinată exclusiv educației digitale a elevilor. De la Berlin pentru RFI, Bilan Plutoc. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Scenariul alegerilor anticipate este tot mai des discutat în spațiul public. Președintele Nicu Șordan a spus că nu exclude acest scenariu, deși nu este o soluție pe care și-o dorește. Curtea Constituțională a amânat pentru 23 septembrie pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu privind de legea de adoptare a programului SAFE și competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit Eurostat. Scenariul alegerilor anticipate este tot mai des discutat în spațiul public. Președintele României a spus recent că nu exclude scenariul acestor alegeri anticipate. Este însă o soluție pe care nu și-o dorește. În plus, șeful statului consideră că tot în aceeași situație politică vom fi. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Acestea sunt sondaje de pace, spune la RFI politologul Andrei Țăranu. El consideră că nu putem ști cum s-ar contura o majoritate în acest scenariu.
2: Nu sunt niște sondaje care să fie făcute în campanii electorale. În al doilea rând, nici nu știm cum și cât influențează campania electorală noua percepție a cetățenilor față de partidele politice și în ce măsură propaganda lor va avea sau nu succes pentru a atrage noi grupuri sociale care să voteze. În plus, alegerile anticipate, dacă vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă să-i spunem că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite Parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calcula doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală.
0: Curtea Constituțională a amânat pentru 23 septembrie pronunțarea pe sesizare depusă de Sorin Grindeanu privind un presupus conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu programul SAFE adoptat de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după ce Parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța de urgență a Guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă

0: Media europeană este de aproape 75%, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 53,3% dintre tineri, depășind doar o singură altă țară, și anume Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 91% dintre tineri dețin aceste competențe. La nivelul Uniunii Europene, tinerele au rezultate ușor mai bune decât tinerii. Potrivit raportului, indicatorul măsoară abilități esențiale, precum căutarea și gestionarea informațiilor, comunicarea online, crearea de conținut digital, siguranța în mediul online și rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiei. Datele completează un tablou deja cunoscut, deși peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt activi pe rețelele de socializare, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază și la utilizarea serviciilor precum internet banking sau comunicarea prin e-mail.
1: Ziua Aviației Române va fi sărbătorită duminică în capitală. Ceremoniile vor avea loc la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din București. Mugur Mihai are detalii.
2: Cerul Bucureștiului va fi survolat duminică de numeroase tipuri de aeronave. Sărbătoarea Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene va începe la Monumentul Eroilor Aerului de la ora 10, transmit oficialitățile. Cu această ocazie va avea loc și o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori. În aer vor evolua avioanele F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 Spartan, AN-30, IR-330 și elicopter SMURD, Black Hawk și o aeronavă bombardier Learjet 75 aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Totodată vom vedea pe cer elicoptere ale Serviciului Român de Informații, aeronavele Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene. Cu același prilej, sâmbătă 18 iulie, de la ora 10 până la ora 18, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educativă la Palatul Cercului Militar Național din București, precizează organizatorii. Aeronavele militare vor putea fi văzute deasupra Bucureștiului și în perioada 16-18 iulie, de la ora 10, atunci când sunt prevăzute zborurile de antrenament.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil la noapte, dar vor fi înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, în capitală cer variabil și o minimă de 20 de grade. La Sibiu, minimă de 16 grade, la Cluj-Napoca vor fi 17 grade, la Iași și la Timișoara se vor înregistra 19 grade, la Craiova 20, iar la Chișinău minimă de 19 grade. De Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360, cu Valentin Banduru, continuă.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Cel mai eficient inamic al ambalajului de plastic nu este sacoșa de rafie, ci planificarea. Meal planning-ul, obiceiul de a găti în avans pentru mai multe mese, este cel mai concret gest zero waste pe care îl poți face într-o sâmbătă de vară. Un sos mare de roșii proaspete se împarte în borcane și merge la congelator. O tavă de legume coapte, vinete, dovlăcei, ardei, devine în 3 zile diferite o garnitură. Un sos pentru paste sau umplutura unei lipii. Iar o oală de supă cremă de sezon hrănește familia la prânz și mai rămâne și pentru a doua zi. Fiecare porție gătită acasă din ingrediente de la piață este un ambalaj de takeaway în minus, o pungă de plastic evitată și de cel mai multe ori și câțiva lei economisiți. Nu este nevoie de un sistem elaborat. Ajunge să gătești puțin mai mult decât consumi azi și să ai porcane la îndemână.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bombele nu pot transforma demnitatea în supunere, a spus Maia Sandu, președinta Republicii Moldova la Kiev. Este știrea pe care o veți găsi accesând rfi.ro. Tot acolo, Nicușor Dan este de asemenea la Kiev, reafirm sprijinul ferm al României pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei. Alte subiecte vă așteaptă desigur pe internet, reacțiile așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2, RFI 360, vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare a fost ieri o sărbătoare, fiindcă toată lumea știe Allos enfants de la patrie. Pam, pam.
3: Adevărul ne dezvăluie de ce frige telefonul la încărcat. Specialiștii spun că e normal ca acesta să se încălzească la încărcare rapidă. De asemenea, dacă în același timp îl folosești la jocuri, streaming video sau navigație GPS. Supraîncălzirea nefirească pe spatele telefonului poate fi din cauza bateriei uzate sau pe cale să se defecteze. În josul lui e de la portul de încărcare, iar sus de la difuzor.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt inginer Abraham Belu, de la Institutul Român de Apeluri și Apelative, Departamentul de Bipuri. Doamne, deci noi avem și o vorbă. Iar a încins românul telefonul, mai ales la intervenții, relații, pile și aranjamente. Da, tot la noi mai există o cauză a fierberii telefonului la foc mic, doamne. Nu știi, dar probabil mai ai un ascultător al apelului, de obicei bugetar, pensionabil de tânăr.
5: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
3: Click.ro observă că România se află în fața unei crize demografice fără precedent. Populația scade dramatic până în 2080. Peste 55 de ani vom avea doar 15,6 milioane de locuitori, cu peste 3,4 mai puțin decât în prezent. Tot atunci, unul din patru români va avea peste 65 de ani.
6: Bravo, tataie! După ce că peste jumătate de secol o să fiți puțini, o să fiți și foarte ocupați, bre! Să plătiți datoriile externe și pensiile speciale, taică! Dar există și o parte bună, cum să nu există? Nu o să mai fie nevoie să mai deschid o casă în plus la supermarket, fiindcă sigurele coși o să fie la taxe și impozite. Tot acolo, bre, tot acolo, că degeaba ai părul alt dacă dedesubt e verde.
7: Cât mai am de trăit?
3: Playtech.ro ne atrage atenția că un robot umanoid a făcut prima operație chirurgicală din lume. Cercetătorii de la Universitatea din San Diego, California, au folosit roboți din lume. Cercetătorii de la Universitatea din San Diego, California, au folosit roboți teleoperați de chirurgi pentru proceduri de îndepărtare a unei vezici biliare. Tehnologia poate duce chirurgia în zone izolate, pe front sau chiar în spațiu.
8: Salut, omule pacient, sunt robotul umanoid 3CPO și inițiez procedura de intrare în operație. Vom începe cu anestezia, continuăm cu incizia și extragerea apendicelui, dar mai întâi observați fanta de pe pieptul meu? Bun, vă rog, introduceți înăuntru plicul stabilit anterior. Vorba robotului. Dacă ești umanoid cu mine, sunt umanoid cu tine.
9: S-au schimbat vremurile, trebuie să schimbăm și noi oamenii.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Suntem în plină cupă mondială, asta înseamnă că atenția suporterilor față de orice eveniment legat de fotbal este la cote maxime. Accept a profitat de moment ca să lanseze campania Lumea e un stadion suficient de mare pentru fiecare dintre noi. Despre acesta, dar și multe altele, vorbim azi la Tânăr în Europa cu Victor Ciobotaru, director executiv Accept România, care s-a oprit din mers ca să vorbească cu noi. Mulțumesc frumos, Victor, că ai intrat în Zoom cu noi astăzi.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Chiar înainte de meciul Norvegia-Anglia, ați proiectat în centrul istoric un mesaj însoțit de imaginea unei îmbrățișări între doi fotbaliști. De ce ați ales tocmai fotbalul și momentul campionatului mondial pentru această campanie?
3: Perioada asta a cupei mondiale e o perioadă în care animă foarte mulți susținători, indiferent de naționalitate, indiferent de gen, bărbați, femei urmăresc cu sufletul la gură ce se întâmplă pe stadioane, susțin o echipă sau alta și putem spune că fotbalul e un sport care unește din multe puncte de vedere. Așa că am profitat de acest context pentru a transmite un mesaj de toleranță, tocmai în contextul acesta al unui sport care ne face să uităm de diferențele dintre noi. Am proiectat în centrul vechi, pe una dintre cele mai aglomerate străzi din centrul vechi, unde oamenii stăteau la terasă vineri seara, vineri sâmbătă seara sau duminică spre duminică dimineața, în timp înaintea meciului Norvegia-Anglia, o imagine cu unul dintre judecătorii, dintre jucătorii care urmau să fie pe teren și care este foarte în vogă acum.
2: Despre Haaland vorbim, da.
3: Haaland, care era într-o poziție de afecțiune cu un alt jucător. O poziție destul de apropiată pentru pentru doi bărbați. Însă toate gesturile acestea de afecțiune între jucători, mă scuzați, sunt cu mintea la un curs pentru judecători pe care l-am avut de curând, toate aceste gesturi de afecțiune care sunt atât de naturale și de firești pe stadion și acceptate, aplaudate de către toți susținătorii, sunt gesturi care atunci când se întâmplă, din păcate, pe stradă, în București și în multe dintre orașele sau localitățile din România, între doi bărbați, nu neapărat jucători de fotbal, nu sunt primite cu la fel de multă deschidere. De aceea noi ne-am dorit să transmitem mesajul acesta, că ne-am dorit ca gesturile acestea firești, simple, de afecțiune între două ființe umane, între doi bărbați, între două femei, să fie privite ca pur și simplu forme de exprimare a afecțiunii, atât și nimic mai mult, să nu deranjeze pe nimeni. Dacă în timpul unui meci de fotbal oamenii, cei care privesc meciul, nu sunt deranjați de aceste gesturi de afecțiune, cu atât mai mult, gesturile de iubire într-o relație dintre două persoane ar trebui să fie acceptate, pentru că pur și simplu privesc relația dintre cele două persoane și nu privesc neapărat pe cei care poate asistă sau poate văd gesturile respective de afecțiune. Și așa cum am spus în mesajul din campanie, lumea e un stadion suficient de mare încât să fie loc pentru fiecare dintre noi, cu toate gesturile de afecțiune pe care le exprimăm.
2: Cum a fost primit mesajul de privitori?
3: Am fost cu inima puțin strânsă. M-am așteptat să existe și reacții, negative sau comentarii mai aprinse, însă, spre surprinderea noastră, că a fost o întreagă echipă care s-a ocupat de această campanie, a fost în spate și o campanie și o companie de advertising care ne-a ajutat, dar și echipa Accept. Am fost surprins să vedem că lumea a primit foarte relaxată mesajul pe care noi l-am transmis. Oamenii au filmat mesajul care era proiectat pe o clădire la o scală destul de mare, să fie vizibil pentru toată lumea. Au fost persoane care chiar au venit și s-au ținut de mână, s-au fotografiat în fața mesajului pe care noi l-am proiectat. Au fost reacții pozitive și au fost reacții. Mesajul a fost proiectat atât în limba română cât și în limba engleză, pentru că știm că în perioada aceasta centrul istoric este plin de turiști care se uită, printre altele, și la meciurile de fotbal. Și reacțiile au fost pozitive atât de în partea oamenilor locului, a românilor, cât și din partea turiștilor care au văzut acest mesaj. Mesajul a fost preluat de foarte mulți influencer, de către artiști și de oameni care pur și simplu au văzut mesajul, au făcut fotografii și au distribuit campania noastră în social media. Dincolo de intenția noastră de a transmite un mesaj de acceptare a gesturilor acestora de iubire, de afecțiune care pot să existe între două persoane, fie și de același gen, ne-am dorit să deschidem o discuție și mai largă despre homofobia care este încă existentă în interiorul echipelor de fotbal. Fotbalul rămâne în continuare, în ciuda progreselor care s-au făcut, sunt echipe de fotbal, sunt fotbaliști care au transmis mesaje de susținere pentru comunitatea LGBT sau care și-au sumat orientarea sexuală public, iar FIFA recent a decis să aprobe afișarea steagurilor LGBT în contexte dificile. În ciuda tuturor acestor semnale, fotbalul rămâne în continuare unul dintre domeniile sportului în care homofobia se menține la un nivel de ridicat. E un joc machist și tragem un semnal de alarmă și asupra schimbării care trebuie să continue la nivelul acestui sport.
2: Despre homofobie, dar nu numai, vorbiți cumva și prin vocea realizatoarei podcastului Văzuți, care tocmai s-a lansat recent. Vorbim despre Laura Zgârcitu, este ea însăși mama unei persoane queer. De ce era nevoie de acest format și de această voce acum? Este un podcast realizat cu sprijinul Accept.
3: Podcastul Văzuți este un proiect care apare atât dintr-o nevoie de a pune la dispoziție informații și discuții actuale și relevante cu privire la persoanele din comunitatea LGBT cu privire la aliații comunității, dar și cu privire la nevoile și problemele cu care comunitatea LGBT încă se confruntă, dar este și un podcast care s-a născut dintr-o dorință sinceră de a face ceva care să se adreseze cumva de la om la om. Să vorbească printr-o tonalitate, printr-un ton foarte, foarte deschis despre cine sunt persoanele din comunitatea LGBT. E un proiect care s-a născut cumva din suflet, din dorința aceasta foarte profundă, atâta echipei Accept, dar și a Laurei Zgârcitu, care este una dintre persoanele foarte dragi nouă, cu care colaborăm de foarte mult timp. Este una dintre mamele curajoase care au apărut în anul 2023 pentru prima dată în campania Protejați toate familiile, o campanie care a apărut și la televizor despre părinți și copiilor LGBT, o campanie foarte emoționantă de altfel. Este una dintre persoanele care a fondat grupul civic Părinți pentru Drepturi Egale, un grup al părinților care sunt vizibili și care vorbesc despre nevoia de recunoaștere a drepturilor persoanelor LGBT din prisma părinților care vor să își știe că ai lor copii și drepturile lor sunt la adăpost aici în România, că pot copiii lor să-și întemeieze o familie protejată de lege în această țară. Vocea lor este o voce importantă care s-a făcut auzită în diverse contexte, au trimis scrisori, mesaje către politicieni, de-a lungul timpului au participat la proteste și au avut un rol important, inclusiv atunci când au existat tentative din partea autorităților, spre exemplu, de blocare a organizării a unor marșuri de tip Pride, cum ar fi marșul de la Oradea. Laura Zgârcitu are avantajul acesta de a fi ea însăși mama unui copil din unei fete din comunitatea, unei persoane din comunitatea LGBT și are și avantajul de a fi o voce foarte caldă care ajunge la inima celor care ascultă podcastul, pentru că are și experiență în comunicare.
2: Vorbeai despre persoanele, despre mamele, despre părinții queer. Sunt unii dintre participanții de la Marșul Pride. Chiar mă gândesc că acum se face o lună de când a fost marșul în București, a fost un record și anul acesta, 35.000 de participanți, au fost oameni și la evenimentele din săptămâna Pride. În fiecare an cifrele de participanți cresc. Ce spune asta despre locul în care se află societatea românească?
3: Marșul Bucharest Pride a devenit, într-un fel, un etalon după care putem evalua și evoluția mentalităților și atitudinilor din societatea românească, pentru că a început acum, în urmă cu 21 de ani, cu doar câteva sute de participanți, cu proteste din partea extremei drepte împotriva organizării acestui marș, însă prin determinare și prin o continuă luptă de a fi vizibil în spațiu public, în ciuda tuturor obstacolelor venite chiar din partea autorităților, nu doar din partea societății, am ajuns în anul 2026 să vorbim despre cel mai mare eveniment de drepturile omului, nu doar pentru drepturile comunității LGBT. Avem la prezență la acest marș persoane din toate grupurile sociale, avem participanți care reprezintă interese, doleanțe din diverse, pentru diverse categorii de persoane și toate mesajele acestea sunt binevenite în cadrul marșului, pentru că marșul Bucharest Pride, înainte de a fi un festival, o ocazie de bucurie, este un marș, un protest prin care transmitem politicienilor că ne dorim drepturi egale și transmitem un semnal cu privire la reformele pe care le dorim să le vedem că se întâmplă în această societate. E o satisfacție sufletească foarte mare pentru noi ca organizatori să vedem cum marșul crește tot mai frumos și mai bine de la an la an. Ne dăm de fiecare dată interesul ca marșul să devină un loc cât mai inclusiv și mai sigur pentru participanții și pentru toată lumea, indiferent că vorbim despre persoanele din comunitatea LGBT sau despre aliați, cei care se alătură. Iar anul acesta s-a văzut pentru prima dată că s-a desfășurat fără absolut niciun fel de incidente, nici măcar incidente marginale. Autoritățile și-au făcut exemplar treaba și sentimentul acesta de siguranță pe care îl resimt participanții ajută ca și de la an la an tot mai mulți oameni să se alăture, pentru că știu că este un loc în care pot fi ei înșiși și în care nimic nu se poate, rău nu se poate întâmpla.
2: Pe de altă parte, vedem că avem tot mai multe familii care aleg să se întoarcă din străinătate în România, unde au început să ceară transcrierea certificatelor de căsătorie. Peste 100 de familii au apelat la juriști accept pentru transcrierea în România a certificatelor de căsătorie încheiate în Uniunea Europeană. 10 cereri sunt deja depuse. Ce răspuns ați primit până acum de la autorități?
3: Munca asociației noastre este una de lungă durată pentru protejarea drepturilor și în mod specific și pentru a ne asigura că vom avea garantate și protejate drepturile pentru familiile noastre. Printre participanții la Bucharest Pride, mă leg și de întrebarea trecută, au fost, da, inclusiv multe familii din comunitatea LGBT, familii care locuiesc aici în România, fără niciun fel de protecție, dar și familii care au venit întemeiate în afară, care au venit special la marș pentru a-și cere drepturile și pentru a transmite un semnal către politicieni că e timpul ca să se adopte legislație de protecție a familiilor noastre. Cele 10 cereri pe care deja le-am depus de transcriere a căsătoriilor încheiate în afară sunt doar o mică parte din alte 60 de dosare pe care deja le avem pregătite și din discuții cu peste 100 de familii pe care le-am avut și care intenționează să depună aceste cereri, iar numărul familiilor care vin către noi pentru sprijin de a depune documentele de transcriere este din ce în ce mai mare. Este o nevoie a familiilor în baza celei mai recente decizii a Curții Europene de Justiție din noiembrie 2025, care spune că statele care nu oferă la acest moment niciun fel de protecție familiilor LGBT trebuie să transcrie în mod automat aceste căsătorii. Ori familiile care vin către noi sunt familii care, da, s-au întemeiat în afară, dar care intenționează să se întoarcă în România dacă familiile, statutul de familie și drepturile le vor fi recunoscute. Hotărârea aceasta a Curții Europene de Justiție este o hotărâre care primează dreptului național, care interzice, din păcate, codul penal interzice recunoașterea căsătorilor și parteneriatelor civile încheiate în afară, dar această hotărâre primează și trebuie să fie aplicată de către autoritățile naționale. Am lansat campania în continuare a campaniilor avute de-a lungul timpului, precum cea Protejați toate familiile din 2023 și anterior, în care am cerut statului român să adopte legislație de parteneriat civil, deschiderea instituției căsătoriei pentru toate familiile, indiferent de orientarea sexuală a membrilor acestor familii, precum și legislație de protecție a familiilor de facto. Acum ne focusăm pe transcrierea căsătorilor încheiate în afară. E o urgență și statul român trebuie să aplice această hotărâre, nemai vorbind și de faptul că avem hotărârea pe care am obținut-o la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în mai 2023, care cere statului român să adopte cât mai curând legislație de protecție a familiilor care locuiesc aici în țară, fără niciun fel de protecție.
2: Avem o dovadă, un argument al faptului că statul poate să implementeze jurisprudența europeană. Este vorba despre cazul lui Arian, un bărbat transgender care și-a obținut recent certificatul românesc după ani de trăit cu două identități. Ce s-a întâmplat acolo?
3: Am obținut, în ciuda refuzurilor autorităților române de a transcrie în mod automat actele în cazul lui Arian, am obținut anularea refuzului și acum autoritățile au cerut, trebuie să transcrie actele respective. Pentru că m-ați întrebat în privința celor 10 cereri deja depuse, termenul în care ar fi trebuit să primim un răspuns de la autorități a trecut deja termenul legal. Încă suntem în așteptarea unui răspuns. Ni s-a spus că se așteaptă un... s-a cerut consultare din partea a ministerelor competente, cum ar fi Ministerul de Justiție, Ministerul de Externe. În ciuda faptului că România, prin aderarea la Uniunea Europeană, are deja trasat foarte clar faptul că hotărârile de la nivelul Uniunii Europene primează dreptului național. Lucrurile sunt cât se poate de clare, inclusiv răspunsurile acestea încă ne consultăm, așteptăm să ne spună altcineva ce trebuie să facem. Nu sunt decât dovezi de încercare a instituțiilor acestui stat care ignoră familiilor noastre de a câștiga timp. Însă nu se mai poate amâna la nesfârșit aplicarea acestor hotărâri și nerecunoașterea familiilor noastre. Statul român, autoritățile, decidenții trebuie să găsească calea cea mai bună pentru a oferi protecție familiilor noastre, la fel ca tuturor celorlalte familii din acest stat, ca familiilor heterosexuale. Avem din 2018 hotărârea Curții Constituționale, care spune foarte clar că familiile formate din persoane de același sex sunt familii, la fel ca familiile heterosexuale, și trebuie să aibă același drepturi, și are și recomandarea Curtea Constituțională ca autoritățile competente să facă demersuri în acest sens pentru a oferi protecția necesară. Protecția familiei este garantată și de Constituția acestor țări, ca să nu mai vorbim de tratatele internaționale la care am aderat.
2: Am înțeles. O ultimă întrebare mai am, este legată de perspective de viitor, ținând cont că de 30 de ani accept lupta pentru drepturile omului. Nu a fost un parcurs ușor, dar voiam să te întreb cum ți se par, nici măcar nu întreb de următorii 30 de ani, următorii 5 ani.
3: Cred că în următorii, și asta este dorința mea, nu doar dorința optimistă, dar nu mai este timp care să fie cumpărat, nu mai este timp de amânare pentru a oferi protecție drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT, familiilor noastre. A trecut suficient timp și drepturile noastre trebuie să fie garantate prin lege și consfințite prin legi corespunzătoare. Altfel, România își va pierde complet credibilitatea ca stat democratic și ca stat membru al Uniunii Europene. Indiferent cine va fi la putere, va trebui să acorde prioritate aplicării hotărârilor existente. Pot spune că din munca pe care am făcut-o până acum, noi nu ne vom opri din a ne cere drepturile și de a face tot posibilul, indiferent de lipsa răspunsurilor, de tăcerea din partea autorităților. Vom lua toate măsurile legale pe care le avem pentru a ne asigura că familiile care vin către noi pentru ajutor își vor primi drepturile. În perioada aceasta avem în atenție și oferim sprijin colegilor noștri de la Arco Oradea, care pentru al patrulea an consecutiv se confruntă cu tentative de blocare a autorizării sau de blocare a organizării marșului Oradea Pride. Autoritățile de acolo, anul acesta, în ciuda faptului că au fost depuse peste 100 de trasee în Oradea, încă nu au primit niciun răspuns de la autoritățile locale cu privire la autorizarea marșului. Ne concentrăm în perioada următoare pentru a atrage atenția nu doar mediatică, dar la toate nivelurile, din partea societății civile, a Parlamentului European, a Comisiei Europene, cu privire la ce se întâmplă în Oradea Pride. În Oradea la acest moment și cu abuzul care se întâmplă din partea autorităților. Nu este acceptabil ca în 2026 Oradea să devină singurul oraș din Uniunea Europeană. Până anul trecut era și Budapesta, care interzicea organizarea unui marș pașnic de tip Pride. Anul acesta Oradea riscă să devină singurul oraș unde un marș de tip Pride este interzis. Nu vom accepta ca acest lucru să se întâmple, iar dacă autoritățile vor continua să se opună, acest lucru este un semnal extraordinar de negativ cu privire la starea democrației din România. Deci, acestea sunt prioritățile noastre în perioada foarte imediat următoare.
2: Când ar urma
3: protecție pentru toate familiile.
2: Când ar urma să aibă loc Oradea Pride? Când e programat?
3: Oradea Pride va avea loc, în ciuda, indiferent de răspunsul autorităților, va avea loc așa cum a fost depusă cererea în mod legal de către organizația locală, pe 25 iulie, după amiază, sâmbătă pe 25 iulie, după amiază. Avem deja confirmată participarea mai multor misiuni diplomatice din România, mai multor autorități din partea statului român care vor fi acolo și vor monitoriza modul în care autoritățile locale vor garanta și vor asigura buna desfășurare a marșului.
2: Mulțumesc frumos, Victor Ciobotaru, pentru acest dialog și te așteptăm cu vești despre cum va fi fost la Oradea Pride. Mulțumesc!
3: Vă mulțumesc pentru invitație, vă așteptăm la Oradea Pride. Tânăr în Europa.
2: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute. Iată despre ce vom discuta astăzi. Uniunea Europeană și Ucraina semnează un acord pentru producția comună de drone. Președinta Comisiei Europene spune că Uniunea Europeană ar putea oferi Ucrainei avantaje, precum o capacitate tehnologică și industrială uriașă, dar și locații de producție sigure și protejate. Președinta Republicii Moldova, liderul de la Cotroceni, dar și președinta Comisiei Europene și alți lideri europeni au fost astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Situația din Orientul Mijlociu continuă să fie extrem de tensionată. Armata americană a anunțat că a pus capăt unei serii matinale de atacuri contra Iranului. A venit și riposta Teheranului. Dezvoltăm subiectul ceva mai târziu în 40. 58% dintre bărbații tineri din România cred că țara ar trebui condusă de un lider puternic, fără parlament și fără alegeri. Este doar una dintre concluziile cercetării Masculinitate Azi, cercetare privind atitudinea bărbaților tineri. Sunt câteva subiecte pe care vi le-am pregătit, n-am uitat nici de fotbal. În această seară, Argentina întâlnește Anglia în cea de-a doua semifinală a Campionatului Mondial de Fotbal. Ne pregătim pentru un nou episod al celei mai intense rivalități din istoria Cupei Mondiale, ce se desfășoară în această seară la Atlanta. Vă propun să începem! Și începem cu actualitatea internă. Scenariul alegerilor anticipate apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. Și președintele României, Nicu Șordan, a spus că nu îl exclude. E însă o soluție pe care nu și-o dorește. În plus, șeful statului consideră că tot în această situație politică vom fi. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Acestea sunt sondaje de pace, spune la RFI politologul Andrei Țăranu. El consideră că nu putem ști cum s-ar contura o majoritate în acest scenariu.
0: Sunt niște sondaje, puneți între ghilimele, în timp de pace. Adică nu sunt niște sondaje care să fie făcute în campanii electorale. În al doilea rând, nici nu știm cum și cât influențează campania electorală noua percepție a cetățenilor față de partidele politice și în ce măsură propaganda lor va avea sau nu succes pentru a atrage noi grupuri sociale care să voteze. În plus, alegerile anticipate, dacă vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă, să spunem, că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calculat doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală și un hazard foarte puternic al partidelor politice, inclusiv AUR.
1: Deci ar fi totuși anticipatele în continuare o soluție viabilă pentru un blocaj?
0: Atâta vreme cât nu poți să ieși din blocaj, conceptul de alegeri anticipate pentru asta există, ca să te întorci la cetățeni și cetățenii să

0: din nou pe pământuri mișcătoare.
1: În ce măsură este acest scenariu realist sau vorbim doar de un element de presiune vânturat în spațiul public?
0: Nu, că de ce nu ar fi realist? Pentru că el există trecut în Constituție, există ca, eu știu, modalitate democratică de a ieși din impasuri politicianiste generate de partidele politice. Deci el poate să fie un scenariu realist. De altă parte știm că el este quasi improbabil, pentru că și președintele a spus că va folosi această formulă, ne referim la alegerile anticipate, doar ca formulă nucleară, adică atunci când nu va mai putea obține niciun fel de negociere. Ori asta se poate întâmpla probabil abia după septembrie 2026, când se întorc și avem o nouă sesiune parlamentară. Și atunci ar putea să găsească o modalitate de a obține o majoritate. Acum, vedeți, eu sunt convins că, de exemplu, o majoritate cu un sprijin mai mult sau mai puțin direct de la AUR, PSD ar putea să obțină. Președintele însă nu îi permite PSD-ului să folosească această resursă. De altă parte, ceilalți, mă refer la USR, PNL, UDMR, toată lumea vorbește despre minoritățile naționale ca și cum ele ar fi un dat. Ei cred că ar putea să găsească niște rezervoare de voturi dinspre zonele respective. Dar de acolo nu este voie să se pescuiască și atunci practic zona de majoritate rămâne într-un fel de joc în trei în care nimeni nu poate să obțină majoritate.
1: Totuși, această variantă nucleară, cum ați numit-o, nu ar putea fi folosită de către președintele Nicușor Dan drept un instrument de presiune pentru ca partidele să voteze următoarea nominalizare de premier?
0: Dacă ar fi avut încredere că poate să obțină ceva, probabil că ar fi folosită mai devreme. Nu cred că partidele mai au în acest moment vreun interes de a-i face pe plac președintelui. De altfel, după cum observați, există niște voci secundare din PNL, dar și din USR, care, mă refer aici de exemplu Alexandru Muraru de la PNL, care îl deschide pe față pe președintele Nicușor Dan, punându-i nu ne cere să salvăm PSD-ul.
2: În 40 de minute l-ați ascultat pe politologul Andrei Țăranu într-un interviu realizat de colega mea, Mădălina Șerban. Organizarea de alegeri anticipate însemna că AUR va deține funcția de prim-ministru, avertizează la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El critică PNL și USR pentru că aduc în discuție varianta unui scrutin parlamentar înainte de termen ca soluție la criza politică din prezent. Într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior, Daniel Zamfir acuză cele două formațiuni amintite că blochează negocierile pentru formarea unui nou guvern.
3: Haideți să vedem ce se întâmplă la partide, și aici mă refer la cei de la PNL și USR, care și-au adoptat rezoluții în partid, care vorbesc despre faptul că nu vor mai face sub nicio formă o alianță cu PSD. Așadar, cei care au închis practic porțile unei negocieri din care să rezultă o soluție sunt cei de la PNL și USR.
4: Observăm, domnule Zamfir, în ultima perioadă o radicalizarea discursului domnului Sorin Grindeanu. De ce e atât de furios în ultima vreme? Are o retorică de-a dreptul vitriolică la adresa PNL, la adresa USR?
3: Vă referiți probabil la acea reacție cu privire la lupta pe tot terenul cu
4: hashtag-i. E doar o declarație din multele făcute în ultima perioadă. Da, ne vom bate, spune domnul Grindeanu la România TV, ne vom bate pe tot terenul cu hashtag-i ăștia, pare că e o pestă care a cuprins România.
3: Iată, au trecut mai bine de două luni în care în negocieri cu președintele României, cei de la PNL și USR dau senzația că ar dori o înțelegere, promit președintele României o înțelegere pentru formarea unui guvern, după care a doua zi în spațiu public ies și spun cu totul altceva și mai mult decât atât, după cum vedeți, dacă discutăm despre discursul vitriolic, aici cred că nimeni nu poate atinge performanța celor de la USR care de dimineață până seara împroașcă cu noroi la adresa PSD, cred

0: mai mult ca oricând și ca oricine.
1: Dar vreau să vă întreb ceva, domnule Zamfir, această radicalizare a discursului din zona PSD-ului are legătură și cu ce se întâmplă acum în partid? Pentru că dacă vă uitați pe ultimul sondaj publicat de Agenția de Rating Politic acum câteva zile, PSD nu mai e al doilea partid al țării, ci al treilea, după AUR și PNL. Liberalii v-au luat fața. Aveți cu siguranță oameni în partid, în special din teritoriu, care așteaptă să le vină bani de la guvern, bani care s-ar putea să nu mai vină, atâta timp cât PSD-ul nu se mai află la putere. Și atunci există și această presiune internă în partid?
0: Nu e nicio presiune internă în partid. În schimb, există, constat, o presiune internă și o luptă internă pe viață și pe moarte în PNL. Partidul Social Democrat a luat decizia de a iniția această moțiune de cenzură pentru că rezultatele guvernării sunt unele catastrofale.
1: Dar cu cât se prelungește această criză, domnule Zamfir, cu atât stă mai mult Ilie Bolojan ca interimar la Palatul Victoria, deci pare că ați obținut de fapt efectul invers față de cel dorit prin acea moțiune de cenzură.
0: Aveți dreptate că această criză prelungită înseamnă șederea lui Ilie Bolojan. Acum înțeleg că, foarte bine că ăsta este și planul domniei sale. Vântura acum și Ilie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate. Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente, PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%, dar în fine. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nomineza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR. Este, cum ați văzut, o dezbatere extrem de contundentă pe legea salarizării.
1: PSD a spus deja că nu va vota această lege, dar ideea este că dacă documentul pică la vot în Parlament, și e foarte probabil să se întâmple asta dacă nu o să votați acest document, România va pierde peste 700 de milioane de euro și aici v-ar putea întreba cei care ne ascultă, cum rămâne cu interesul național la care tot face referire PSD-ul.
0: Pentru cei care mă întreabă despre interesul național, interesul național este să guverneze în interesul oamenilor. Ori dacă tu ai negociat atât de prost, domnule Ghinea, o lege a salarizării care să creeze mai mari nedreptăți decât să repare, o lege a salarizării în acest fel în care se arunce în aer societatea românească, noi nu avem cum să votăm.
1: Păi PNL-ul spune că această lege a fost făcută de PSD.
0: Legea făcută de PSD a fost schimbată de Pâslaru și prezentată într-un alt fel. Legea propusă de Pâslaru înseamnă o cheltuială în plus pentru statul român de 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Păi asta înseamnă reformă? Este o lege care nu poate să fie votată în acest fel.
2: L-ați ascultat pe liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir în interviul lui Cosmin Rușcior. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și alți lideri europeni, au participat astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La final, cei prezenți au adoptat o declarație prin care solicită Rusiei să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Kremlinului și a economiei sale de război. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa, fără o Ucraină suverană și independentă, susțin semnatarii declarației. Ne spune mai multe chiar acum corespondenta RFI Valeria Vițu.
3: Declarația summitului Ucraina-Europa de Sud-Est este un document în 20 de puncte semnat de mai mulți lideri europeni și șefi de stat, printre care Volodymyr Zelensky, Maia Sandu și Nicușor Dan. Summitul de la Kiev, desfășurat cu prilejul zilei statalității Ucrainei, are o semnificație simbolică aparte, declară oficialii, reafirmând continuitatea a peste 1000 de ani de statalitate ucraineană. Recunoscând interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a a Europei de Sud-Est, participanții la summitul de la Kiev au adoptat o declarație prin care își exprimă convingerea că nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă. Citez: apreciem reziliența, forța și curajul poporului ucrainean în lupta pentru identitatea sa națională, pentru viitorul și libertatea sa în fața agresiunii Rusiei, începând cu anul 2014, și ne reafirmăm angajamentul ferm de a continua să acordăm Ucrainei un sprijin cuprinzător. Aceste eforturi comune sunt esențiale pentru conturarea viitorului Europei. Am încheiat citatul. De asemenea, liderii europeni și șefii de stat prezenți la Kiev au solicitat Rusiei să înceteze imediat războiul. Condamnăm cu fermitate orice sprijin politic, militar, tehnic, financiar sau de orice altă natură acordat de state terțe efortului de război al Rusiei și solicităm încetarea imediată a acestuia. Se mai arată în declarația semnată la Kiev. În același timp, participanții la cel de-al cincelea summit din Ucraina au condamnat ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și al altor localități din Ucraina, cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional. De asemenea, semnatarii declarației reiterează că întărirea capacităților de apărare antiaereană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme de interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina, punctează oficialii. Retragerea completă și necondiționată a tuturor forțelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne o condiție indispensabilă pentru obținerea unei păci durabile. Totodată, participanții la summitul de la Kiev spun că rămân uniți în solidaritatea cu Ucraina și hotărâți, împreună cu partenerii, să contribuie la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional. În același timp, cei prezenți la summitul de la Kiev au apreciat activitatea importantă a coaliției de voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei. De asemenea, oficialii au salutat deschiderea recent a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Moldova, menționând în declarația summitului că sprijină deschiderea cât mai curând posibil a celorlalte grupuri de capitole pe baza principiului meritului propriu. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, susțin semnatarii declarației summitului de la Kiev. Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră, declară într-un glas liderii europeni, dar și șefii de stat prezenți la summitul din Ucraina. Țara vecină contribuie la securitatea transatlantică, iar, citesc din nou, noi rămânem uniți în sprijinul nostru ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, așa cum este prevăzut și în declarația summitului NATO de la Ankara. Reafirmăm sprijinul nostru pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei pe calea sa ireversibilă către viitoarea aderare la NATO, atunci când aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite și de a-și decide propriul viitor. Am încheiat citatul. Participanții la summitul Ucraina, Europa de Sud-Est au solicitat și intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei fantome utilizate de Rusia, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană. Iar pe final, participanții la summitul de la Kiev au convenit să continue dialogul politic și coordonarea periodică la toate nivelurile în vederea consolidării cooperării regionale și reafirmă că o Europa sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraina sigură, liberă, pașnică și prosperă. Trebuie spus că celelalte ediții ale summitului Ucraina-Europa de Sud-Est au avut loc la Atena, Tirana, Dubrovnik și Odessa. Reuniunea fiind un cadru important pentru dialog politic, cooperare regională și securitate comună. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Și spuneam chiar de la începutul emisiunii că Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele, care va combina expertiza Kievului cu capacitatea industrială a Europei de a realiza proiecte comune și de a spori producția, după cum a anunțat astăzi președinta Comisiei Europene. Vine cu detalii chiar acum Maria Ilie.
4: Trebuie să ne combinăm punctele forte, a spus președinta Comisiei Europene într-un discurs la Kiev cu ocazia marcării Zilei Statalității. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, cel mai recent la summitul NATO de la Ankara, unde președintele Volodymyr Zelensky a semnat 3 astfel de înțelegeri, dar acordul parafat miercuri este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Cunoștințele pe care le-ați obținut cu privire la modul de a opera dronele și sistemele antidrone sunt cu adevărat unice. Trebuie să avem acces la acest lucru împreună, pentru că știm amenințările pe care Europa le întâmpină în acest domeniu, în care am văzut incursiuni și alerte în multe state membre ale Uniunii Europene, a accentuat Ursula von der Leyen, adresându-se președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Președinta Comisiei Europene a adăugat că Uniunea Europeană îi poate oferi Ucrainei avantaje precum capacitatea industrială și tehnologia imensă și locuri de producție sigure.
2: A fost Maria Ilie. În continuare, în 40 de minute, vă spunem că Rusia este acuzată că poartă de peste 2 decenii un război tăcut în spațiul cibernetic. Acum, Uniunea Europeană și Marea Britanie răspund prin sancțiuni. Bruxelles și Londra atribuie grupării APT Turla, controlată de Centrul 16 al FSB, o campanie de spionaj și sabotaj cibernetic desfășurată încă din 2004, împotriva unor instituții guvernamentale, militare și infrastructuri critice din Europa și din statele NATO. Gruparea este considerată una dintre cele mai sofisticate structuri de hacking afiliate statului rus. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spunea că operațiunile au vizat, începând din 2010, rețele guvernamentale și infrastructură critică din Franța, Germania, Polonia, România, Finlanda și alte state europene. Condamnăm ferm comportamentul Rusiei, a declarat aceasta. La București, președintele Nicușor Dan spune că atacurile fac parte dintr-o campanie hibridă menită să submineze instituțiile publice, infrastructura critică și coeziunea Uniunii Europene și a NATO. Dar cât de extinsă este în realitate această operațiune și cum poate fi ea combătută, răspunde Andrei Curăraru, expert în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău.
5: Eu am impresia că Federația Rusă acum își arde niște resurse strategice pe care le-a utilizat decenii la rând pentru a acumula informații clandestin, informații politice, diplomatice, militare, tehnologice. Această grupare Turla nu este o structură de hacker ilegală, mai degrabă este asociată acestui centru 16 al FSB-ului, care se ocupa mai degrabă cu colectarea informațiilor decât cu diversiunile, dar pe fondul războiului a început să facă acțiuni mult mai ofensive, să-și demonstreze relevanța în noile realități create de necesitățile războiului, inclusiv potrivit unor informații, operațiuni de diversiune în sistemul energetic în Polonia, fapt ce a tras atenția asupra lor din partea Uniunii Europene. Anterior, o aripă acestuia a fost curmată prin operațiunea Meduza. Dacă să explicăm simplu radioascultătorilor, ei utilizau implanturi și canale de comandă pe care le puneau prin diferite mijloace pe calculatoarele oficialilor din vest, și aici vorbim despre un număr de țări mari care a fost țintit. În cazul SUA, operațiunea Meduza a început să le livreze o serie de informații eronate, dar și să identifice mai multe părți ale acestui sistem, acestei păinjeniși al operațiunii Turul. Acea parte a fost lichidată, dar gruparea a continuat să funcționeze chiar și fără această componentă denumită Snake, lichidată în mai 2023. Este interesant că Turla a încercat să penetreze și sistemele guvernamentale și militare ucrainene, mai nou și a României. mă întreb de ce, poate din cauza ajutorului consistent pe care îl dă statul român, atât la nivel informațional cât și la nivel militar, statul ucrainean. România este o țintă predilectă pentru serviciile speciale rusești, atât prin operațiuni de influență, și vedem asta prin manipularea algoritmelor, rețelelor în alegerile din România, cât și prin astfel de operațiuni informaționale mai clandestine, mai puțin publice, dar la fel de periculoase.
6: Ce atacuri, întâmplări despre care am auzit la știri în ultimii ani, în această perioadă, le-ați putea trata ca și având legătură cu APT Turla în Republica Moldova și în România?
5: Atribuirea unui grup sau alt grup de hacker este foarte greu de făcut. În Republica Moldova am avut un atac asupra sistemului centralizat de e-mail-uri guvernamental. Am primit și o avertizare că s-ar putea să fie lansate în spațiu public mai multe e-mail-uri care ar fi modificate pentru a influența procesele politice din Republica Moldova. Centrul 16 îi se atribuie și operațiuni de sabotaj asupra infrastructurii energetice poloneze. Nu cunoaștem dacă este anume Turla, fiindcă acolo există mai multe capete ale acestei hidre create de Centrul 16 al FSB-ului. Știm cu siguranță că într-o facilitate FSB din Răzani a fost utilizată pentru spargerea serverelor din statele Unite Americii, iar această operațiune Snake, pe care au desfășurat-o ei, a fost observată de FBI și până la urmă a fost deconspirată și oprită într-un fel împotriva statului american. UE declară la 13 iulie 2026 că Centrul 16 controlează o varietate de grupări, printre care Turla. Asta arată flexibilitatea lor. Dacă nu ne vor lovi cu un grup, ne vor lovi cu un alt grup de hacker, și aici vorbim și despre Uroboros, care a fost legat inclusiv de scurgerea anumitor date corecter personal în Darknet, Waterbug, Venomous Bear, Snake, despre care am vorbit, Krypton, Pensivul Ursa. S-ar putea să fie și aceleași grupări de hacker care utilizează diferite termene pentru a fi mai greu de identificat. Ce este interesant este că inițial ei își păstrau foarte mult caracterul secret și confidențialitatea acțiunilor, ori scopul lor inițial era să plaseze acest malware, aceste programe malițioase pe calculatoarele oficialilor din mai multe țări și să primească informații timp de decenii. Acum ei s-au activat, sunt mult mai agresivi și asta a permis inclusiv autorităților din interiorul UE să identifice.
6: Cât de periculoase sunt operațiunile astea pentru securitatea României, Republicii Moldova, Uniunii Europene în general, și dacă ne referim exact la aceste două state, Moldova și România, cât de pregătite vi se par ca să facă față unor astfel de amenințări?
5: Scutul de apărare românesc acoperă parțial și infrastructura cibernetică a Republicii Moldova, dar aceste atacuri frecvente au oprit anumite procese în Republica Moldova, cum ar fi implementarea votului electronic, de teama fraudărilor prin intermediul programelor malițioase. Este și problema oamenilor. Ingineria socială este cea mai des utilizată tehnologie atunci când ai oameni neinstruiți suficient. Ei sunt cei mai vulnerabili pentru că ei vor deschide niște e-mail-uri cu programe malițioase și vor deschide imaginele sau alte aspecte legate de tot ce înseamnă programe malițioase și astfel instalându-le pe propriile calculatoare, fără să cunoască despre ele, ar putea să le țină ani de zile transmițând din când în când informații confidențiale sau sensibile către acești operatori ai serviciilor speciale rusești. De asta o pregătire a personalului, dar și o bază tehnică avansată în ceea ce privește apărarea cibernetică sunt necesare. Aici poate să învețe Republica Moldova de la statul român, dar și mai larg să se creeze așa un front comun de apărare cibernetică care să curmeze după modelul operațiunii Meduza intervențiile hackerilor rusești.
2: A fost Andrei Curăraru, expert în securitate la Watchdog Chișinău, în interviul Lilianei Barbăroșie. Mergem mai departe, în 40 de minute, schimbăm subiectul. Situația din Orientul Mijlociu continuă să fie extrem de tensionată. Armata americană a anunțat că a pus capăt unei serii matinale de atacuri contra Iranului. Între timp, riposta Teheranului nu s-a lăsat așteptată. Instalații militare americane din Iordania, Kuwait și Bahrain au fost bombardate de militari iranieni. Totodată, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne incert. Vine și ne spune mai multe Vasile Damian.
7: Gardienii Revoluției Iraniene anunță că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la sfârșitul agresiunii americane. Pe de altă parte, brațul armat al regimului de la Teheran amenință că va bloca și alte culoare de export pentru Statele Unite și aliații lor, în semn de represalii la decizia americanilor de a bloca porturile iraniene și zonele de coastă ale țării. Analiștii citați de agențiile de presă internaționale afirmă că Iranul ar putea fi tentat să se sprijine pe aliații săi Houthi din Yemen pentru a închide și strâmtoarea Bab el-Mandeb, cea care dă spre Marea Roșie și apoi spre Canalul Suez. De altfel, un înalt responsabil Houthi a amenințat deja că ar putea închide strâmtoarea dacă Arabia Saudită, aliată cu Statele Unite, își continuă atacurile. Pozițiile belicoase ale iranienilor survin în contextul în care americanii au atacat în ultimele ore sistemele de apărare ale Iranului, în particular cele de pe insula Tumb. Valul de bombardamente a vizat limitarea capacităților Iranului de a împiedica traficul maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz. Cu această ocazie, SUA au folosit pentru prima dată drone navale unidirecționale contra unor instalații portuare iraniene. Îmi rezerv țintele energetice pentru final, dar în cele din urmă le vom ataca și pe ele. Săptămâna viitoare va veni rândul centralelor electrice și podurilor, dacă nu revin la masa negocierilor, a amenințat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat canalului Fox News. Cu toate acestea, strâmtoarea Ormuz rămâne mai departe închisă traficului comercial, anunță mediile de informare iraniene, lucru care explică și de ce prețurile la carburanți au început din nou să crească pe piețele mondiale. OMI, Organizația Maritimă Internațională, estimează și ea că strâmtoarea Ormuz rămâne prea periculoasă pentru ca vasele comerciale să poată tranzita pe acolo. Se reamintește în acest context că circa 6.000 de marinari sunt în continuare blocați în regiune. În editorialul zilei, Le Monde, cotidianul de referință din Franța, constată că Iranul și SUA se afundă din nou în impasul războiului. Fiecare tabără supralicitează într-un joc fără ieșire. Teheranul nu va putea surmonta multă vreme blocada americană impusă porturilor sale, iar Donald Trump își ia riscul de a nemulțumi și mai mult opinia publică americană cu doar 4 luni înaintea alegerilor la mijlocul mandatului său, scutind de obicei periculos pentru partidul care ocupă Casa Albă. O escaladare, acest dublu impas care, în plus, fragilizează și mai mult economia mondială. O situație care scoate în evidență neputința administrației americane, fie că se decide să facă război, fie că se resemnează să aleagă diplomația. O constatare devastatoare pentru cel care promisese că va reda măreția Americii, conchide editorialistul de la Le Monde.
2: Mulțumesc, Vasile Damian. În 40 de minute ne concentrăm pe actualitatea internă. Avem un studiu foarte interesant. 58% dintre bărbații tineri din România cred că țara ar trebui condusă de un lider puternic, fără parlament și fără alegeri. Este doar una dintre concluziile cercetării Masculinitatea Azi, cercetare privind atitudinile bărbaților tineri. Studiul explorează modificările apărute în percepțiile și opiniile acestui grup demografic ca urmare a evoluțiilor rapide din societate, impulsionate de dezvoltarea noilor tehnologii. Cercetarea a fost realizată de experții și voluntarii Centrului pentru Inovare Publică, Filia și Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse. Populația țintă a sondajului a fost reprezentată de persoanele de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Vine cu explicații directoarea de la Filia, Andreea Rusu, în interviul realizat de Violeta Cincu.
8: Cred că studiul ne arată și tendințe pozitive și tendințe negative în rândul tinerilor bărbați din România. 15-29 de ani pe care îi adresează studiul reprezentativ la nivel național. Pe de o parte, cred că este o generație care nu este încă pierdută, care are multe valori ambivalente, care pe de o parte spune că bărbații ar trebui să știe să gătească, să fie implicați în creșterea copiilor, să spele, iar pe de altă parte spun că un bărbat adevărat nu refuză niciodată sexul, așa cum susțin 54% dintre tinerii bărbați. Aceste valori ambivalente ne arată faptul că prin educație, prin modele pozitive în societate, în politică, în mass media, am putea să-i facem de fapt să fie cu valori mai egalitare, mai feministe, mai liberale, mai democrate.
9: Dacă vorbim despre o generație care și ia informațiile de pe Instagram, de pe TikTok, care sunt modelele tinerilor bărbați din România?
8: Pentru noi a fost foarte interesant să vedem faptul că piața influencerilor este foarte fragmentată pentru vârsta lor. Am avut 314 nume menționate în ceea ce privește influencerii și persoanele publice pe care le urmăresc și de asemenea am observat că cel puțin la nivel declarativ influența acestora asupra deciziilor de vot sau achizițiilor pe care, cumpărăturilor pe care le fac, este redusă sau mai moderată decât ne așteptam atunci când am început studiul. Cu toate acestea, este clar că această generație are în continuare modele mai degrabă patriarhale, conservatoare, au în continuare tendința să privească bărbații ca fiind superiori femeii, fie că spun că 8 din 10 din ei spun, de exemplu, că femeia are nevoie de protecția bărbatului, fie o presiune suplimentară pe care o pun asupra propriei persoane atunci când susțin că bărbatul trebuie să facă primul pas într-o relație sau că atunci când are o problemă, bărbatul trebuie să-și rezolve singur problemele. Și toate aceste lucruri ne arată de fapt faptul că continuăm, este o generație care, deși este tânără și cel puțin la nivel teoretic, ne-am putea imagina că devine mai modernă, mai progresistă, mai feministă, mai egalitară, este de fapt o generație care se întoarce foarte mult la, din anumite puncte de vedere, la tendințe mai degrabă de inegalitate de gen și poate inclusiv de ură și de violență împotriva femeilor, așa cum de altfel rețelele de socializare îi împinge prin această manosferă și prin rețelele de masculinitate care există la nivel internațional, îi împinge să vadă de fapt în feminism, în drepturile femeilor, în femeile emancipate, drept problema principală a vieților.
9: Bărbatul, ultimul cuvânt. Cum arată diferențele între regiunile țării?
8: Cea mare diferență între regiunile țării este cu privire la București, Ilfov și restul țării, de fapt. Este adevărat și de fapt este diferența cea mai mare din cercetare, inclusiv dacă luăm, chiar dacă luăm în calcul educația, veniturile și așa mai departe, cea mai mare diferență o face regiunea. Bărbații din București sunt în mod evident mai deschiși către egalitate de gen. Sunt mai des cei care susțin că nu sunt afectați dacă nu consideră că e o problemă dacă soția lor sau partenera lor câștigă mai mulți bani decât ei.
9: Dar Moldova și Transilvania cum stau?
8: Moldova, Transilvania și Oltenia, nu există diferențe foarte mari între aceste regiuni. Depinde foarte mult și de teme, de exemplu pe temele de relații sexuale. Sudul României este mult mai conservator decât Moldova, de exemplu. Sunt diferențe, bineînțeles, de la temă la temă, dar cea mai importantă diferență pe tot parcursul cercetării o reprezintă regiunea București-Ilfov față de toate celelalte regiuni. Din acest motiv, repet, faptul că pentru noi această cercetare este un semnal de alarmă asupra faptului că nu am pierdut această generație de tineri bărbați sau de tineri băieți, dar avem nevoie de educație pentru egalitate de gen, educație cu privire la drepturile femeilor, atât în școală, cât și de modele sănătoase, democrate, moderne în spațiul public. Și asta pentru că nu este numai un pericol pentru familia și pentru societatea și pentru comunitatea noastră, ci pentru că este o problemă și un atac inclusiv la ceea ce privește regimul nostru democratic. Pentru că 58% dintre tinerii bărbați susțin, de exemplu, că ar trebui să avem un lider puternic care să nu-și bată capul cu Parlamentul sau cu alegerile. Deci, perspectiva dictaturii, liderului puternic, bărbatului adevărat, cu ghilimele de rigoare, este o perspectivă care îi atrage foarte mult. Și asta este, de fapt, important nu numai pentru noi ca activiste feministe sau ca femei, ci pentru întreaga societate.
2: Andreea Rusu, director executiv Centrul Filia, în interviul realizat de Violeta Cincu. În această seară, Argentina întâlnește Anglia în cea de-a doua semifinală a campionatului mondial de fotbal. Ne pregătim pentru un nou episod al celei mai intense rivalități din istoria Cupei Mondiale, ce se desfășoară în această seară de la ora 22 la Atlanta. Tudor Furdui ne spune mai multe.
10: Argentina-Anglia este mai mult decât un meci de fotbal. Atunci când cele două naționale se întâlnesc pe cea mai mare scenă a fotbalului, miza depășește calificarea în finală. Istoria, orgoliile și amintirile revin inevitabil în prim plan, iar duelul din această seară de la Atlanta este încă un capitol dintr-o poveste care durează de aproape 6 decenii. În 2026 se împlinesc 40 de ani de la campionatul mondial din Mexic, turneul în care Diego Armando Maradona a scris una dintre cele mai controversate și spectaculoase pagini din istoria fotbalului. În sferturile de finală contra Angliei, legenda Argentinei marca mai întâi celebrul gol cu mâna, botezat ulterior mâna lui Dumnezeu, pentru ca doar câteva minute mai târziu să înscrie ceea ce FIFA avea să numească golul secolului, după o cursă fabuloasă de peste 50 de metri. Atunci cele două națiuni s-au confruntat după ce fuseseră în război pentru insulele Falkland. Orgolii l-au rămas și acum, ba chiar sunt mai mari. 4 decenii mai târziu, Maradona nu mai este printre noi, însă numele său va pluti din nou deasupra unui duel care nu poate fi niciodată unul obișnuit. Ambele echipe au ajuns în semifinale după victorii obținute în prelungiri. Campioana mondială în titlu a învins dramatic 3-1 pe Elveția, într-un meci în care Messi a oferit o nouă demonstrație de leadership, chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor. De partea cealaltă, Anglia a eliminat Norvegia după un duel extrem de dificil și continuă să creadă că generația actuală poate aduce acasă primul titlul mondial după cel cucerit în 66. Atmosfera din jurul confruntării este inevitabil dominată de istorie, însă Lionel Scaloni încearcă să mute atenția exclusivă asupra fotbalului. Este doar un meci, există respect între cele două echipe și între cele două țări. Nu trebuie să mergem mai departe de atât, a declarat selecționerul Argentinei înaintea semifinalei, încercând să stingă orice tentativă de a transforma partida într-o revanșă a trecutului. În tabăra Angliei, Tuchel privește lucrurile într-o maniera asemănătoare. Germanul refuză să transforme semifinala într-o poveste despre Mexic 86 și consideră că actuala generație trebuie judecată doar prin ceea ce va face pe teren. Nu există alt loc în lume unde mi-aș dori să fiu acum. Este o semifinală de campionat mondial și trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, a declarat selecționerul Angliei. Indiferent de declarațiile diplomatice ale celor doi selecționeri, istoria nu poate fi ignorată. În 66, Anglia elimina Argentina într-un meci rămas celebru după eliminarea controversată a lui Antonio Ratin. 20 de ani mai târziu, în Mexic, Maradona răspundea în stilul său inconfundabil, iar confruntarea devenea una dintre cele mai iconice din istoria Cupei Mondiale. Au urmat alte episoade memorabile, penaltiurile din Franța din 98, victoria Anglii din faza grupelor la Mondialul din 2002 și multe amicale care au alimentat una dintre cele mai spectaculoase rivalități din fotbalul mondial. Diferența majoră față de 86 este tehnologia. Dacă atunci arbitrul tunisian Ali Ben Nasser nu a observat că Maradona a dat gol cu mâna, în 2026 există VAR, chiar dacă englezii nu apreciază această tehnologie care detectează orice detaliu, acum sunt safe. Un nou episod precum mâna lui Dumnezeu este practic imposibil. Pe teren însă echilibrul pare total. Argentina are avantajul experienței, este campioana mondială, are un grup obișnuit cu meciurile de maximă presiune și un Messi care la 39 de ani continuă să fie decisiv. Anglia răspunde cu una dintre cele mai valoroase generații din ultimele decenii. Jude Bellingham traversează poate cel mai bun moment al carierei, Harry Kane rămâne unul dintre cei mai eficienți atacanți din lume, iar ceilalți completează un lot care poate câștiga orice meci. În tribune, trecutul și prezentul se vor întâlni din nou. Suporterii argentinieni vor cânta despre Maradona, în timp ce englezii speră că noi Lions vor scrie în sfârșit propria poveste și vor lăsa în urmă fantomele Mexicului din 86. Poate că Lionel Scaloni are dreptate atunci când spune că este doar un meci de fotbal, dar atunci când pe același teren se întâlnesc Argentina și Anglia, expresia capătă o altă dimensiune.
2: A fost Tudor Furdui. Mergem acum la Avignon, la Festivalul de Teatru de la Avignon. Regizoarea Alexandra Badea este prezentă cu spectacolul Drept de Vizită. Cristina Teaca sta de vorbă cu ea despre această piesă, despre extrema dreaptă și despre curajul pe care ar trebui să-l aibă femeile. Ascultați!
11: De unde s-a născut ideea acestei piese de teatru?
12: Textul am scris în timpul lockdown-ului, în prima perioadă în care eram izolați și în acea perioadă se făcuse un anunț că nu vom putea face teatru pentru o perioadă destul de lungă și am vrut să scriu un text despre închisoare și care să se poată juca într-o intimitate pentru un singur spectator, un actor, un spectator, o actriță, un spectator. În acel moment mi-au revenit tot felul de amintiri din workshop-urile pe care eu le-am făcut în centrele penitenciare în Franța, în special cu femei deținute care mi-au vorbit despre ceea ce a declanșat în ele această situație de izolare și care a devenit pentru ele un moment introspectiv și un moment care le-a permis să afrunte anumite probleme și anumite blocaje pe care le aveau de foarte mult timp. Și așa s-a născut textul ca o suită de întâlniri între o femeie care a făcut un act militant radical și un bărbat care a făcut parte din viața ei și care a participat cu ea la acest act de contestare politică. După scrierea textului, textul tocmai a fost publicat la Maison d'Édition de l'Arche. După această etapă, noi am făcut acest spectacol într-o formulă foarte diferită de cea de astăzi, într-o formulă de tête-à-tête între actrițe și 5 actrițe, 5 actori și 5 spectatori care reconstituiam practic această intimitate de la vorbitor și în urma recepției publicului mi-am dorit să mă pot adresa unui public mai larg și l-am creat spectacolul la Bourges, de sunt artist asociat. În momentul când l-am creat, mi-am dat seama că nu pot să nu fiu pe scenă, cu toate că eu nu sunt actriță, nu am vrut niciodată să fiu în fața spectatorilor, întotdeauna sunt un pic ascunsă prin ceea ce fac ca regizoare și ca scriitoare, dar am simțit nevoia de a fi pe scenă pentru a purta aceste cuvinte. Am început de acum 20 de ani am început să fac workshop-uri, nu fac în mod constant, dar atunci când sunt invitat îmi place să mă duc pentru că este un loc în care oamenii sunt și mai mult izolați decât sunt în societate înainte de a intra, se radicalizează și mai puternic, nu există foarte multe întâlniri posibile pentru ei și cred că e important ca arta să ajungă acolo. Și întotdeauna când am fost la aceste workshop-uri, parcă eu am plecat cu mai multe lucruri decât aș fi dat ca artistă. Am întâlnit oameni foarte deosebiți, cu povești de viață incredibile și de la care am învățat foarte mult. Deci, efectiv, închisoarea pentru mine este un loc în care am putut întâlni oameni cu destine foarte perturbante și foarte impresionante și care m-au făcut să îmi schimb părerea despre anumite subiecte și despre anumite problematici ale societății.
11: Este o piesă care vorbește despre sine, despre familie. Ne duce puțin în istoria din România și puțin în istoria actuală, aș putea să zic, din Franța. Ce vom reține din istorie?
12: Da, în text nu am vorbit despre aceste lucruri, textul e mult mai intim, dar în momentul când am făcut spectacolul, fiind pe scenă, am avut nevoie să pun anumite lucruri din momentele care au reprezentat o închidere pentru mine și un sentiment că sunt într-o închisoare. Evident că acele momente vin din copilărie, cu dictatura, cu primele momente în care am descoperit că alte lucruri se întâmplă după Revoluție și cu actualitatea de acum, cu această politică foarte ultraliberală care taie foarte mult subvențiile, care taie foarte mult posibilitatea de a te exprima. Ceea ce reținem din istorie e fiecare reține cu totul altceva. Eu cred că am reținut întotdeauna în istorie, i-am reținut pe cei care au distrus și cred că cei care distrug astăzi tot ceea ce s-a cucerit social, ca drepturi, ca libertăți, vor fi în manuale la paginile, să zicem, negre ale istoriei.
11: Sunteți femeie. Cât de important este să aveți curaj în tot ceea ce faceți? Și cât de important este pentru o femeie în general să aibă curaj în ceea ce face?
12: E foarte important. Cred că e prima calitate. Ca femeie, ca artistă în special. Și într-adevăr, cred că mi-au trebuit mulți ani deja să pot să vorbesc despre mine mai mult și să mă ascund mai puțin în spatele unor ficțiuni, pentru că în text, chiar dacă e o ficțiune, vorbesc foarte mult despre mine, despre ceea ce cred. și faptul că am urcat pe scenă nu mai îmi permite să păstrez o anumită distanță și o anumită ambiguitate. Și cred cu toate că anumite drepturi s-au obținut, cred că trebuie să fim vigilenți și vigilente în ceea ce se întâmplă ca drepturi ale femeilor astăzi, pentru că sunt primele drepturi care se vor pierde în niște societăți în care extrema dreaptă va câștiga.
11: Suntem cu mai puțin de un an înaintea alegerilor din Franța. Avem și experiența a ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din România. Cât de important este să fim puțin atenți la actualitatea politică în acest moment?
12: Cred că este o obligație, cred că este vital. E mai mult decât important, e vital ca fiecare să fie vigilent și cred că e o luptă zilnică și dacă nu o să o facem, o să ne trezim într-o societate ca cea pe care am cunoscut-o acum 30 de ani. Fie că suntem în România, fie că suntem în Franța, niciodată extrema dreaptă nu a adus ceva pozitiv în istorie. Noi suntem la Teatru 11 la 17:35 în sala 1 și vă așteptăm până pe 23 iulie dacă treceți prin Avignon, iar dacă nu treceți, carta este publicată la editura Arș. Bun festival!
2: Regizoarea Alexandra Badea în interviul realizat de colega mea Cristina Teacă. Încheiem aici 40 de minute. Sunt Andreea Oros împreună cu Amedeo Achim la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența. O seară excelentă tuturor!
13: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert.
16: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: e primul prieten.
1: RFI este ora 19.
2: Mugur Mihăiță.
1: Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele, iar un cetățean român a murit și altul a fost rănit într-un incendiu la Bruxelles. Președintele Nicu Șordan transmite un mesaj de condoleanțe și de compasiune. Subiectul anticipatelor apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă la noi în România scad și ne situează la coada clasamentului. În capital acum se înregistrează 32 de grade Celsius. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Precedenta blocadă a avut loc în perioada aprilie-iunie. Potrivit unui comunicat al armatei americane, au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane în Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri, centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor, transmite CNN. Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele, care va combina expertiza Kievului cu capacitatea industrială a Europei de a realiza proiecte comune și de a spori producția, a anunțat astăzi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters. Maria Ilie vine cu mai multe amănunte.
3: Trebuie să ne combinăm punctele forte, a spus președinta Comisiei Europene într-un discurs la Kiev cu ocazia marcării Zilei Statalității. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, cel mai recent la summitul NATO de la Ankara, unde președintele Volodymyr Zelensky a semnat 3 astfel de înțelegeri, dar acordul parafat miercuri este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Cunoștințele pe care le-ați obținut cu privire la modul de a opera dronele și sistemele antidrone sunt cu adevărat unice. Trebuie să avem acces la acest lucru împreună, pentru că știm amenințările pe care Europa le întâmpină în acest domeniu, în care am văzut incursiuni și alerte în multe state membre ale Uniunii Europene, a accentuat Ursula von der Leyen, adresându-se președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Președinta Comisiei Europene a adăugat că Uniunea Europeană îi poate oferi Ucrainei avantaje precum capacitatea industrială și tehnologia imensă și locuri de producție sigure.
1: Maria Ilie, mulțumim! Ministerul de Externe anunță că un cetățean român a murit și altul a fost rănit într-un incendiu produs într-o clădire din Bruxelles. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de compasiune pentru apropiații victimelor incendiului care au avut loc la Bruxelles. Am fost întristat la aflarea veștii, notează președintele. Le doresc răniților o recuperare grabnică și transmit profundele mele condoleanțe familiilor îndoliate, scrie Nicu Șordan pe pagina sa. Mai multe persoane și-au pierdut viața marți la Bruxelles în urma izbucnirii unui incendiu într-o clădire rezidențială aflată în curs de renovare, unde lucrau peste 200 de muncitori, transmite Ager Press. Scenariul alegerilor anticipate apare tot mai des în spațiul public ca soluție pentru blocajul politic. Președintele României, Nicu Șordan, a spus că nu exclude scenariul anticipatelor, e însă o soluție pe care nu și-o dorește. În plus, șeful statului consideră că în tot aceeași situație politică vom fi. În acest moment, AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare în cele mai recente sondaje, însă fără a strânge o majoritate. Acestea sunt sondaje de

0: vor fi, ele pot să înceapă abia după 22 august și dacă, să-i spunem că ar fi chiar pe 23 august, ar fi prima zi în care președintele ar demite Parlamentul, cel mai probabil pe undeva prin octombrie-noiembrie am putea să avem alegerile. Deci va urma o perioadă extrem de complicată care cel mai probabil va și genera multă frustrare socială, ceea ce conduce la diverse opțiuni electorale. Așa încât a calculat doar pe cifrele de astăzi și pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, mie mi se pare o mare greșeală.
1: Andrei Țăranu, politolog. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate miercuri arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Primim mai multe informații de la Mădălina Șerban.
2: Aproape 3/4 dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste între 16 și 24 de ani au cel puțin competențe digitale de bază, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Media europeană este de aproape 75%, însă România se află la coada clasamentului, cu doar 53,3% dintre tineri, depășind doar o singură altă țară, și anume Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 91% dintre tineri dețin aceste competențe. La nivelul Uniunii Europene, tinerele au rezultate ușor mai bune decât tinerii. Potrivit raportului, indicatorul măsoară abilități esențiale, precum căutarea și gestionarea informațiilor, comunicarea online, crearea de conținut digital, siguranța în mediul online și rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiei. Datele completează un tablou deja cunoscut, deși peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt activi pe rețelele de socializare, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază și la utilizarea serviciilor precum internet banking sau comunicarea prin e-mail.
1: Mădălina Șerban, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, acum la București, la stația Filaret, termometrele indică valoarea de 32 de grade. La Craiova 31, la Timișoara 32, 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu. Termometrele de la Iași indică valoarea de 31 de grade. Între timp, potrivit Meteo Moldova, la Chișinău, acum se înregistrează 30 de grade Celsius.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: RFI.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Discutăm în această seară cu Bianca Pescaru, psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, invitată a emisiunii Sănătatea FM, despre certurile și împăcările sănătoase dintr-un cuplu. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI.
2: Bună seara și mulțumesc de invitație.
1: Cu drag. Aș vrea să menționez că ne auzim, dar ne și vedem în curând pe paginile RFI România și pe pagina emisiunii Sănătatea FM. Bianca Pescaru, dincolo de certurile în cuplu, care apar din cauza problemelor financiare, o mare parte, cel puțin așa relatează presa, ce alte motive mai sunt, vă rog?
2: Aș vrea să precizez un pic de ce ajungem să avem conflicte în cadrul unui cuplu.
1: Mai aproape de microfon, da. Mă rog. Puteți să trageți de așa, de macaraua cea albă.
2: În istoria noastră de copii, cu toții am avut povești care n-au fost neapărat ceea ce ar fi trebuit să fie. Asta înseamnă că cu toții am suferit când am fost copii, am fost răniți în acel mediu în care am trăit niște evenimente adverse. Și lucrurile acestea și-au pus amprenta într-un mod definitoriu asupra noastră ca ființe umane. Și în funcție de istoriile de viață pe care noi le-am trăit, fiecare dintre noi ne-am creat am introiectat în psihicul nostru un imago, spunem noi specialiști. Adică un șablon al familiarului pentru creierul nostru. Și fiecare dintre noi avem acest imago vis-a-vis de un partener, ce căutăm noi de la un partener de cuplu. Și când ajungem să ne îndrăgostim, practic, noi găsim acest imago, da? Găsim în partenerul nostru acest șablon care conține, evident, foarte multe informații. Majoritatea sunt în mintea noastră inconștientă. Și ce se întâmplă în relațiile de cuplu în general, asta este lucrul care se întâmplă cel mai adesea, într-un mod inconștient, evident, proiectăm în partenerul nostru lucrurile neîmplinite, nevoile neîmplinite pe care le-am avut în istoria noastră de copii.
1: Deci așteptările din
2: avem niște
1: copilărie.
2: Așteptări, evident, nerealiste. Și avem aceste așteptări ca partenerul nostru să fie părintele ideal pe care nu l-am avut în propria noastră
1: copilărie. De ce spuneți nerealiste?
2: Pentru că...
1: Vreau să trageți un pic microfonul spre dumneavoastră, mai
2: da?
1: Aproape.
2: E okay, așa?
1: Așa, pentru bun. Că se aude cu intermitent.
2: Partenerul nostru nu este părintele nostru, în primul rând. Da? Deci m-ați întrebat de ce este o așteptare nerealistă.
1: Exact.
2: Da? Deci noi în mod sănătos suntem niște adulți care ar trebui să știm să avem grijă de propriile noastre nevoi, în primul rând noi, și apoi să avem niște pretenții de la partenerul nostru. Însă adesea relaționăm în relația de cuplu cu părțile imature din ființa noastră. Noi avem mai multe subidentități, avem părțile astea de copil interior, da? Părțile copilului care am fost cândva, și atunci ne simțim într-un mod familiar așa cum ne-am simțit în copilărie, în anumite momente, la anumite trigăre, la anumite situații. Și evident începe această dinamică care este nesănătoasă și imatură. Pe de altă parte, partenerul nostru de cuplu este și el o persoană care nu este o persoană perfectă, dar o persoană ideală, este o persoană care are propriile istorii de viață și propriile răni, propriile umbre, așa cum spunem noi în psihologie. Drept urmare, nu poate să ne satisfacă nouă tot timpul dorințele noastre. Dar nu este în cadrul cuplului, rolul lui nu este să ne satisfacă nouă toate nevoile pe care noi le avem.
1: Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ați folosit-o în discuția pe care am avut-o înainte de începerea emisiunii. Spuneați că se ceartă o fetiță
2: cu un băiețel.
1: Cu un băiețel.
2: Da.
1: Deși sunt doi oameni, doi adulți.
2: Așa este. Cel mai adesea ajungem să avem conflicte pentru că suntem, așa cum am spus, trigăruiți de anumite lucruri. Avem niște așteptări iraționale, ne dorim ceva de la partenerul nostru, iar el nu poate să ne ofere din diverse motive. Și atunci începe această luptă pentru putere, da? Acest conflict cel mai adesea între partenerii de cuplu.
1: A spus că partenerul nu este perfect, că are traumele lui, are și el la rândul lui problemele din copilărie. Ar trebui, în momentul în care intrăm într-o relație, să ne spunem toate aceste lucruri?
2: Ajută să fim deschiși. Ajută foarte mult la conexiunea dintre noi și partenerul nostru să avem curajul să fim vulnerabili. Vulnerabilitatea este o abilitate extrem de importantă în orice relație apropiată, cu atât mai mult în cadrul cuplului. Însă, din păcate, tot datorită istoriei noastre de viață, majoritatea am învățat că vulnerabilitatea ne duce în niște situații în care suntem răniți. Și am învățat, datorită istoriei noastre de viață, să nu ne mai dăm voie să fim vulnerabili și, din păcate, aceste istorii trecute ne fac să nu putem sau să nu ne mai dorim să fim atât de deschiși, atât de autentici și de sinceri cu partenerul nostru, de teama că această vulnerabilitate ne va duce într-o situație de suferință.
1: E adevărat că bărbații refuză să, nu știu, să se prezinte, să-și prezinte vulnerabilitatea sau să fie vulnerabil, tocmai din cauza faptului că acest lucru ar fi un semn de slăbiciune?
2: Există această perspectivă reală, da, în viața noastră, cum că convingerea, da, bărbații au fost băieți, au fost crescuți de mame sau au fost crescuți într-o societate în care această convingere irațională i-a format că bărbații nu trebuie să plângă, că ei nu trebuie să-și arate emoțiile, că astea sunt caracteristici mai degrabă sexului feminin. Dar bineînțeles că sunt niște convingeri limitative și care n-au nicio legătură cu realitatea. Indiferent că suntem femei sau bărbați, avem cu toții emoții, avem cu toții nevoi din spatele acestor emoții. Putem să plângem în situații triste, atât femeile cât și bărbații o pot face.
1: Revenind la faptul că trebuie să ne spunem toate fricile, traumele, nevoile, spuneți că avem emoții, avem nevoi, nu știu cât de important e să cunoască celălalt, partenerul de lângă noi.
2: Este extrem de important. Extrem de important. Pentru că noi, ca ființe umane, oricât am fi de dezvoltați la nivel, nu știu, intelectual sau cognitiv, noi nu avem cum să vedem și să înțelegem ce este în interiorul partenerului nostru, da? Sau altei ființe umane. Și atunci, dacă partenerul nu are această deschidere, nu are această abilitate, normalitate de a ne spune ce se întâmplă în interiorul său, a ne spune cum se simte, nu știu, în interacțiunea cu noi, în relația cu noi, cum s-a simțit în anumite momente și în anumite situații, noi nu avem de unde să aflăm aceste informații.
1: Și dacă nu ne spune, concluziile ne aparțin și reacționăm ca atare și, iată, poate fi o sursă de conflict.
2: Bineînțeles. Avem fiecare dintre noi o hartă mentală aici în interiorul psihicului nostru și evident că hărțile mentale sunt foarte diverse. Fiecare persoană are harta sa mentală, adică are propria sa normalitate. Și pentru că nu suntem la fel, na, nici măcar gemenii nu sunt la fel, avem perspective diferite. Gândim diferit, simțim diferit, avem vulnerabilități diferite, avem trigăre diferite și ajută foarte mult această comunicare și această deschidere ca să-l înțelegem pe celălalt și în felul acesta, evident, să fim conștienți în cadrul unui cuplu și să ajutăm la relația noastră, să avem o relație conștientă care are șanse să fie o relație faină.
1: Însă, inevitabil apar și conflictele, cum ne raportăm la ele în funcție de sex, femei, bărbați?
2: În primul rând, aș vrea să precizez un lucru important, că faptul că conflictul face parte din viață și că conflictul nu este ceva neapărat negativ. În pofida iar convingerii pe care mulți oameni o au, care cred că conflictul este ceva negativ și ceva destructiv.
1: Depinde cum se manifestă.
2: Bineînțeles, bineînțeles. Însă conflictul la nivel de verbalizare, da, de comunicare, fără agresivitate verbală, fără agresivitate fizică, debate-ul ăsta de opinii și de perspective este un lucru care face parte din viață, este un lucru care este firesc, pentru că se întâlnesc două perspective, da, două...
1: Și este sănătos, este necesar câteodată? Sau?
2: Este absolut sănătos și necesar și este oportunitatea de creștere pentru noi ca ființe umane și este oportunitatea de creștere pentru cuplul respectiv. Dacă noi n-am avea conflicte, n-am afla cum se simte celălalt, cum gândește celălalt, care este realitatea sa, na? Cum se văd lucrurile din papucii săi, așa cum spunem noi, nu? Și atunci aceste diferențe de opinie sau aceste verbalizări, da, care fac parte din cadrul unui conflict, ne ajută să îl înțelegem pe celălalt, îl ajută și pe celălalt să ne înțeleagă pe noi și în felul acesta cuplul crește, da? prin aceste conflicte. Noi ne repliem în urma conflictelor și mergem la următorul nivel.
1: Cum se vede în general un conflict? Femeia dorește să discute, să se certe, să aibă o conexiune cu partenerul, cu bărbatul sau cu partenerul, în timp ce partenerul se retrage, vrea distanță, vrea liniște?
2: Nu este neapărat un lucru care este specific părții feminine sau părții masculine. Avem cu toții un stil de atașament. Și acest stil de atașament determină foarte mult reacțiile în general, da? Ne caracterizează foarte mult modul în care noi relaționăm și modul în care ne comportăm și evident tot acest stil de atașament ne conduce foarte mult și reacțiile în cadrul unui conflict sau post-conflict. Deci n-aș fi de acord cu ideea că femeile reacționează în general într-un anumit fel și bărbații reacționează altfel. Eu aș preciza mai degrabă că stilul de atașament pe care fiecare persoană îl are este acel lucru care ne conduce comportamentul și în cadrul unui conflict și în general în viață.
1: Și câte stiluri de atașament există și cum le recunoaștem?
2: Există trei stiluri de atașament. Există stilul de atașament anxios și oamenii care au acest stil de atașament sunt persoanele care, într-adevăr, sunt mai comunicative, sunt mai vorbărețe și care și în cadrul unui conflict sau post-conflict simt nevoia de ventilare, da? Simt nevoia să vorbească, da? Anxietatea din interior nu-i face să poată să stea liniștiți, nu-și gestionează bine propriul tumult emoțional și atunci acest coping de a vorbi despre îi ajută foarte mult să se liniștească. Există stilul de atașament evitant. Persoanele care au acest stil de atașament sunt persoanele care de obicei sunt mai introverte, care sunt mai necomunicative, care vorbesc mai puțin, care evită foarte mult confruntarea, evită foarte mult comunicarea. Și mai ales în cadrul conflictului sau post-conflict sunt persoanele care se retrag, simt nevoia să se retragă, simt nevoia să fugă de interacțiunea cu celălalt, fug de propriile emoții, se duc în tot felul de ieșiri, de activități care să-i țină departe de a intra în contact cu acest tumult emoțional. Și mai există stilul de atașament securizant, pe care foarte puține persoane ca și număr îl au într-un mod natural așa, din parcursul lor prin viață, să zic. Studiile longitudinale ne arată că majoritatea oamenilor, tocmai datorită acestui istoric de viață, au stiluri de atașament anxios sau evitant și, în schimb, foarte multe persoane care merg în terapie și care fac un proces terapeutic complet ajung să-și dezvolte și să schimbe acest stil de atașament într-unul securizant. care este modul de comportament adult din punct de vedere psihologic, de comunicare, de gândire, de a simți și de a se comporta.
1: Mă gândeam dacă ar trebui cumva să, de exemplu, o persoană cu un stil de atașament anxios să-și caute un partener cu același stil de atașament anxios, să vorbească
2: anxios?
1: Da, exact, să vorbească amândoi. Există, dar nu știu ce ar ieși.
2: Există evident această realitate, adică un partener anxios întâlnește un alt partener anxios. Este meciul care, conform studiilor, adică întâlnirile dintre acești doi parteneri cu acest stil de atașament, sunt relațiile cele mai tumultoase, acele relații care sunt foarte, cu foarte mult conflict și cu foarte multe...
1: Care te seacă de energie, presupun
2: exact,
1: că
2: exact,
1: te...
2: Exact, cu foarte, foarte mult fight, da? Apoi există și potrivirea aceasta, întâlnirea între o persoană cu stil de atașament anxios și o persoană cu stil de atașament evitant. Da, și iarăși este o relație cu foarte multe trigări acolo.
1: Aici
2: da?
1: Este parabola ariciului despre care
2: da,
1: îmi spuneați?
2: Da, între o persoană cu stil de atașament anxios și o persoană cu stil de atașament evitant, se spune, da, psihologia ne spune că există această metaforă care se numește parabola ariciului, ariciul fiind persoana cu atașament evitant și persoana cealaltă cu atașamentul anxios vine către arici, da, în cadrul unui conflict se duce către el că vrea
1: să
2: explicații, vrea să verbalizeze, vrea să ventileze și cu cât persoana anxioasă merge mai mult către arici, cu atât evident că ariciul, persoana cu atașament evitant, tinde să se închidă și mai tare, se aricește și mai tare.
1: Să se închidă și să se enerveze? Sau doar să se închidă și să, nu știu, să rupă orice punte de comunicare?
2: Are emoții, dar încearcă să se distanțeze de contactul cu cealaltă persoană. Da? Deci evitantul fuge pur și simplu, se duce în altă cameră, pleacă de acasă,
1: este
2: se refugiază în muncă. Așa cum am spus, aceste două stiluri de atașament nu sunt niște stiluri de atașament mature, da? Nu sunt sănătoase. Da?
1: Doar cel siguranță, nu?
2: Da. Cel securizant este caracteristic unei persoane care este conștientă de propriile emoții, dar are și dezvoltate în psihicul său, are mecanismele interne de autoreglare emoțională. Că aici este diferența. O persoană fără inteligență emoțională, da, cu un atașament imatur, nu este capabilă să-și autoregleze singură emoțional nevoile și emoțiile. Și așa cum povesteam la început, ne ducem către partenerul nostru cu această nevoie nerealistă de a ne coregla, de a ne ajuta sau a face ceva pentru noi sau a ne da ceva sau a fi într-un fel ca noi să fim bine, da? Să avem emoții pozitive. Evident că e o perspectivă de blocaj emoțional la nivel de copil, da? Este o parte regresată care a rămas acolo în persoana respectivă, pentru că un adult ar trebui să știe să se autoregleze emoțional, nu trebuie să fie dependent emoțional de o altă persoană, doar copiii. Copiii sunt așa, sunt dependenți de noi ca și părinți să fim baza lor de coreglare, pentru că sunt mici și psihicul lor este imatur, dar într-un mod firesc, noi adulții ar trebui să ne gestionăm propriile emoții și să ni le calmăm singuri.
1: Ce lucruri ar trebui, sau ce lucruri nu ar trebui, cuvinte nu ar trebui spuse în timpul unei cerți, unei discuții aprinse?
2: Evident că ar fi foarte util să evităm negativitatea sub orice formă, să nu aducem injurii, să nu aducem jigniri, să nu etichetăm persoana cealaltă.
1: Da, câteva exemple.
2: Păi pot fi multe. De la, nu știu, ești un prost întâmpit, tot felul de etichetări de genul ăsta, din cauza ta, din vina ta, datorită ție, pentru că tu ai făcut sau n-ai făcut, da? Deci aruncarea cumva responsabilității doar în cârca celuilalt, arătatul ăsta cu degetul și jignirile și etichetările sub diverse forme. În cadrul unui conflict, din păcate, se activează, așa cum spuneam, părțile astea imature din interiorul partenerilor și atunci ajung să se certe copilul furios din interiorul unuia cu copilul furios din interiorul celuilalt. Și într-un fight, da, fiecare începe să atace. Dar ce facem în general? Încercăm să atacăm, încercăm să ne apărăm prin forma aceasta de atac și de fight. Lucru care evident că nu ajută și escaladează și mai mult conflictul și îl fac pe celălalt să se enerveze poate și mai tare sau să se retragă sau să fugă din situația respectivă, da, să intre în acea evitare de care povesteam. Și asta duce la foarte multă suferință pentru ambii parteneri.
1: Se spune că certurile se încheie noaptea în pat, este adevărat? Cât de important este sexul în aplanarea conflictelor?
2: Sexul și partea de sexualitate, de intimitate, este un lucru important în orice relație de cuplu. Evident că este un lucru foarte important. Pe de altă parte, nu este de ajuns, indiferent cât de bine ar sta cuplul în zona aceasta, nu este un lucru care este de ajuns ca cuplul să funcționeze sau să nu apară conflicte, pentru că, așa cum știm cu toții, intimitatea durează atât cât durează, după care, după ce se încheie acest act intim, ne trezim cumva la realitatea practică, da? Viața noastră,
1: pe pământ.
2: Exact, viața noastră de cuplu înseamnă foarte mult pragmatic și foarte multă practică, da? De la, nu știu, cine duce gunoiul și cine bagă aspiratorul, până la cum ne gestionăm finanțele, unde mergem în vacanță și ce mod de educație abordăm pentru copii. Și atunci și dacă după un act de intimitate avem valori diverse, avem puncte de vedere diferite, nu știm să comunicăm într-un mod adecvat, că n-ar fi problema că avem păreri diferite, nu știm să comunicăm astfel încât, da, de la adult la adult, într-un mod asertiv, să ajungem la mijloc, să aducem argumente pro și contra într-un mod matur și să ajungem la mijloc cu, nu știu, cu ce lucruri pe care vrem noi să ne punem de acord. Lucrurile astea, na, sexualitatea nu-i de ajuns.
1: Cât de important este spațiul într-o ceartă, să-i lăsăm celuilalt, nu știu, să păstrăm distanța?
2: Este foarte important să începem să conștientizăm, în primul rând, cum funcționăm noi ca ființă umană și să încercăm să-l înțelegem și pe partenerul nostru la fel, într-un mod conștient, cum funcționează. Adică aceste lucruri care, măcar minimale, care țin de zona psihologiei. Nu trebuie neapărat să mergem la terapie. Dar acum fiecare dintre noi avem la îndemână o sumedenie de surse de informare. Da? Există postări, există emisiuni ca dumneavoastră, există podcasturi și atunci putem să, este ideal să începem să conștientizăm noi ca ființe umane cum funcționăm, în afară de partea asta exterioară pe care o vedem în oglindă în fiecare zi, în interiorul nostru noi cum suntem și cum suntem formați ca istorie de viață, pentru că aceste lucruri, odată conștientizate, ne ajută să înțelegem cum funcționăm și cum funcționează și celălalt. Da? Ne ajută foarte mult să intrăm în zona de relație conștientă. Există trei perioade importante în cadrul relațiilor. Este această perioadă de început, de îndrăgostire, care durează...
1: 3 ani sau...
2: Depinde de la cuplu la cuplu, dar undeva la maxim 3-4 ani, așa ne arată studiile. După care, din păcate, foarte multe cupluri, după această perioadă de îndrăgostire, intră în faza de luptă pentru putere. Creierul se relaxează, am creat atașamentul, am făcut pe celălalt să se îndrăgostească de noi, am ajuns să ne, nu știu, logodim sau să ne căsătorim sau să ne mutăm împreună și liniștindu-se lucrurile astea, da, lăsăm un pic și măștile deoparte și devenim mai sinceri și mai autentici. Asta însemnând că nu mai suntem atât de atenți la relație și la celălalt. Și evident că aici, în această perioadă, apar cel mai frecvent foarte multe conflicte, apare această luptă pentru putere, ca cine, ca mine sau ca tine, cine câștigă, și începem să relaționăm în zona asta adesea de la copil la copil. Dacă nu începem să încercăm să înțelegem de ce avem aceste conflicte, ce este în spatele acestor situații, ce din interiorul nostru, ce din interiorul celuilalt, din păcate sunt cupluri care rămân o viață întreagă în zona aceasta de luptă pentru putere. Și următoarea etapă, etapa cea mai frumoasă și cea mai bogată, cea mai sănătoasă, este relația conștientă. Atunci când cei doi parteneri, așa cum spuneam mai devreme, încep să conștientizeze care sunt butoanele sensibile din interiorul nostru, de ce reacționăm așa, încep să facă legătura între prezent și trecut, pentru că tot psihologia ne învață că trigărele noastre din prezent în cadrul cuplului, în cadrul unei relații de cuplu, au legătură doar 10% cu prezentul. Și că, în general, atunci când sunt emoții puternice, cel mai adesea situațiile alea seamănă foarte mult cu situații pe care noi le-am trăit undeva în copilăria noastră cu părinții noștri.
1: Și situații pe care ar trebui să le spunem, să le comunicăm onest, revin la... N-ai cum să... De unde să știi cum să ghicești ce e în mintea omului?
2: Sigur.
1: Și e normal că faci această greșeală, să apeși acei trigger, cum spuneați. Uh-huh. Multe cupluri ajung din cauza conflictelor la terapie împreună.
2: Din ce în ce mai multe.
1: Din ce în ce mai multe. Spuneți-mi, nu știu, este mai ușor să mergi, să cauți, să ceri, să găsești ajutorul la o terapie de cuplu sau este mai simplu să ieși din relație?
2: Este mai sănătos să apelezi la un proces terapeutic, însă, din păcate, trăim într-o societate și într-o realitate în care foarte multe persoane și foarte multe cupluri aleg mai degrabă calea ușoară, și anume să schimbe partenerul, să iasă din cadrul cuplului. Știm cu toții că trăim într-o realitate na 5G în care lucrurile se învârt foarte, plină foarte rapid, plină de tentații, plină de oportunități, da, există foarte multe rețele sociale, oamenii se întâlnesc adesea chiar și sub aceste forme și atunci găsesc un înlocuitor foarte, foarte ușor pentru partenerul de cuplu. Însă se duc într-o iluzie, pentru că dacă noi nu ne rezolvăm și nu ne conștientizăm și nu ne vindecăm lucrurile acestea sensibile și vulnerabile din interiorul nostru, plecăm fără partener într-o altă relație în care este o altă persoană acolo, poate cu, nu știu, altă culoare a ochilor sau cu un alt nume, dar noi plecăm tot cu noi înșine.
1: Și după 3-4 ani,
2: ne trezim că suntem practic într-o relație asemănătoare, pentru că noi atragem și intrăm în relații, dacă nu lucrăm și nu facem terapie, practic cu partea noastră inconștientă. Noi credem că alegem într-un mod conștient, dar alegem tot cu inconștientul nostru, iar inconștientul ne conduce către acest imago, către acest chenar pe care îl avem în psihicul nostru, da, și căutăm tot familiarul, creierul nostru caută familiarul, caută un partener care seamănă foarte mult cu trăsăturile părinților noștri, tocmai pentru că își dorește foarte mult să rescrie povestea de viață, își dorește foarte mult ca de data aceasta finalul să fie un final fericit. Însă nu prea poate să fie un final fericit atâta timp cât suntem tot inconștienți, da? Suntem tot pe pilotul automat și ne ducem către aceleași genuri de persoane.
1: Nu, n-o să faceți și terapie de cuplu? Ce da. Vârstă au cei care vin și vă cer ajutorul?
2: În general, persoanele care vin în terapie sunt persoane care au deja o relație destul de lungă, da, de câțiva ani cel puțin, Sunt persoane care sunt în jurul vârstei de 32-35 de ani, cam pe aici este media de vârstă. Persoane care și-au întemeiat o familie, cel mai adesea după apariția copiilor apar problemele în cuplu, dar apariția unui copil este un factor important, destabilizator pentru cuplu. Persoane care și-au dezvoltat o carieră, și-au întemeiat o familie, așa cum spuneam, au făcut un copil sau doi și ajung în această parte de relație, așa cum spuneam, partea aceea de mijloc de luptă pentru putere. Și încep să aibă conflicte în mod recurent, să sufere, să nu fie bine și vin către terapia de cuplu să înțeleagă într-o primă fază ce se întâmplă acolo și evident să își îmbunătățească relația.
1: Vin din curiozitate? Vin încrezători? Sau?
2: Vin din nevoie. În general, orice persoană, atât persoanele care vin în terapia individuală, cât și în terapia de cuplu, ne ducem în terapie sau mergem către un terapeut dintr-o nevoie importantă. Și de multe ori, pasul acesta în care facem inițiativa, da, avem deja inițiativa de a merge către un terapeut, este un pas care vine după foarte multe momente de suferință și de ambiguitate, așa, în care persoanele respective se luptă, încearcă de unele singure, nu reușesc și atunci își dau seama că au nevoie de ajutor profesionist.
1: Cum decurge o ședință, așa cum vedem în filme?
2: Depinde foarte mult.
1: Îi pune să-și adreseze întrebări? Sau?
2: Terapia pe care eu o practic în cabinet este terapia relațională Imago, care are un anumit cadru specific, da? Deci există mai multe forme de terapie de cuplu și eu sunt terapeut Imago și atunci această formă de terapie se desfășoară într-un mod specific în care cei doi parteneri stau față în față, da? Se privesc în ochi, învață să se privească în ochi și să știți că este un exercițiu aparent simplu, dar extrem de dificil de conectare, de eye contact pe care oamenii îl fac foarte, foarte greu. Asta pentru că au resentimente deja din cadrul cuplului sau pentru că au această greutate de a fi vulnerabili. În momentul în care privim în ochi pe celălalt, asta înseamnă că noi ne vulnerabilizăm foarte tare, ne conectăm de la suflet la suflet și este o abilitate pe care nu avem neapărat într-un mod natural. Iar terapeutul este persoana care ghidează acest mod de dialog. Există un dialog specific, acest dialog Imago, are niște perspective foarte, foarte clare și eu ca și terapeut îi ajut să învețe să comunice într-un mod adecvat în cadrul acestui dialog Imago, evident într-un mod total diferit decât o fac acasă, da? Într-un mod total diferit decât o fac inconștient acasă. În primul rând, orice ședință începe, așa cum spuneam, cu această conexiune minimală de câteva minute de privit, da? Și începe prin a îl întreba pe celălalt dacă este dispus să aibă o comunicare. Se întreabă unul pe celălalt care este persoana care vorbește și care este persoana care ascultă, care începe să vorbească sau începe să asculte, dar e foarte important să cerem permisiunea dacă dorim noi să începem comunicarea. După care urmează câteva aprecieri, adică exact opusul la ceea ce suntem tentați să facem acasă. Din păcate, n-avem iarăși această abilitate, în mod general, nu neapărat numai în cuplu, de a face aprecieri celorlalți, nu știu, poate că copiilor, prietenilor, colegilor, oamenilor cu care noi relaționăm.
1: Aprecieri sincere.
2: Aprecieri sincere, evident. Am fost crescuți majoritatea dintre noi cu critică și cu arătatul cu degetul către noi și, din păcate, și școala ne-a format tot în această direcție. Dacă ne amintim, cu toți aveam caietele subliniate cu roșu, da? ne-au fost subliniate mai degrabă, nu știu, defectele, greșelile, erorile și creierul nostru a învățat să facă același lucru și asta facem și în relația de cuplu. Ori noi în terapia Imago învățăm o altă abordare de comunicare, așa cum spuneam, prin aprecieri sincere, lucrul ăsta aducând o conexiune extraordinară, o vulnerabilitate extraordinară și o deschidere și o încredere. Celălalt, când primește aprecierile noastre, se deschide așa ca o floare și evident că îi place și se simte bine. Și asta îl face să se deschidă și să se simtă într-un spațiu de siguranță. Noi nu ne putem deschide dacă nu ne simțim într-un spațiu de siguranță.
1: Mă gândeam câte cupluri se mai privesc în ochi, seara, de exemplu, când ajung partenerii acasă sau câte cupluri se așează și în liniște
2: se conectează,
1: se întreabă unul pe celălalt cum i-a fost ziua, ce probleme are.
2: Așa este.
1: Cât durează terapia?
2: Ca și timp?
1: Da. Pe perioadă, ca și perioadă.
2: De obicei se face o ședință pe săptămână, cam ăsta este cadrul, o ședință care durează o oră și jumătate. Și la începutul terapiei se face un angajament de minim 12 săptămâni, da, de 12 ședințe. Asta este un minim de terapie, dar vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră nu este un răspuns standard.
1: Depinde.
2: Pentru că vă și explic de ce nu este de ajuns doar acea oră și jumătate în care partenerii vin și se conectează și comunică într-un mod adecvat sub îndrumarea terapeutului. Este foarte important ce fac cei doi parteneri după ce ies din cabinetul psihologului, psihoterapeutului. Și cât de determinați sunt, cât de angajați sunt în proces, cât de mult se țin de temele pe care noi le dăm, de angajamentele pe care ei și le au în cadrul terapiei, pentru că dacă după ce ies din cabinetul terapeutului, cei doi parteneri se duc și intră în aceleași pattern-uri destructive și încep din nou cu, nu știu, jigniri, etichetări, suprapoziționări și tot felul de lucruri de genul ăsta, evident că terapia este anulată, da? Beneficiile acelei ore și jumătate sunt anulate și asta înseamnă că procesul poate fi de lungă durată. În general, procesul durează atâta timp cât își doresc cei doi parteneri și cât timp consideră că au nevoie de proces, dar este direct determinat de cât de sârguincioși sunt ei după ce ies din cabinetul
1: și
2: de terapie.
1: Sunt? Așa, din experiență?
2: Sunt tot felul de categorii de oameni. Sunt oameni care sunt într-adevăr foarte determinați și foarte consecvenți și sunt foarte sârguincioși. Fac tot ce le stă în putință ca să țină cont de toate lucrurile pe care le învață în terapie și să le și pună în practică și după ce pleacă din ora aceea. Sunt și oameni care evident că scapă și se duc în aceleași pattern-uri, ceea ce este și firesc într-un fel, pentru că procesul de terapie, fie că este de cuplu, fie că este individual, nu are cum să fie un proces doar în sus, întotdeauna este un proces sinusoidal. Adică noi încercăm să facem lucrurile diferit, încercăm să gândim diferit, încercăm să ne comportăm diferit, așa cum învățăm că ar fi matur și util, însă, așa cum spuneam, mintea noastră inconștientă este foarte puternică, da? Rețelele acelea neuronale care sunt în creierul nostru și care sunt ca niște șanțuri foarte adânci și foarte utilizate zeci de ani, evident că au o putere mult mai mare decât ceea ce noi încercăm să dezvoltăm ca alternativă, ca noi rețele neuronale în creierul nostru. Și tocmai de aceea câteodată ne iese, de multe ori nu ne iese și învățăm din acest proces.
1: Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit, dar cam două minute așa, vă rog, să ne dați câteva sfaturi care să ne îmbunătățească viața de cuplu, care să ne țină departe de conflicte și în situația în care apar conflictele să le gestionăm așa cum trebuie, încât să nu ajungem la escaladări.
2: Primul sfat pe care îmi vine în minte să-l ofer ascultătorilor dumneavoastră este să încerce să-și dezvolte această stare de conștiență vis-a-vis de propria sa persoană. Atâta timp cât suntem conștienți de lumea noastră interioară, de emoțiile noastre, cum se numesc ele, că e furie, că e anxietate, că e teamă, că e dezamăgire, încercăm să facem conexiunea între ce anume situație ne-a făcut să ne simțim așa, ce anume din ce a spus partenerul sau n-a spus, a făcut sau n-a făcut partenerul, ne face să ne simțim așa. Și apoi să încercăm să facem această analogie cu copilăria noastră, dacă sunt lucruri care ni s-au întâmplat în mod asemănător acolo. După aia să ne punem întrebarea, ce aș putea să fac eu ca să-mi îngrijesc aceste emoții? Ca să-mi liniștesc, să-mi conțin aceste emoții? Pentru că asta este perspectiva matură, nu? Nu celălalt este părintele care trebuie să ne ia în brațe și să ne conțină și să ne liniștească emoțiile. Partenerul nostru n-a venit în viața noastră să fie lampa lui Aladin, dar n-a venit, este și el o lume cu propriile nevoi, cu propriile aspirații, cu propriile limitări sau probleme interioare. Drept urmare, într-un mod adevărat, ar trebui să înțelegem și să și punem în practică că suntem responsabili, în primul rând, noi înșine de binele nostru emoțional sau de binele nostru în general. Ce face partenerul pentru noi este plus valoare, da? Dar principalii responsabili pentru binele nostru suntem noi înșine. Și dacă facem aceste lucruri, eu vă garantez că cuplul nostru arată diferit și este ceea ce trebuie.
1: Și cum putem învăța să facem aceste lucruri din cărți? Trebuie. Și cum putem învăța să facem aceste lucruri din cărți? De unde?
2: Și cărțile sunt foarte utile.
1: Cum ajungem să ne cunoaștem?
2: Trebuie să ne dăm timp și spațiu. Eu aș zice că asta este primul lucru care este important. Adică să ne dăm timp în acest iureș al vieții noastre, în care după ce venim acasă, da, măcar 5 minute, eu așa le recomand clienților mei, 5 minute pe zi să-și ia timp, să se conecteze cu propriul corp, să se conecteze măcar atunci cu propriile emoții și să rememoreze din punct de vedere emoțional ziua respectivă. Să-și dea seama cum s-au simțit, când s-au simțit într-un mod negativ și să încerce să găsească explicațiile și conexiunile pentru acele momente în care au avut emoții negative. E foarte important să căutăm factorii stresori și cauzele emoțiilor noastre.
1: Deci e foarte important să petrecem și timp cu noi înșine. Da, avem nevoie și de singurătate câteodată.
2: Absolut. Este un lucru extrem de benefic.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, emisiunea se încheie. A fost alături de noi Bianca Pescaru, psiholog, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Am vorbit despre certurile și împăcările sănătoase dintr-un cuplu. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
2: Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Eu sunt Mirela Dădăcu. Sănătatea FM se încheie aici. Să ne auzim cu bine!
0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.